君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

0: ことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。 Listen Radio。

FM の秒下では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは

こう熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒ずくろニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
3: FC の琵琶湖型背番号3番ディフェンダー平木真嗣です。最近は手の込んだ料理を作ることがハマっています。得意料理はカルボナーラです。平木真嗣が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は11時を回りました。5月12日火曜日、団地南蛮、お相手は松田優子です。今日もこれからのおよそ2時間、どうぞよろしくお付き合いください。さあ、今日の延岡市、外を見るといいお天気、青空広がっております。現在気温が23度となっておりますので、今日もね、日中は汗ばむほどの陽気になるのではないでしょうか。さあ、では気になる天気情報からお伝えいたしましょう。本日延岡市の天気、晴れのち曇り、日中の最高気温が25度、降水確率午後から 10%、 夕方6時以降が 30%

です。明日13日水曜日、晴れ時々曇り、最低気温が15度、最高気温が24度、降水確率1日を通して 10% です。続いて宮崎県の熱中症情報です。今日明日ともに注意と出ております。水分塩分補給忘れずにお願いします。続いて週間天気です。5月14日木曜日晴れ、降水確率 10%、 そして15日金曜日から18日月曜日晴れ時々曇り、降水確率 10%、 19日火曜日曇り時々晴れ、降水確率 10% となっております。さあ1週間ね、見てみましても、この週末からまた気温もぐっと上がって、最高気温でも25度から27度もの日もあるということです。いやもう5月連休も過ぎましてね、5月も中旬となりますので、これからね、こう紫外線対策必要になってきておりますね。皆さんしっかりこう紫外線対策、日焼けをしないように、またこの感染対策ですね、水分補給しっかりしていきましょう。さあでは今日はメッセージからのスタートです。ラジオネーム延岡のファンキーせいちゃん、ありがとうございます。こんにちは、ゆうこさん。今月の10日母の日でしたね。僕は毎年カーネーションを贈りますが、今年は造花のカーネーションが売っていたので、それをプレゼントにしました。これなら枯れることはないです。ゆうこさんは母の日に何かしましたか？延岡のファンキーせいちゃんでしたと。ね、先日日曜日は母の日ということで、まあ、お花屋さん、ね、延岡市でも浜町のアガットさん、たくさんのお客さんでしたし、お花綺麗でしたね。でスーパーなどに行きますと、なんかいろんなあのお寿司パックのコーナーとか、オードブルとか、母の日にっていう、ね、商品も売られていましたね。さあそんな中、私母の日はですね、毎年やはりあのお花を送っておりまして、今年はカーネーションを送りました。いや毎年ですね、このカーネーションとか、まあ、最近で言うとあのミニバラとか、あとアジサイをねプレゼントする方も多い。アジサイもいろんな種類があるんですよね。まあ、そういった中、まあ、定番のカーネーション送りました。さあそして私があの子供から今年ねプレゼントをもらったんです。実は何かと言いますと、スイーツセットというのがあって、四角いですね、あの透明の入れ物に6つ少しずつスイーツが飾られていて、ミルクレープとかいちごムースとか、あのジュレとか、あとこうモンブランのものとか、本当に一口ずつのスイーツが6種類入っているスイーツセットがあって、それを今年もらいました。やっぱり嬉しいですね。いやあの言葉だけとか、まあ、そういう気持ちとか日頃分かっていても、まあ、改めて、ね、こういったものをもらうと、いやあの嬉しいな、ありがたいなと思いまして、一人で食べました。今食べてる途中で、もう少し残ってるので、あのありがたく食べようかなと思っております。さあそんな中ね、母の日、あの遠く離れているお母さんとか、そういった方にはあのお手紙とか、今メールで LINE で感謝の気持ち、手紙とかね文章を書かれた方も多いのかなと思います。先日私の家にですね、私宛にハガキが投函されておりまして、届きまして、見ますと私宛なんですけど、やたらなんか下手くそな字やなと思って見てみると、私が自分がですね、自分宛に出したハガキが先日届きました。まあ、何かと言いますと、先月ですね、私バイクの免許を取得しまして、その卒業式の時に3ヶ月後の家族や自分に未来にお手紙を書きましょうというのがあったんです。でそれで私自分宛てにですね、ちょうど3ヶ月後だから、あの安全運転で楽しんでくださいみたいな感じのメモ、手紙を書いたんですね。それが先日届きまして、思ったより早く来たので、3ヶ月というか、まあ、3週間ぐらいだったのかな。だけど、まあ、自分に宛てた手紙ってね、なかなか日頃ないので、こういうのもたまにはいいのかもしれません。さあ皆さんの中で母の日どういった風に過ごされたんでしょうか。プレゼントしたもの、されたもの、まあ、いろんなエピソードをお寄せください。メールからは886@fmnobeoka.jp です。ホームページからも簡単にお寄せいただけます。お待ちしています。

0: You are listening to FM Nobeoka。
1: 毎日の生活の中でこんなのありと思うこと、皆さんはありませんか？知らない人からの電話や郵便物による嘘の儲け話、振り込め詐欺、買い物での契約トラブル、さらには食品の安全性など、私たちの日常生活には様々な問題があふれています。そんな問題に巻き込まれる前に、事前に知ることで防止できることがたくさんあります。自分の身は自分で守る時代、あらゆるトラブルを回避して安全で安心な生活を手に入れましょう。暮らしに役立つホットラインは、信頼される安心を社会へ、セコム宮崎延岡支社の提供でお送りします。安全安心、そして快適便利へ、ホームセキュリティのセコムがお送りしております。ホームセキュリティのご用命は

0: 1234-3523-34-3523 までご連絡ください。お見積もりは無料です。お気軽にご連絡ください。スタジオには宮崎県消費生活センター延岡支所の啓発相談員の松本さんにお越しいただいています。松本さん、今日もどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ、今年も大型連休ゴールデンウィーク終わりましたが、はい、どのように松本さん過ごされました？
1: そうですね、まあ、長いお休みをいただいたんですけども、前半はですね、はい、例のライブイベントが、
0: おお、音楽イベント、はい、ヒューガグリーンパークでしたね。
1: はい、です。まあ、天気もすごく良くて、気持ちよく演奏できました。
0: はい、そうなんですね。はい、私も、まあ、日向市出身なので、何度も行ったことありますし、はい、あそこ景色絶景ですよね。もうちょうど海が、太平洋が見られて、
1: はい、すごく、いいロケーションでした。
0: はい、しかもあのステージイベントって両面あって、はいはい、広い面とあと坂があって、ね、少し
1: 山側
0: というか、はい、どちらであったんですか？
1: 山側ですか
0: 、はい、お客さんどうでした？こう祝日のだったんですよね。
1: まあ、そうですね、あの、まあ、天候の関係でですね、はい、あの品種が変わりましたんで、まあ、若干少なめで、
0: はい、
1: でした。
0: あ、そうだったんですね。だけどやっぱ野外でライブどうでした？気持ちよさね。
1: すごく気持ちいいです。
0: 松本さん、あの担当はどの楽器を？
1: 私はですね、はい、キーボードとギターと、はい、一応両方やらせていただきます。
0: ヒムカ・フォーク村とね、はい、知る人ぞ知るバンドです。
1: そうですね。
0: じゃあこちらのイベントも終わって、はい、で後半は何を？
1: 後半はですね、はい、あの、まあ、息子たち帰ってきまして、孫を連れて、なので孫たちと一緒に楽しく過ごしました。
0: そうなんですね。はい、じゃあ満喫されたと。
1: そうですね、はい、あのめちゃくちゃ忙しかったんですけど。
0: 忙しいけど
1: すごくいいゴールデンウィークになりました。
0: そうなんですね。
1: は
0: い、さ、私、
1: さ、
0: そうですね、
1: は
0: い、私はですね、はい、まあ、通常通りの仕事と、あとゴールデンゲームズイン延岡、はい、西品陸上競技場に見に行ったのと、はい、あと映画をね、延岡シネマに一つ見に行きました。
1: はい、そうですか。
0: はい、
1: 何の映画を？
0: プラダを着た悪魔2ってね、はいはい、続編なんです。前回から20年後っていうね、結構お客さんもいて、
1: そうですね、
0: まあ、今回長かったっていうのもあって、はい、いろいろ皆さんね、近場でゆっくりね、楽しまれた方多かったようですね。
1: はい、
0: ではもうそろそろ、
1: そうですか。
0: 今日のテーマについてお願いします。
1: はいはい、今日のテーマは未成年者取消権についてです。
0: は
1: い、
0: 未成年者取消し権というのは未成年者を守る大事な制度なんですよね。はい、2022年4月に成年年齢が、はい、20歳から18歳に引き下げられましたが、未成年者取消し権って具体的にはどういった制度なんでしょうか？
1: はい、まあ、契約は、まあ、一度成立すると、まあ、どちらか一方の都合で解除できないというのが原則なんですが、まあ、それに関わらず法定代理人、通常は親権者である親御さんになりますが、この法定代理人の同意を得ないで未成年者が行った契約は法定代理人もしくは未成年者本人がその契約を取り消すことができます。で、これが未成年者取消し権という制度になります。
0: 未成年者はしっかり守られているわけですね。
1: はい、未成年者は知識や経験が未熟なため、契約の内容をよく理解せずに契約をしてしまい被害を被る可能性があると考えられます。そこで社会全体として、保護するために、まあ、法律でこのような制度を設けているわけになります。
0: この未成年者取消し権ちょっと気になったんですが、はい、未成年者の契約であれば何でも取り消すことができるんですか？
1: はい、まあ、未成年者が行った契約でも、まあ、後から取り消すことのできない契約もあります。まあ、例えばお小遣いのように、まあ、自由に使えるお金の範囲内で契約をした場合は後から取り消すことができません。ゲームソフトなど、まあ、保護者は不適切だと思う買い物であっても、未成年者が自分のお小遣いで買ったものであれば取り消しはできません。
0: うん、そうなんですね。
1: はい、
0: 確かに小学生がお小遣いでお店などで買い物をしているのをよく見ますけど、後から何でも取り消せるってなったらお店の人も困ってしまいますもんね。
1: そうですね。

0: その他に気をつけておきたい点はありますか？
1: はい、もし未成年者が自分が18歳以上だと嘘をついて、した契約や親御さんから同意を得ていると偽ってした契約については原則取り消しはできません。そのためインターネット上の契約などは、利用者が未成年者の場合、年齢認証画面や保護者の同意を得た上で購入するような、そういった注意をするメッセージを表示しています。
0: そうですよね。嘘をついた子どもの契約まで保護する必要はないということですよね。
1: はい。また逆に、販売業者が未成年者に対して、年齢を偽るように促して契約をした場合は、今度は販売業者の方に問題がありますので、この場合は未成年者と親御さんはこの契約を取り消すことができます。
0: なるほど。ところで未成年者の契約を取り消すとどうなるんでしょうか？
1: はい、契約時に遡って、最初から無効なものとされます。取り消しの意思表示は口頭でも有効なんですが、後日のトラブルを避けるために書面で通知をするようにしましょう。未成年者が支払った代金があれば返還請求ができます。
0: お子さんがいるご家庭はもちろんですが、販売業者の皆さんにもしっかり未成年者取消権について理解してもらいたいですね。
1: はい。
0: ところで松本さん、はい、今月5月は消費者月間なんですよね。
1: はい、そうです。消費者月間は、現在の消費者基本法の元になった消費者保護基本法の、施行20周年を記念して、昭和63年に制定されました。消費者月間に合わせて国をはじめ全国の自治体がいろいろな啓発イベントを行っています。
0: 宮崎県消費生活センターでもイベントなどの予定はありますか？
1: はい、もちろん宮崎県消費生活センターでもイベントを計画しています。
0: はい。それではイベントの内容をお願いします。
1: はい、消費者トラブルにあったら、すぐに消費生活センターに相談をしていただけるよう、県民に広く消費生活センターの PR を行います。
0: そうなんですね。それは楽しみです。
1: はい。
0: 具体的な時間と場所を教えてもらえますか？
1: はい。県北会場での PR は5月26日火曜日、午前11時からイオン延岡ショッピングセンターにて実施いたします。私もチラシやグッズを配布いたしますので、よろしくお願いいたします。
0: 松本さんも参加されるんですね。
1: はい、もちろん参加いたします。
0: はい、わかりました。たくさんの方に来ていただき、消費生活センターを知っていただきたいですね。
1: はい、ぜひお越しください。
0: 何はともあれ、こんなのありと思ったらまずは相談ですね。
1: はい、わからないこと、疑問に思うことは誰にでもあります。相談することは決して恥ずかしいことではありません。お気軽に消費生活センターにご相談ください。また県消費生活センターのホームページでもいろいろなトラブル事例を紹介していますので、ぜひこちらの方もご覧ください。
0: 宮崎県消費生活センター延岡支所は延岡市立図書館の西側にあります。相談専用電話番号は0982-31-0999です。相談時間は月曜から金曜の午前9時から4時30分までとなっております。ぜひ消費生活センターを身近なものとして利用していただきたいですね。
1: はい、早めに相談をしていただきたいです。
0: 今日は宮崎県消費生活センター延岡支所の啓発相談員の松本さんにお話を伺いました。松本さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 安全安心、そして快適便利へ、ホームセキュリティのセコムがお送りしております。ホームセキュリティのご用命は0982-34-3523 までご連絡ください。お見積もりは無料です。お気軽にご連絡ください。
0: 暮らしに役立つホットライン、アドバイザーは宮崎県消費生活センター延岡支所啓発相談員の松本さんでした。このコーナーは信頼される安心を社会へ、セコム宮崎延岡支社の提供でお送りしました。
3: You are listening to FM 延岡。
4: FC 延岡型の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで

0: お送りしたのはスーパーフライで魂レボリューションでした。
1: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
2: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
3: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか？お問い合わせは消防本部警防課まで。
0: さあ、ではメッセージ紹介しましょう。ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。松田ゆう子さん、スタッフの

皆さんこんにちは。日向市から聞いています地鶏とみかんです。昨夜農場の山から帰る時の小さな川の脇で目の前をホタルが横切りました。すぐに車を止めて見渡すと数匹が飛んでいて、シーンと静まり返った中に他の虫の鳴き声の BGM もあり、幻想的な景色でした。思わず動画を撮影したら、これまたその動画も1匹しかフレーム内には映ってないのですが、なぜか懐かしくもあり、とても幻想的でした。昔は近くの川のそばにあった柳の木にたくさんのホタルの卵を産みつけていて、夏になると一斉に光ってるのを父や母たちと見に行ってましたね。最近この辺りの田んぼは耕作放置地が多く、農薬がまかれなくなったからですかね。もしかしたら今の時期に見れるってことは、今年の夏は、まあ夏に向けた楽しみってことにしときましょうかね。かっこ笑い。番組最後まで聞いてますので頑張ってくださいと。ね、ホタル情報ありがとうございます。この時期ならではですよね。いや、私もですね、今住んでいるところのちょっと外れなんですけど、延岡市内でもね、ホタルを見ることってできますよね。それこそ田んぼとか川の近くに行きますと、もうじっとしていると、ふっともうこう可愛らしいピカッと明かりがついたホタル、すごく幻想的で、なんか本当にこうのどかなっていうか、癒される、そういった光景です。さあ、そして延岡市内で言いますと、北川町ね、ホタル綺麗ですしね、私も何度か見に行ったことがありまして、今週末ですね、北川ホタル祭りが開催となっております。5月16日の土曜日、ホタルの館前駐車場、北川体育館などで第38回北川ホタル祭りです。ホタルを学び、北川を知り、ホタルの光を見に行こうといったイベントで、時間がですね、午後2時から夜の9時まで、ステージイベント、おいしいものなんかもね、出るという予定ですので、ぜひ皆さんね、ご家族で遊びに行ってみてはいかがでしょうか。さあ、そしてお隣の門川町では、門川高校にて今月の12日、今日ですね、今日から、ビオトープでホタル舞う、そういった様子を一般公開となっております。今日、そして14日16日17日19日に実施ということです。この門川高校の敷地内にあるビオトープですので、ぜひ学校敷地内のため、見に行かれる方、希望の方は必ずこの門川高校の吉田顧問宛にお電話をしてくださいということです。さあ、このね、ホタルの話題で言いますと、この門川高校のビオトープ、私も何度も足を運んだことあります。今年はですね、初めての羽化が、先月の15日だったということです。で、今月の8日の時点で平家ボタルが40匹、源氏ボタル30匹ほど待っているということですね。まさになんか今だけのこう幻想的な様子ということで、でも地鶏とみかんさん、今のこの時期ね、本当見るということで、これから先もう素晴らしい子ね、また数も増えてくる、なんか楽しみですね。こういった楽しみを胸に、私もいろいろね、情報をまたいただきたいなと思っております。さあ、それではここからはお昼前ということで、食べ物に関する記念日のご紹介です。今日はですね、5月12日こてっちゃんの日なんです。日付512、こてつと読む語呂合わせから、兵庫県に本社を置き、食肉などの加工販売で知られる S フーズ株式会社が制定しております。こちらの会社の代表的な商品、こてっちゃん、フライパンで炒めるだけでコクと旨味の牛もつが手軽に食べられるこてっちゃんを、さらに多くの人に食べてもらうことが目的となっております。私もね、懐かしいですね。よく父がお酒のおつまみなんかで食べていた記憶があります。こてっちゃんの美味しさのポイント、癖になるコクと旨味、こてっちゃんコク味噌味は3種類の味噌を使った合わせ味噌、そしてローストガーリックを使用したコクの深いタレで仕上がっているということなんですね。で、その他にもね、商品でいうと、こてっちゃんニンニク塩味、こてっちゃんうま辛コチュジャン、
野菜を加えてフライパン

んで炒めるだけ。家庭でホルモン炒めが楽しめるこてっちゃん牛ホルモン炒めシリーズがあるということです。まあ、紹介しているだけでこてっちゃん食べたくなってきましたね。まあ、あのホルモンね、あのもつとも言います。もうもつのどうでしょうか、皆さん調理方法。冬はねもつ鍋、そしてこの夏というか焼肉なんかでホルモン焼きとか、もつ煮も美味しいですよね。さあこういうことをね話しておりますと本当にお腹が空いて食べたくなってきました。今日はこてっちゃんの日ということで、皆さんのお昼ご飯もしくは夕食にいかがでしょう。また皆さんのご家庭のもつ料理、ホルモン料理、どういった風に食べられますか。ぜひそういったメッセージもお寄せください。さあではホルモンの話題をしましたので、ホルモンといえばという楽曲お送りしましょう。マキシマム・ザ・ホルモンで恋のメガラバ。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからはデイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞社より気になる記事をチョイスいたします。今日のですね、デイリーデイリー、私がピックアップしますのが、昨日5月11日月曜日、一面夕刊デイリー新聞社甲斐和幸記者が書きました記者手帳をご紹介です。宮崎市で行われた宮崎アートセンターにて企画展、日本制服クロニクル、昭和100年着こなしの変遷とこれからの学生服を見た。10日の最終日に滑り込みで観覧。絵画でも歴史文化財でもない学生服に光を当てた展覧会。3月21日の開幕前から関心を持っていたので喜びもひとしおだ。昨年東京都弥生美術館で開かれた展覧会を宮崎会場向けに特別再構成したという。学生服は近代化が進む明治時代に欧米から伝わり、それまでの和装から爪襟やセーラー服など洋装に移り変わる過程をはじめ、時代とともに変化する着こなしなど、新たな知識の広がりが感じられる満足の内容だった。3月1日、延岡青雲高校の卒業式を取材した。前身の延岡東高校、卒業生のため、校舎や体育館への懐かしさとともに、若い後輩の船出を見守った。男子は黒の爪襟の学ラン、女子は黒系のブレザーにチェック柄スカート。学生服姿で涙を流すこと、笑顔を浮かべる経緯はおそらく最後になるが、思い出はいつまでも写真や映像に残る。学生服は時代を映す鏡とも言える。展覧会場で唯一周囲と違った雰囲気を醸す区画があった。戦時中だ。洋装の制服から男子は軍服に似た国民服、女子はモンペ姿が標準化されたと説明されていた。可愛らしい制服を着ることも、おしゃれに着こなす文化も、戦争の前では失われてしまう恐れがある。改めて平和の大切さも深く感じることができた。5月11日、一面、甲斐和幸記者によります記者手帳、ご紹介でした。さあ、こちらのね、企画展、もう先日10日で、まあ、終了ということでしたが、ね、皆さん足を運ばれた方いらっしゃるのではないでしょうか。さあ、その制服の話題で言いますと、私、高校がお隣の隣の日向市の富島高校でして、実はですね、先日少しね、学校に足を運ぶ機会があったんです。何年ぶりかなという感じで、こう、門をね、通りますと、もう校舎には先日こう野球のね、千葉ロッテマリンズ入団おめでとうと、岡村良寿選手フルスイングという垂れ幕もありました。こうやってね、なんか母校の後輩というかね、活躍するの本当に嬉しいなと思いつつ、懐かしいなと感じたところです。さあ、そのね、高校時代、私が入学した1年生の時にの2つ上の学年、だから私が1年生の時の3年生の先輩たちが制服学ランだったんですね。で、その1つ下の先輩たちからブレザーに変わるっていうタイミングの年でして、なのでこの私が入学した年は 1,2 年生がブレザーで、3年生の先輩が学ランという、なんともね、不思議な感じで過ごしたのを記憶してますね。さあ、そのね、制服と言いますと、明治時代に誕生しておよそ150年、時代とともに変化してきた制服の着こなしをテーマに、まあ、先日までこちら日本制服クロニクルが開催されたということです。まあ、まずね、最初の1879年、明治12年、学習院で制服が採用されたと。 これは軍服をモデルにした爪襟の学ランだったということですね。で、一方当時の女子学生は当初着物姿でしたが、動きやすさを求めて袴スタイルが主流になったということです。で、次に大正10年1921年、学校の制服にセーラー服が採用される。イギリス海軍をモデルにしたデザインで、胸元の怒りマークが特徴的だったということです。で、セーラー服の登場後、男子は学ラン、女子はセーラー服が主流となり、今もなお愛される制服の代名詞ともいえるスタイルが確立されたということです。さあ、さらに1970年代に入りますと、制服の着こなし方に革命的な変化が起こるんです。それが突っ張りスケバンと呼ばれるものです。私がだから高校1年生の時、3年生の先輩たちね、いらっしゃいましたよ。突っ張りスケバン風の、ね、先輩たちがいらっしゃって、まあ、こういったね、もう着こなしとしてこう変わっていって、またこう床に届きそうな長ランとか極端に短い短ラン、そしてバッチバチに決めたリーゼントなどが流行りました。そして女子はね、引きずりそうなこう長い超ロングスカートにくるくるのパーマが流行となり、ね、まさにこうスケバンといった感じで、その後1980年代半ば以降がブレザー制服多く採用されるということ で、それから90年代に小ギャルブームがあり、多様性の現代へと移り変わるということです。まあ、私ちょうどこの、まあね、それこそ突っ張りスケバン時代からの、まあ、ブレザーに変わるっていうね、タイミング、学生時代過ごしましたので、今ね着てみたいなと思うのが、逆に小ギャルとかいいですね。小ギャルスタイルとかどうでしょうかね。さあ、ラジオ聴きの皆さんの学生時代どういった制服だったんでしょうか。ぜひね、私の時これだったとかね、メッセージじゃんじゃんお寄せいただきたいと思います。さあ、それでは曲をお送り、こちらデイリーデイリーのコーナーでした。
0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000、 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

送りしたのはジェレミー・ジョーダンで The Right Kind of Love でした。時刻は11時49分です。ではメッセージです。ラジオネームいちごさん、ありがとうございます。ゆうこさん、リスナーの皆さん、こんにちは。母の日の話題ありましたが、私はまだ母に何も送っていません。日曜日は行くことができなかったので、これから行ってきます。母は97歳です。お花の手入れは無理なので、胡蝶蘭にしました。数年前からそうしています。胡蝶蘭でしたら頻繁に水やりなどをしなくていいので、眺めては喜んでくれます。では行ってきます、と。わあ、いいですね、胡蝶蘭素敵ですね。やっぱりね、プレゼント、お花をプレゼントされた方多いと思いますが、なんといってもこうその先の水やりだったり、あとは植えたりとか、鉢に植える作業とか、お庭にとか、まあ、そういうのを考えたら、やっぱり手間もねない方がいいかな。胡蝶蘭本当もう長くね綺麗に持ちますので、いやこれは素敵だと思います。そして97歳ですか、すごいお元気ですね。ぜひ、まあ、今から行ってくるということなので、ね、お車お気をつけて行ってきてください。さあ、このね贈り物でもらう方も嬉しいですし、贈る方も何がいいかな、これ喜んでもらえるかなとか考えながら選ぶ時間ってとっても素敵ですよね。さあ、そういったわけで皆さん、ぜひですね、この母の日、どういったプレゼントをされて

またもらったかなどなど、そういったエピソードも踏まえてもう込みでこの後12時台もお聞きいただきたいと思います。さあそれではこの時間のラストです。ハバナブラウンフィーチャリングリハブで You'll Be Mine、 こちらの楽曲をお聞きいただきながら一旦終わりまして12時台に続きます。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: 自然豊かな五ヶ瀬町で有機栽培の釜入り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン。株式会社宮崎砂防。
2: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。

送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

0: ジャパンカレー亭、ジャパンカレー亭、
1: 頑張る。

皆さんこんにちは。時刻はお昼の12時を回りました。5月12日火曜日、ランチ南蛮、12時台のランチ南蛮スタートです。お相手は松田優子です。この時間からお聞きの方も最後までよろしくお付き合いください。さあ、お昼となりまして、外を見ると本日いいお天気、雲ね出ておりますが、青空も見え隠れしております。皆さんのお住まいの地域いかがでしょう。これからランチ、お昼休憩食べられる方はしっかり美味しいランチを食べて、休憩も取って午後も頑張っていきましょう。さあ、毎週火曜日はこの後10分より延岡市提供のクローズアップ延岡をお届けいたします。その前に気になる天気情報です。本日延岡市の天気、晴れのち曇りです。日中の最高気温が25度、降水確率午後から 10%、 夕方6時以降が 30% です。現在北部平野部に雷注意報が出ております。ご注意ください。明日13日水曜日、晴れ時々曇り、最低気温が15度、最高気温が24度、降水確率1日を通して 10% です。宮崎県の熱中症情報、今日明日ともに注意と出ております。水分塩分補給忘れずにお願いします。続いて週間天気です。5月14日木

日からの1週間おおむね晴れとなっております。降水確率 10% から 20%。 さあ最高気温ね、見てみても週末から25度から27度とまさにこう暑くなる、そういった時期になっております。皆さんぜひね、体調管理などしっかりしていきましょう。さあそんなね、お天気のいい日、暑い日、外で飲むと美味しいもの、いろいろありますけれども、先日延岡市のエンシティホテル延岡ではビアガーデンの営業が開始されました。8日ですね、スタート時オープンから間もなく客席で乾杯という楽しげな声が響いたそうです。こちらビアガーデンの開催時期9月の26日までということで、屋上でですね、いい景色見ながら美味しい料理、焼肉とかいろんな、唐揚げポテトだったりカレーだったり、あとスイーツにかき氷などもあると、多彩なメニューを揃ってるということです。さあそんなね、エンシティホテル延岡、私先日、ビアガーデン雰囲気だけですけれども伺わせていただきまして、というのも緑ヶ丘にあります家業建設さんのお客様感謝祭が開催されまして、そちらの進行係ということでですお声掛けいただきまして行ってまいりました。土曜日だったんですけど、屋上行きますとすごくね風が吹いていて、ただねもう気持ちよかったですね。そこで各皆さんがですね、焼肉だったり美味しい料理、そして美味しいお酒を手に持ってこう楽しみながらこの感謝祭を進行させていただきました。いや私次はね飲みに行きたいなと思っております。さあそんなね、外で食べて美味しいもの、食べ物、飲み物、いろいろあります。やっぱこう暑くなるとね、それこそこうシュワッと爽やかな炭酸を飲みたくなりますよね。そんな中ね、先日5月2日に新商品発売されたのが延岡道の駅月の塩を使ったサイダーです。皆さんも手に取って飲まれましたかね。もうゴールデンウィーク期間中に地サイダーフェアも開催されましたので、この月の塩サイダー以外のいろんな地サイダーですよね、全国の、北海道からあと山梨、静岡、そして熊本、福岡、大分、もう宮崎、鹿児島といった感じで、各土地の地サイダーが販売されまして、でこれはですね、脇坂駅長に確認しますと、今残ってる分でもう売れたらもうその時点で終わりということでした。ただですね、この延岡道の駅、3つの道の駅で販売されている月の塩地サイダーは、販売は続くということですので、私ですね、こう冷やして1日以上冷やして飲んだんですけれども、すごくね甘じょっぱいんですよね、月の塩を使ってますので。なのでミネラル補給にもなりますし、あと炭酸がですねシュワッと弾けまして、なんとも爽快な感じを受けました。いろんなこうお昼ご飯だったり、これからどうでしょうかね、それこそ今週末学校ではね、早くも運動会、体育祭が行われる学校もあるということですので、こういった時の飲み物にお手元にぜひいかがでしょうか、チェックください。さあ皆さんからのメッセージ、そしてリクエスト、お昼ご飯ぜひ教えてください。メールからは886@fmnobeoka.jp です。ホームページからもお寄せいただけます。この時間もお待ちしています。お送りするのは小田哲郎、いつまでも変わらぬ愛を。

0: You are listening to FM Nobeoka。
1: クローズアップ延岡。延岡市役所提供のクローズアップ延岡は、延岡市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。子供は社会の希望であり、未来を作る力。子供の健やかな育ちは、今の社会を構成するすべての大人にとって、願いであり、喜びです。子供の最善の利益を考慮し、すべての子供たちが尊重され、その育ちが等しく、確実に保障されることが必要です。今回は、社会福祉法人、緑ヶ丘福祉会、緑ヶ丘児童館の2名の方に話を伺いました。今回は社会福祉法人緑ヶ丘福祉会緑ヶ丘児童館の甲斐優子さんと東福理恵さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 緑ヶ丘児童館に勤めまして、お二人は何年目になるんでしょうか。甲斐さんからお願いいたします。
2: はい、私はもう12年目になります。
3: はい、私は途中2年お休みしましたが、トータル6年目になります。
1: では続けて、緑ヶ丘児童館はどういった取り組みをしている施設なんでしょうか。

0: か教えてください。
1: はい、午前中は幼児部さん親子で来館してもらって児童館で遊んでもらいます。で、午後は学校が終わった子どもたちが学童部として遊びに来ているので、まあ、一緒に遊んだりいろんな遊びを提供したりっていうところをやってます。
2: 私は主に幼児部さんを担当しているので幼児部さんのことになりますが、今は0歳から3歳ぐらいの親子が遊びに来ています。何歳でも来てもらって OK です。親子で楽しいイベントや歌や手遊びなどを毎日準備して待っています。
0: 幅広い年代の方が親子だったりだとか生徒さんだったりが遊びに来る施設ということですね。
1: そうですね、18歳まで
0: 18歳まで、
1: はい、来れるので。
0: 私も実は緑ヶ丘出身で昔の話にはなるんですが、はい、よくお世話になってた覚えがあります、は
1: い、ようこそ戻ってきました。
0: ありがとうございます、はい、では次の質問です。緑ヶ丘児童館に勤務していて仕事の大変だなと感じることとかってありますでしょうか。甲斐さんからお願いしてもよろしいですか。
1: は
0: い、
1: 基本的に大変って思うことはないんですけど、やっぱり一時期コロナ禍の時は休館だったりとか、やっぱ子供が家で留守番できるようになってからは来ない時がちょっと大変というよりも寂しいなっていう感じでしたね。でもあとはやっぱりこの最近の地震とかでやっぱり老朽化してるので、まあ、この間の8月の時の地震の時にうるすら高校に避難したんですよ、
0: はい、
1: やっぱその時にやっぱ距離もありますし、公園で遊んでた子どもたちが児童館に来て先生助けてって言ってやっぱり避難はしたので、まあ、その時の道ですね、避難経路とかがやっぱ大変だったなあとはそこは思いました。あとやっぱり古いのでそこが環境の面ではやっぱりちょっと心配ですね。
2: はい、楽しくて大変だなと感じることはもうほぼありません。一緒に働く先生方も、そして来てくれる親子子どもたちも親切ですし、楽しい子たちばっかりなのですごく楽しくていい職場だなというふうに思っています。
0: お子さんからエネルギーをもらうことだったりだとかもあるのかなというのを今話を伺いながら感じたところでありました。その中でやはり子どもたちと一緒に万が一地震や津波だったり起こってしまった時に一緒に避難することとか、そういったことに対しての難しさだったりもあるのかなと感じたところであります。緑ヶ丘児童館に勤めてやっててよかったな、やりがいを感じたことなどはありますか。
1: 0歳から児童館の方に来るんですけれども、まあ、途中ずっとここで親子で遊びに来てて、その後保育園に幼稚園に通ってしばらく会わない間があるんですけど、また小学生になって小学生で児童館に先生久しぶりって来てもらって、お母さんもよろしくお願いしますって来てもらった時はすごく成長を感じるのと、またそれから中学生になって高校生になって、でまた大人になって自分の子供たちを連れてきてまた来てくれた時はもうすごく嬉しかったですね。あとはもう一番最近では、成人迎えた子どもたちが児童館で20名ちょっと去年ですね会いに来てくれたのはもう嬉しかったですね。学生アルバイトの子たちもいたんですけど、その子たちも子どもが生まれましたって言って児童館に来てくれた時はもうすごく嬉しかったです。
2: 私も子どもたちが先生とニコニコで児童館に来てくれる毎日にやりがいを感じてます。0歳だった子が幼稚園や保育園に行き出すまでの成長を見られるのもこの仕事の魅力です。
0: お子さんたちの成長を一緒に見つめていくというか、一緒に成長していくというか、そういうところを感じたりだとか、2世代でというか、あの時お子さんだった、まあ、児童だった生徒だった子が大きくなってまたそのお子さんを連れて一緒に児童館に遊びに来てくれるって本当に喜びもあるのかなというのを今感じております、
1: はいはい、癒されますね。
0: 今児童館によく寄せられる相談などってあるんでしょうか。
1: 親子で来るようになってやっぱりこの0歳で1歳2歳になるときにやっぱ言葉とか発達の面で心配される方っていうのはやっぱりいらっしゃるんですけど、私たちも今勉強中なので、まあ、いろんな先生と話をしながらできる限り答えてあげられたらいいなとは思ってます。また小学生に関しては今日友達とねっていう子どもたち同士の悩みとか、今日喧嘩したんだとか、で中学生だったらまあ友達関係だったり部活関係のことをまあ相談というか話しに来るので、それを聞いてるとこです。
2: 同じようなことになるんですけど、最近では子どもたちの発達についてのことや、あとテレビや YouTube との付き合い方、そういった悩みというのもあって て、毎月1回第3水曜日になるんですけど、おしゃべり会っていうのをやっていて、でそこでお母さんたちの悩みなどを共有し合って、お互いに相談し合うっていうような場を作っています。
0: 現代ならではのお子さんとの付き合い方だとか、 YouTube だとか、そういった子どもが興味を持つものに対してのこう付き合い方だとかの相談もよくあるのかなと思います、うん、そして私自身、生徒の時に友達と喧嘩したっていうのを児童館の先生に相談したような覚えがありますが、うん、はい、なかなか普段学校の先生に相談できないこととかも、こう児童館の先生とかに習って言って相談をしてた覚えもありますので、うん、本当にお子さんたちにとってはもう心の拠り所ではないのかなと個人的には思ったりしております。緑ヶ丘児童館が建て替えになると伺ったんですが、このことについてお聞きしたいです、
1: はいはい、もう勤めて12年目ということで、やっぱりだいぶ月日は経ったんですけど、やっぱり当たり前に老朽化が心配されてて、やっぱり建て替え嬉しいっていうところは本心あります、はい、やっぱり子どもを預かるというか遊びに来る中で、やっぱ安全で安心して遊べる環境が一番だなっていうところがあって、これからいろんなとこがひびが入ったりとか、どこの建物もそうなんですけど、やっぱり安全面が一番確保されるのは安心かなと思ってます、はい、
2: 新しい児童館になるので、トイレがきれいになったり、駐車場が広くなったりと、そういうところも地味に嬉しいですと、あとたくさんの親子が使いやすく通いやすい児童館になるんじゃないかなと思ってるので、そこもすごく期待しています。
0: より親子で来やすくなるような児童館になってほしいなと思っております。では続けて、緑ヶ丘児童館で開催予定のイベントや講演会などがあれば、
1: できる限りの中で毎月イベントはしていってるつもりなんですけど、なかなか子どもたちがね、学校が終わった後に来るまでの時間があって、今ちょっと来館は少ないんですけど、できるだけ子どもたち主体でいろいろできるようにインスタグラムで発信はしているので、子どもにしても保護者の方にしても、インスタを見ましたって方がいらっしゃるので、そこでも発信していきたいなっていうところはあります。
2: 5月は12日の火曜日にリトミック、22日の金曜日にこいのぼりミニ運動会、28日木曜日に防災講話など、こんなような形で結構たくさん行事は用意して待ってます、学童さんも
1: 16日にこいのぼり運動会をしますので、緑賞だけではなく、どこの学校でも来れるので、はい、ぜひ来てほしいです、はい、
0: どこの生徒さんも参加できるイベントですね、はい、ぜひたくさんの方に参加していただきたいなと思っております。
1: はい、お待ちしてます。
0: 気になることなどがあった際の相談先、お問い合わせ先について教えていただけますか。
1: はい、もう緑ヶ丘児童館の方にも、私会でもいいですし、館長のもいらっしゃるんですけど、児童館の方にお問い合わせください。じゃあもう一つ、皆さんにお伝えしたいんですけれども、一緒に緑ヶ丘児童館で働いてみませんか。はい、職員募集です。よろしくお願いします。
0: 詳しくはインスタグラムとかが、はい、緑ヶ丘児童館さんにお問い合わせというような形で、
1: はい、お待ちしております。
0: 最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言ずつお願いいたします。
1: はい、聞いてる皆さん、今日どこに遊び行こうかなとか、今日何しようかなって思った時には、ぜひ緑ヶ丘児童館に遊びに来てほしいと思います。唯一の大きな館庭もありますし、中でも外でも雨でも晴れでもいっぱい遊べるので、一緒に遊びに来てください。
2: いろんな行事やイベント、おもちゃなど子どもたちの発達段階に合わせて準備しています。まずはぜひ一度児童館に来てみてほしいなと思います。よろしくお願いします。
0: 今回は社会福祉法人緑ヶ丘福祉会緑ヶ丘児童館の会優子さんと東福理恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
3: Stay tuned to FM 延岡。

0: お送りしたのはレディーガガ with ブラックピンクでサワーキャンディーでした。
1: FC の向かい方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この町のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
2: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか。お問い合わせは消防本部警防課まで。
0: さあではメッセージです。ラジオネームウッドデッキさん、ありがとうございます。晴れ渡り暑さを感じつつ散歩しながら聞いています。ゴールデンウィークを過ぎたからか、なんとなく街が静かに感じますね。制服の話をしていましたが、学ランセーラー服時代です。卒業後に街中で様々な知らない学ランを見るようになり、どこで買ったのか謎でした。ビアガーデン行かれたんですね。昔はデパートやテナントビルの屋上といろいろなところで行われていましたね。夕方から夜になっていく景色を見ながら飲むのはいつもと違う贅沢な時間でした。ゆうこさんのいつもと違う小さな贅沢、何かありますかと。ね、まず今日は11時台のデイリーデイリーでは、記者手帳よりこの学ランのね、展覧会があったお話から、まあ、様々な時代の制服の変化というかご紹介いたしましたけど、ね、やっぱり全然時代によって違いますよね。その制服自体とか着こなし方とか全然違うと思うので、ね、本当に皆さんの制服どういう感じだったんでしょう。あとね、やっぱりあの外ね、屋外で飲む美味しい、ね、アルコールだったり食べ物だったり、その景色がまたなんかスパイスとなって、すごく贅沢というか、そういった時間でしたよね。なのでいつもと違う小さな贅沢で言いますと、それこそね、最近思うんですけど、時間ですよね。なんか自分の時間を持つって贅沢だなと思う。いつもなんかの作業をしなきゃとか、どこに行かなきゃとか、なんか家族の用とか会社の用とかで動いてるので、やっぱりあの自分に向けた時間を準備する、まあ、あえてね、自分の時間を作るというのが、まあ、小さな贅沢かな。そこに美味しいものがあればなおさらいいかな。そういった感じでしょうか。さあ皆さんのね、いつもと違う小さな贅沢、どういうのがあるんでしょう。そのメッセージもお寄せください。さあそれではこの後30分より、こんにちは買取延岡ですのコーナーです。その前に1曲、チェッカーズで悲しくてジェラシー。

0: お客様の声です。
1: 買った時より高えわ。
2: 宝くじが当たったごつあるわ。
1: こんげなもんもいいとね。
2: やっぱ地元の店やわ。
3: 喜びと感動をあなたに、生前遺品整理にも OK。 買取延岡マックスバリュー岡富店、サンシール佐野門川店、在庫地ショッピングセンター日向店。ここからは買取延岡提供の、
4: こんにちは、買取延岡です。
3: 今日は副社長の中原律子さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: さあ、まず先週はね、連休で2週間ぶりとなります。律子さんは久しぶりですかね、お昼。
4: そうですね、一回ね、あの在庫寺の方で、来てくださって、
3: そうです、中継しまして、今年の大型連休、どんな感じで過ごされました？
4: なんかいろいろどこそこ行ったんですけど、そうですね、それこそ5、6で実家の方に帰ったんですよ、山口の方に。
3: あ、そっか、律子さん山口実家ね、
4: そうなんですよ。で、ほんとすごく天気が良くって、ドライブ日和という感じで、で、帰って、で、まあ何をしたかって言ったら
3: まあね、
4: 話をしてきた感じなんですけど、
3: いやでも、やっぱりどうですか、何年ぶりぐらいに、
4: いやでも何ヶ月ぶり、
3: あ、何ヶ月くらい、あ、そうなんです
4: か、ごめんなさい。だけどね、いやそれが帰りにちょっと用事があって、祝日だったんで、大きい郵便局しか空いてなかったんですけど、ちょっと隣の市の郵便局に用事があって、で、なんだっけ、スマホでちょっと住所を調べながら荷物を書いて、宛先を書いてたんですよ、そして出した後にそのまんま何も気づかず車に乗って、そのまま高速乗って、で壇ノ浦に着いて写真撮りたいと思って、ポケットからスマホ出そうと思ったら、
3: もしかして
4: 、と思って、でそして、ないんやけどって言って、ですぐ誠さんが電話をしてくれて、ありませんかねって、あったんですよ、
3: その郵便局、
4: 郵便局のそのテーブルの上に
3: そのまま置いたままで置き土産みたいな。
4: そうなんですよね。
3: でも高速も乗ってたから、どれぐらい進んでたの？
4: だからですよ、どんぐらいやろうか、でも距離的に言ったら 40-50キロぐらいかな、
3: 結構だよ。
4: そう、そして、もうね、困るじゃないですか、
3: スマホは ね、
4: で着払いで送っていただけませんかって言って、で送ってくださって、で翌日の夕方着いたんですけど、もうね、すごく綺麗に梱包してくださってて、ありがとうの気持ちですみたいな、スポンジで、郵便局ので行ったらたまにいただけるスポンジですよ、
3: スポンジ、
4: 袋に入った、そうなんです、
3: 洗うようにという、
4: そうそう、あれを上と下でこう、サンドイッチみたいにこうしてくださって、で丁寧に包んで、
3: その写真もインスタにね、上がってましたね。
4: そして電話したんですよ、もう本当ありがとうございました。だけどね、あんまりご本人じゃなかったっていうのはあるんですけど、なんかあんまり、ああそうなんですね、わかりましたみたいな、
3: あ、そうか、
4: 名前とかね、
3: された方じゃなかったけど、
4: だけどもね、なんかすごくありがたかったです。
3: すごい丁寧な方です ね、その作業されて、
4: もうこちらこそね、感謝ですっていう、
3: まあこういったちょっと忘れ物でやり取りがあって、送ってくださいっていうことで手配してもらって、まあそういったことだけど、何気ないね、ことだけど、やっぱり人のこの優しさって、
4: そう
3: 感じますよね、なんかこういう時ね、
4: なんかね、すごいこうね、どうやったら遅れるだろうとこうね、考えてくださったんだろうなとか思うとね、
3: またこのやっぱり衝撃にね、強くどう送るかというか、こうね、
4: そうね、
3: まあそんなことあったんですね。
4: そうなんですよ。
3: ってことは、スマートフォンは翌日に手元に来て、それまではじゃあ ない状態で、
4: そう、でもどのぐらいだろう、24時間、26時間ぐらいですかね、違うか、もうちょっとか、28時間ぐらいか、
3: まあ、それ1日ちょっと、
4: 分ぐらいですね。
3: そうなんですね、やっぱこのスマホとか、はい、今そうですね、鍵とかメガネとか、うんうん、そういった貴重品ほど忘れてしまうというか、
4: そうなんですよ、
3: 気をつけないと。
4: ここ最近すごく増えてきて、うん、いかんなと思って。
3: お互い気をつけましょう、
4: ね、
3: はい、
4: 大変
3: さあそして、
4: はい、
3: あとはちょっと遠出というか、はい、熊本に、
4: そうなんですよ、うん、昨日なんですけど、はい、あのお休みだったんで、あの阿蘇市の波野っていうところのすずらん自生地に、はい、行ってきて、であの毎年行ってるんですけど、
3: はい、
4: うん、で今年はまだちょっと上の方が咲いてないって言われて、うん、であのこの辺りに咲いてますよって教えてくださって、うん、はい、でそこでいっぱい写真を撮って
3: その写真も載ってます
4: ね。そうなんです、もうね、可愛くて、うちの会社の名前なんで、すずらんは。
3: それこそすず、うん、ちゃんとらんちゃん、猫ちゃんがいて、はい、今花ちゃんもおりまして、うん、会社名にもなってるすずらん、さらに5月1日はすずらんの日でもあったということで
4: そのようで
3: 可愛らしいですね、このお花ね。
4: 可愛いです、うん、であのまだちょっと早かったんですけど、あの周りの雑草が伸びてない分、うん、あの発見しやすいというか、
3: あ、見つけやすい、
4: そうみたいです。あのこれからどんどんこう、まあ、スズランも咲きはじどんどん咲き始めたら周りの雑草もこう伸びてきて、で本当に自生してるんで植えてあるっていうように、うん、だからあの本当宝探しみたいにこう あったって感じなんですよ。だから、まあ、見つけやすかったのかなとは思います。
3: あ、そうですね、うん、
4: はい、
3: じゃあいろんなところに行かれて

0: ね、それこそゴールデンゲームズインの延岡もね、
1: はいはいはい、そこで見に行きました、ね、はい、すごかったですね。
0: 今年も看板をの前で応援という感じで、
1: そうちょっと叩けんかったですね、うん、
0: はい、盛り上がりましたね。でもね、
1: 盛り上がりましたね。お天気も ね、良くて良かったです、はい、
0: うん。さあ、で先月オープンしたフルールドホレーお店について、はい、それこそオープンの日は FM 延岡こう電話で中継をしました。
1: はい、はい、どうですか、
0: うん、それからのお店。
1: そうですね、うん、あのだんだんお洋服、あのリメイクのお洋服の数もちょっと充実してきて、はい、あのすごく見るのが楽しくなってると思います、うん、私も結構なんかこう 見るんですけど、うん、本当にいろんな種類っていうか素材、いろんな色のお着物で、そのポロ、あのアロハシャツだったり、うん、あの普通の上の着る女性用のシャツとか、そうですそうですとか、スカートとか、いろんな服があるので、それをなんかこう見るだけでも楽しいんですけど、うん、はい、あのそれとか、あとアクセサリーですね、うん、アクセサリーとかも本当に数が多いので、うん、もうあのすごいじっくりこうお客様、うん、あの見て帰られます。あ
0: 私があのオープンの時に行って、うん、もう2週間ぐらいかな、3週間経つのかな、うん、だいぶもう数も増えた感じですか、
1: ね、
0: あれから
1: 増えましたね、うん、はいですね。
0: へ、うん、そういうのをこう見てね、はい、なんかいいですよね、選ぶ楽しみというか、
1: うん、そうですね、うん、で割とあのアクセサリーに関してはこうお手頃なお値段で、うん、はい、販売しておりますので、うん、まとめて 2,3 個買っていく方もいらっしゃいます、
0: うん、そうですね、あのネックレスからピアス、はい、イヤリングから、うん、まあ、指輪とか、
1: はい、ブレスレットとか、
0: ブレスレットもろもろね、はい、ありますね、
1: はい、あとバッグとかもありますので、はい、もう一点物なので、どれも
0: そうですね、はい、なんかみんなと一緒の持ちたくなく、うん、もう自分一人のなんかこれっていうのが欲しい方とか、はい、いいですね。
1: そうですね、うん、はい、
0: で引き続き、うん、まあ、浴衣とかお着物の、はい、買い取りもしてらっしゃると、
1: うん、はい、はい、しております、うん、はい、
0: その辺も量は増えてる感じですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、ちょっと、あ、まあ、そうですね、ゴールデンウィーク中はお店閉めた、うん、したので、はい、ちょっとここ2週間ぐらいはないんですけど、はい、お問い合わせはいただきますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、さあそして県北に3店舗あります買い取りの延岡さん、はい、最近の買い取り状況などもね、いろいろ SNS にアップされてますが、
1: はい、はい、やっぱ貴金属が一番多くって、はい、最近ではあのブリキのおもちゃが、うん、はい、あの買い取らせていただいたんですけど、はい、すごく可愛い、あの太鼓叩く、うん、あのブリキの、
0: ブリキの
1: おもちゃ、
0: これ違いますね、
1: あ、それ今写真あのえ、クマだったっけ、え、クマさん、
0: クマではないと思う、
1: ね、これじゃなくてブリキのね、太鼓叩くおもちゃです。
0: 私違う写真見てましたね、
1: うん、ね、はい、なんだったっけ、あ、あ、はい、猿、
0: あ、猿ですか、クマでもなく、
1: お猿さんが、はい、あの太鼓叩く、あのゼンマイのかな、
0: はい、あ、なんかありますね、懐かしいね、
1: う
0: ん、
1: でしょ、
0: おもちゃね、
1: あとテントウムシのやつとか、うんうん、はい、あと仮面ライダーかな、これ、はい、
0: うん、まあ、そういうのも、
1: はい、お買い取りさせていただきましたね、
0: うん、この連休でちょっとね、はい、いろいろ遊びすぎてお金も使っちゃったけど、はい、という方はもしね、
1: はい、
0: あ、これいくらぐらいするのかなっていう感じで、うんうん、
1: はい、
0: メモっていてもらいたいですね
1: ぜひお待ちしてます、はい、は
0: い、さあ、いろんな情報、はい、SNS、まあ、インスタグラムをはじめ、うん、まあ、毎日のようにこう発信しておりますね、
1: はい、
0: うん、そうですね、その辺も見られて、はい、お問い合わせいただきたいと思います、
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: さあ、では今回のこの後のリクエストが、
1: はい、
0: これは社長からでしょうかね、は
1: い、そうです、社長からですね、うん、斉藤由紀のメイでお願いします、
0: は
1: い、
0: こちらお送りしましょう、
1: はい、
0: さあ、それではこの時間また来週ですね、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: お客様の声です。
3: 話しやすいし気さくやわ。
4: 来てよかった。
3: アメちゃんまでもらえとけ。
4: また買い物がてらに行くわ。
5: 喜びと感動をあなたに。生前遺品整理にも OK。 買取延岡マックスバリュー岡富店、サンシール佐野角川店、在庫地ショッピングセンター日向店。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: 今お聞きのラジオ FM 延岡は、地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。

0: ています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: 時刻は12時46分です。さあ今週日曜日5月17日令和8年度延岡市水防訓練が開催されます。場所は古川町第一五ヶ瀬川市民緑地、松山橋下流左岸河川敷となります。雨天決行です。この防災訓練、台風などの風水害の多発が続いております。風水害への警戒そして防止のため各防災関係機関と連携し水防広報や情報伝達訓練、救出救助訓練や避難訓練などの訓練を行うものです。まあ、展示エリアもねありますの でさらに来場者には延岡コイン100ポイント申請ということです。さあそして今回ですね FM 延岡では初の取り組みとしまして、現地より生中継となります。日時が今週の日曜日17日日曜日の午前9時30分からおよそ2時間程度ということです。ぜひですねこの会場に足を運んでくださってもいいですし、あのラジオでねどういった感じ訓練されてるんだろうという感じで聞いていただきたいなと思っております。さあそして同じくその日ね日曜日の午後1時からは西品陸上競技場では九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがたとネクサス都の城 FC が対戦、午後1時キックオフとなっております。まあ、いろんなねイベントが重なる中と思いますが、ぜひ皆さんね、美味しいキッチンカーののもたくさん来る予定ですので、会場に足を運んで応援をしてもらいたいと思います。さあそんなねサッカーで言いますと、延岡市でサッカーに親しむ小学5年生6年生の12名が今月の15日から3日間延岡市で毎年キャンプを行う女子プロサッカーウィーリーグのマイラビ仙台レディースの招待で宮城県仙台市を訪れ、こちらのチームのホームゲームの観戦などを行うということなんです。先日ねこの夕刊デイリー新聞にも掲載されておりました。マイラビ仙台は J2 ベガルタをきっかけに例年延岡市で春季キャンプを実施しているチームです。この招待事業は2024年に始まり今回3回目、子どもたちは15日に出発し、初日は仙台空港の見学、アクアイグニス仙台で震災学習を予定しております。で翌16日サッカー教室に参加しマイナビ仙台の選手らと交流、選手入場のエスコートキッズを務めた後マイナビ仙台レディース対チフレ AS エルフィン埼玉の試合を観戦するそうです。この埼玉のねチフレAS エルフィンのチームですが延岡市出身の選手もいるんですよね。さあその後17日に延岡市に戻るということですので、ね、延岡市でサッカーに親しむ小学5、6年生の皆さん、ぜひねこの楽しんでいろんな、ね、経験値を上げて帰ってきてもらいたいなと思っております。まあ、こういった、ね、子どもたちいろんな、ね、こうスポーツチームに入っている方を多いと聞くんですよね。そういった中でねやっぱりこのプロの方との今教室があったり教えてもらえる機会があったり、そういうのって本当に糧になると思うんですよね。もうまさしくこの選手の方と先輩とかねプロの方と会って交流することがもうまさにこうなんかいろんなスキルがねついてくるんじゃないかなと思いますので、ぜひねこう楽しんで、まあ、楽しむのが一番でしょうかね。頑張って行ってきてもらいたいと思います。さあそれではこの時間のラストです。ジョン・ボンジョビで This Woman is Dangerous、 こちらの楽曲をお聴きいただきながらお別れとなります。私とはこの時間また明日お耳にかかりましょう。ランチ南蛮松田優子でした。バイバイ。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: 今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen
0: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったり。

FC 延岡型背番号23番の森裕太です。ポジションはゴールキーパーです。出身地は熊本県出身です。延岡の好きなところは自然が豊かなところです。好きな食べ物は馬刺しです。森裕太が知事をお知らせします。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fm-nobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

This program is Remember Music. Japanese music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まもる。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まもるなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まもる、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: こんにちは。5月12日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタダンパラダイス。なんだよ私、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦でお送りをしております。ちょっとつられて笑ってしまいますが、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから、全国のコミュニティ FM 局を結んで、公開生放送でお送りをしておりますということで、ここから全国枠でございます。
0: いやもう何このいちいちこの噛むの
1: 、いろんな伏線がありまして、ちょっとね、今この3時になる前にね、先ほどまでエリさんが使っていたクリップがどこかに行ってしまったということで、
0: はい、
1: 今一生懸命こう探しながら、ね、サンジがやってきたので放送に行ったという、そういった次第でございましてね。
0: それもありますし、
1: はい、
0: 口紅も塗りたかったりとかいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: もう机の上がもうぐちゃぐちゃになってしまってもうどうしますか。もう、
1: まあ、でも先ほどね、今日は1時台にですね、
0: はい、
1: 昭和歌謡パラダイスというコーナーがありまして、
0: はい、
1: そちらの方でね、はい、広田美恵子さんの人形の家を、弾き語っていただいたので、ちょっと通常と比べてね、はい、机の上が、いろいろと、はい、いろんな荷物が あるという状態の中でお送りしていたんで
0: 一生懸命フォローしていただいてありがとうございますそれところでは別と思います
1: いやいやいやいや、
0: 本当に
1: まあまあまあ、そういった中でもね、楽しくお送りをしていて、
0: はい、
1: 今日もですね、
0: はい、
1: ね、全国の皆さんにお送りしていくわけですけれども、東京は今日は綺麗に晴れておりまして、はい、いい天気ですね。
0: 晴れましたね。あれから
1: ですね、
0: オープニングから途中からぶわって晴れてきて、
1: はい、
0: うん、
1: かなり強い、西の日差しがね、こちらスタンドに、あ、スタンドじゃない
0: 日産、ここ野球じゃないし、いつもの中継じゃないし、ほら私のこの感じ映っちゃったね、はい、
1: もう大変ですね。もう
0: 私もなんかこう、はい、本業一応音楽ですから、
1: 私も本業一応アナウンサーなんですけど
0: 弾き語りした瞬間からおかしくなっちゃった。
1: いやー、
0: 私モードがなんか、うん、こっちに戻れないっていうか、
1: ね、なんかそう、エリさんはね、そういう風に、はい、モードが戻れなかったって言いますけど、私もね、私はもう本業アナウンサーなんですけど、アナウンスボロボロですから
0: いやいや、そんなこと
1: ない
0: 、
1: もうね、
0: いやいやいや、
1: まあそんな感じで、人間がお送りしているアフタヌーンパラダイスでございますけれども、
0: そうですよ、
1: はい
0: はい、
1: さあ、そんな中ではありますけども本日の番組のラインナップご紹介しましょう、
0: はい、
1: 今日はこの後4時台に素敵なゲストをお迎えします、ピアニストとして、そして作曲家としても、ご活躍中の西村ゆき

0: さん、はい、この後いらっしゃるということで、今日はマイディアカーペンターズのコーナーお休みして西村さんをお迎えする、4時台ということになりますが、
1: はい、
0: 久しぶりですか西村さんとお会いするのは。
1: 去年かな、去年の、5月か、はい、春かな、西村さんのラジオ番組に呼んでいただいて、
0: はい、
1: で西村ゆきえさんが弾かれるキーボードを、そして私歌う、はい、
0: わ
1: そんな贅沢なことやらせていただいて、
0: はい、
1: その後森口博子さん の、はい、あの周年 の、 あのアルバムですね、
0: はい
1: はい、私もコンサートを見に行かせていただきましたけれども、
0: はい、
1: そのアルバムの中に西村ゆきえさんも私も楽曲を提供させていただいておりまして、
0: はい、
1: これはあの Your Flower というあの
0: 堀内さんの、ね、記念アルバム、はい、
1: そうですそうです、はい、ね、すごいなこのアルバム、3段になってる、
0: はい、あそうですね、あの、
1: はいはい、歌の花束をという、
0: ええ
1: うん、あのねすごいんです、ニール・セダカさんも曲書き下ろされてて、
0: すごい、
1: あの TM ネットワークの木根直人さんとか、
0: はいはい、
1: それから広瀬香美さんとか、
0: かなり幅広いですね、
1: もう本当にしかもすごいアルバムなんですよ、
0: 大御所の方々が皆さん、
1: いや
0: ー、
1: 結構もうちょっとまたね、あの今度詳しく、
0: はいはい、
1: ね、ご紹介させていただこうと思いますけれども、ま
0: あ、この森口さんのアルバムに、はい、あの西村さんもそしてエリさんも楽曲提供された共通点があると、
1: そうなんです、
0: いうことですよね、
1: はい、そうなんですよね、
0: ということでそんなあの西村さんにね、はい、今日お越しいただくということで、そんな形でいきますよ、
1: はいはい、
0: 今日のメッセージテーマをエリさんの方から発表していただこうと思いますけれども、
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマは、
1: はい、今日のテーマは
0: 、はい、
1: こだもん、
0: こだもんでございます、はい、ということでございましてもうね、あのだんだん私あの読めてきて、はい、大丈夫ですよ、あのこだもんです、
1: はい、はい、本当申し訳ないです、
0: いい、
1: か持ってた紙が全部机の下に落ちまして、
0: はい、
1: 本当に拾っていただきましてありがとうございます、
0: 大丈夫です、あのもうあの、今あの、ね、アルバムの話が出たら多分もう森内さん の、 そのアルバムの方にあの気持ちが
1: そう、もう一点集中型なんで、
0: 一点集中型で行かれているので、
1: い
0: え、もう大丈夫です大丈夫です、
1: はい、
0: そんな感じで今日はコナモンということになっておりまして、
1: はい、
0: ぜひ皆さんから、ね、メッセージお寄せいただきたいなというふうに思っておりまして、
1: はい、
0: 今日はもうエリさんがですね、
1: はい、
0: 2時台にご自身のおすすめのお店、うんうん、
1: はい、
0: ご紹介いただきました、神戸駅からちょっと南側の方に行った、
1: はい、
0: お店の名前が、
1: はい、光、
0: ね、光、
1: はい、
0: いいお店の名前じゃないですか、
1: そうです ね、
0: ね、うん、いやでも海苔の、ね、お好み焼き、海苔巻きのお好み焼きがあるというのが非常にこう有名だそうでございますが、
1: はい、
0: そんなお店も含めて、はい、ぜひあなたからの、粉もんおすすめ教えていただければと思っております。で、
1: はい、
0: あの粉もんっていうとどうしてもなんか大阪のああいう類のもんなのかなっていうふうに思われると思うんですが、今回はそれに限りません、
1: うん、
0: もうあの粉、つまりは、小麦粉とか米粉とか、はい、なんかそういう粉物を使ったものであれば、うんうん、料理何でも結構ですので、
1: はい、
0: お寄せいただければと思っております。
1: はい、
0: 宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットはすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをしてください。
1: はい、じゃあ私曲いきますか。
0: はい、
1: 私の、神戸のスマークで育ちましたけれども、
0: はい、
1: 山陽電鉄というのが通っております、
0: はい、
1: でそこ の、 あの駅のない遮断機がある駅がありまして、
0: はい
1: はい、駅のない遮断機、遮断機のない駅がありまして東須磨駅というんですが、
0: はい、
1: 月見山駅との間にあるここの坂道をイメージして書いた曲をお届けします。平松えりで駅のない遮断機。

モデルになったのは山陽電車の東妻駅という話をね、先ほどしていただきました。平松恵里、駅のない遮断機、お送りしました。時刻は3時12分を回っています。この時間に入っているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。次に、大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日、受け入れ先の

0: スペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の下船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せオランダの港に向かいました。次に、政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。はい、ということで時刻は3時まもなく15分になるところです。ではメッセージちょっといくつかご紹介をしていこうと思います。
2: はい、
0: まずご紹介するのは伊勢崎 FM でお越しの、お聞きの、龍神姫さんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: たこ焼きは大好きでよく食べていました。
2: うん、
0: で家でよく作っていたのはお好み焼き、蒸しパン、和風の粉菓子です。確かに家でこういうの作るとまた美味しくてね、違っていいですよね。
2: 蒸しパン作りたいですね。
0: あ、いいですね。
2: ね、
0: 和風の粉菓子はホットケーキの素やそば粉、ごまや山椒の粉を入れてよく混ぜます。で作り方はフライパンに油を敷いて、よく溶いたその粉を薄く引いてそれをひっくり返します。焼けたら熱いうちにくるくる巻いて出来上がりです。エリさん、よかったらやってみてください。
2: わかりました。
0: ねえ、素敵な素朴な感じの。
2: そうですね、こちらね、
0: はい、
2: ラジオネームマッスーさんからいただいたのは、
0: はい、
2: 小麦粉ベースの岡山の郷土料理で、小麦粉、卵、砂糖を混ぜた生地をフライパンに広げて焼きます。ホットケーキも薄くてもちもちした食感が特徴です。なるほど、
0: はい、
2: ち
0: ょっと食感が違うんですね。
2: これ、
0: はい、
2: ホットケーキとどう違うかな。
0: もう一回ちょっと聞いただけではなんか分からなかったんで、
2: はいはい、私の言うことはあんまり信頼できないんですよね。
0: いやいやいや、そうです違うそうじゃなくて、これ確かに、いや、今聞いて小麦粉ベースの、岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖でフライパンに広げたらホットケーキじゃないですか。
2: そうなのよ。だから言ってるじゃないですか。
0: だから分かんなかった。
2: それその通り読んでるけど、
0: はい、
2: でも多分読み抜かしてるんだろうなとか。
0: あ、いやいや、
2: さっきあの混ぜたっていうのね、
0: そうじゃないですか、
2: 混ぜたもゼタしか読まなかったから、私ゼタ焼きって言ったから
0: そんなことないです。いや、一回聞いただけでちょっと分からなかったんで、もう一回確認したいなと思って、それで行ったんですけど、何が違うんだろう。いや、てか見た目もホットケーキじゃないですか、これ。
2: でもロイヤルホストのホットケーキってこれが何枚も重なっててホットケーキって言ってません？
0: ああ、ね、そうですよ ね。
2: いいんですよ、これで。だから
0: そっか、じゃあ言い方の違いで流し、ここ岡山では流し焼きという。
2: なるほど、
0: はい、そういう感じ。
2: それだったらすぐ作れるな、私も。
0: ですね、
2: はい。だってホットケーキ焼くのすごい時間かかるんだもん、分厚くて。
0: 確かに。あ、そうか、ちょっとこの薄い感じが流し焼きの特徴なんですかね。
2: そうです、そうですね、すぐできますね。
0: なるほど。
2: あ、やろう。
0: ありがとうございます。はい、はい、ということでいただきました。疑ってはいない、
2: 疑われてる、私
0: 疑ってはいない
2: すいません、信頼されてない平松かなこちらは、お名前書いていないな、
0: はい、
2: 粉もんと切っても切れないのはソースでしょうと、
0: はい、
2: 須磨永田はソース屋さんが豊富で、バラソースとかブラザーソースとかたくさんありますと。
0: バラソース、ブラザーソース、
2: バラソース、ブラザーソースはよく皆さんご存知だと思うんですけど、
0: ブラザーソース、知らないです。
2: よく売ってますよね。
0: ブラザーソース、
2: 本当？
0: ブルドックソースならよく知ってますけど。
2: あ、そう、ブルドックソースだ、それ
0: ブラザーソースってこれあれなのかな、
2: ブラザーソース

0: うん、なんか普通に自宅で実家で見たので私なんか普通だと思っちゃいましたけど、
1: 今見たら神戸発こだわりの味って書いてあるから、うん、じゃあ神戸のメーカーさんの、
0: あ、本当
1: ご当地っぽいですね。
0: あ、おー、じゃあちっちゃい時私ブラザーソースで育ちました。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、バラソースはお店にある感じで、あとドロソースはどこが発祥ですか。ドロソースはあの辛いのスパイシー、
1: あれは
0: どこ、
1: あれ、あれもでもなんか大阪神戸っぽいですよね。
0: 神戸ですかね、
1: 多分多分
0: 長田かもし、はい、れないかな
1: ですね、ちょっと今あのウィキって見たところ、
0: 辛いですよ、辛いっていうか、う
1: ん、神戸市のオリバーソースが製造販売しているソースであるというふうに書いてあるんで、ドロソースはだから神戸の会社の品物だから間違いなく神戸発祥ですよね。
0: なるほど、
1: はいはい、全然知らなかったです、あの今のブラザーソースっていう会社は。
0: あ、そうですか、
1: はいはい、
0: あ、すごい普通だった私。
1: でもそれ普通に感じるぐらい神戸ではもう皆さん使ってるってことですよね。
0: そうですね、うちの平松家では
1: ですよね、
0: はい、
1: はいはい、うん、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 続いて、はい、ドラピさんです。名古屋風のたこ焼きというのをご存知でしょうか、
0: は
1: い、鉄板に生地を流し込んだところで醤油を垂らします、
0: はい、うん、
1: 今は数少なくなりました、子供の頃は気にしなかったですが、そうだったと思います、
0: うん、
1: もともとは大阪の醤油味が広まってソースに変わったのですが、
0: うん、
1: 名古屋はそのまま残ったと。つまり大阪でも醤油味のたこ焼きを作ってたんだけれども、それが大阪では途中でソースに変わったんですが、うん、名古屋ではそのまま醤油でやってるっていうのが残ってるのが名古屋風たこ焼きだっていうことなんですね。
0: 名古屋ってお味噌流しそうですけどね
1: 確かにお味噌流しそう
0: ねえ、はい、上にシューッと溶いたお味噌をね。
1: なんか言われたらやってみたらどんな味になるんだろうか、ちょっと興味深いですね。
0: 美味しいですよねきっと。
1: 多分はい、なんか、ね、あの普通にありそうですよね。
0: じゃあ西さんと私で作って売りますか、
1: はい名古屋風、味噌たこ焼き。
0: たこ焼き、たこ入んの。
1: たこ焼きって、
0: え、たこ、それたこ焼きの話。
1: そう、たこ焼きの話。
0: ああれ、なんかたこ入ってんの。
1: そう、たこ入って
0: すいません、何かを聞いて、いや信用してないわけじゃないんですけどたこ、あ、ほんと、あ、そうなんですね、
1: ええ、
0: あ、じゃあお味噌入れていいですよ。
1: お味噌入れていいですよね。
0: オッケー、
1: ありがとうございます、ということで
0: なんでありがとうございますわっけわかんない
1: 続いていきましょう、
0: はい、はい、広島田舎広し
1: &ふなさん、
0: あのふなさん、
1: はい、
0: 広島のお好み焼きはうまいでガンス、関西の混ぜてたこ焼きのようなお好み焼きは意外とうまい、
1: うん、
0: もんじゃ焼きは食べず嫌いかもしれませんが見た目がちょっときついですねみたいな感じで、
1: はい、
0: でももんじゃファンの皆様、広島のものはこんな感じですって。広島風お好み広島焼きっていうのは、はい、あの東京の方はどうなんですか。あんまり食べてない。
1: いや好きですよ。
0: あのそうですか。
1: お蕎麦、ね、あのメインで薄く焼いたやつですよね、
0: はい、あの、はい、すんごいキャベツが多い。
1: あ、そうそうそうそう、
0: お野菜めちゃくちゃ取れますよね。
1: ですよね、私は好きです、ね、広島派ですね、はい、
0: うん、
1: 結構、はい、
0: ん、関西のお好み焼きよりも広島焼き派、お好み焼きより広島焼き関西よりも広島焼き私の出身の神戸の関西。
1: 怖い怖い怖い怖い、エリさん怖い
0: 大丈夫やで。
1: なんかこの3時代はなんかいろいろとありですね、なんか地雷が起こってますねはい、そんな話をしたら曲カットということで、もうちょっとメッセージご紹介しましょう。
0: はい、
1: あ、はい、
0: ボンさんからいただきました。
1: あ、はい、
0: 最近セブンで揚げたたこ焼き始めたようですが、これは粉もんとして平松さん西さんは許せますか。え、許せるんじゃないですかね。
1: 私はありだと思います。
0: 揚げたこ焼きって売ってますね。
1: 売ってますね。
0: 神戸の三宮 の繁華街でも揚げたたこ焼きが売っていて、
1: はい、
0: 食べたら美味しかったですけどね。
1: カリッカリになりますよね。
0: ねえ、
1: うん、
0: まあね、セブンとかは、うん、こういうコンビニは、
1: はい、
0: 揚げたものが多いですね。
1: そうですね、
0: あのショーケースに入ってる、
1: ね、あ、確かに、はい、フライヤーありますからね、
0: うん、
1: ということで私はあり、はい、A さん的にもあり
0: ありですね。
1: あ、よかった、 ということでメッセージありがとうございました。今日のメッセージテーマは、粉もんということで、あなたからのメッセージこの後も、ご紹介をしてまいります。今日は4時台西村ゆきえさんがゲストにお越しくださる予定になっております。はい、引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日でお付き合いください。
0: それでは曲を

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0168-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに

0: み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、
1: うん、お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。時刻は3時31分を回っています。さあこの時間は平松恵里さんからインフォメーションのコーナーです。
1: 私、
2: はい
1: 私が言いますね。
2: はい、
1: じゃあ、はい、2026年今年の6月と7日の日曜日、
2: はい、
1: こちら京都府船井郡丹波町にあるグリーンランドみずほ野外ステージにて黒豆ロックフェスティバル2026、
2: はい、
1: こちらに出演させていただきます。
2: はい、ということで、
1: はい、
2: 以前にもこちらご紹介はしてるんですけれども、
1: はい、
2: まだ詳細は決まっていませんというふうな話だったんですが、
1: はい、
2: その後進展はありましたか？
1: 私12時に出演します。
2: お、決まったんですね。
1: はい、
2: はい、ということで実はこちらステージは、
1: はい、
2: 午前11時からスタートでだいたい3時半ぐらいまでということなんですけれども、
1: はい、
2: そのうちで、エリさんのステージが、6月の7日、12時正午からの予定ということで決まったということですね。
1: は
2: い、
1: そうですね。
2: はい、
1: でね、ちょっと進展がありまして、
2: はい
1: はい、ちょっと自分の弾き語りだけじゃということで、サプライズを、はい、そういう場面を作りたいなっていうことで、
2: はい、
1: はい、少しね具体的になってきましたので。
2: あ、よかったです。
1: はい、
2: じゃあ、まあ、これはまだちょっと秘密の状態で。
1: 秘密なんです。来ていただかないと、
2: はい
1: はい、お知らせすることのできないシークレットな、
2: はい
1: はい、
2: ちょっとじゃあフェスティバルらしい感じにはなりそうですね。そうすると通常のコンサートとは違う。
1: 私的には、はい、まずフェスと呼ばれるものに出たことがあまりほぼなくて、
2: はい、
1: で屋外で、
2: ええ、
1: もう本当大自然の中らしいので、
2: はい、
1: その2つがすごく自分にとっては、桃源郷のような。
2: 桃源郷いいですねパラダイスですね、はい、
1: あんまりそう、これはもういや歌いたいなと思って、
2: はい、
1: ね、空の下キーボード弾きながら歌ったらどんなに気持ちいいんだろうって風を浴びながら
2: ですね。
1: 雨降ってほしくないな
2: 、ということで6月の7日日曜日でございます。
1: はい、
2: 今お話ありました通り、京都府船井郡丹波町にありますグリーンランドみずほというところの野外ステージが会場ですけれども、ただ確か全天候型っておっしゃってましたっけ。
1: 雨が降ったら全天候型になる、
2: はい、便利な場所ですね。いいですね。
1: そうですね、
2: はい
1: はい、
2: で、
1: う
2: ん、オープンが9時50分からオープンです。で、
1: はい、
2: ステージのスタートが午前11時からで、エリさんのステージは正午からの予定ですので、ぜひその時間にね、
1: はい、
2: お越しいただければと思っております。
1: なんか最寄りの駅から、
2: はい、
1: 専用のバスが出るらしいので、
2: はい、
1: 午前中は30分に1回とか。
2: お、
1: はい、
2: じゃあ、まあ、京都から行っていただくのもね、多分便利だと思いますので。
1: そうですね、
2: はい
1: はい、
2: でチケットが現在絶賛発売中です。こちら前売りの方が、当日よりも500円ほど、安く、ゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスティバル2026 6月7日日曜日の開催です。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ということで一つお知らせでございました。
1: はい、それでは曲の方を聴いていただきましょう。先ほど西村由紀恵さんとのつながりの中で、
2: はい、
1: 森口博子さんの話題が出ましたけれども、
2: はい、
1: 今度森口さんの、ライブがありまして、
2: はい、
1: 武部聡さん、
2: はい、
1: 武部聡さんと一緒に2人でコンサートをやられる、もうこれは絶対見に行きたいなと思います。
2: はい、
1: で私昔楽曲提供した田村恵里子さんという、
2: はい、
1: こちらの方の、提供楽曲の中で、この曲武部聡さんがアレンジをされてまして、
2: はい、
1: なんかぜひ聴いていただきたいなと思いまして。
2: あ、なるほど、そういう経緯で今回この曲を選ばれた、
1: はい、
2: ということですね。
1: はい、
2: はい、
1: ではお届けします。田村恵里子さんで街路樹のアフタヌーン。

0: お送りした曲、田村恵里子さんの曲ですけれども、作詞作曲をされたのが平松恵里さん、そしてアレンジが武部聡さんという、ガイドズのアフタヌーンをお届けいたしました。
1: はい、
0: ということで武部さんね、5月の21日ですね、森口さんとのコンサート、
1: 草月ホール
0: ね、
1: はい、見に行くんです。
0: おお、楽しみですね。
1: そうですね、ピアノと歌とっていうね、お二人でやられるので、
0: はい、
1: 武部さん最近ね、いろんな方のねピアノ弾かれてますけど、
0: はい、
1: そう、歌とピアノとの関係、
0: はい、
1: もうあのすごいガン見して勉強したいと思います。
0: あのやっぱり見るところがね、さすがだなというか、あのもうパフォーマンスの、もう我々はただ聞いてわーすごいなって思っちゃうんですけど、
1: うん、ペダルの踏む、
0: あ、
1: まあ、長さとか、
0: はい、
1: 切るとことか、
0: はい、
1: あそこでやっぱり低音に1個ポンと音入れるんだとか、
0: はい、
1: なんかそういうのをあの前回のね、はい、西村由紀夫さんも一緒に行かれた、
0: はい、
1: あの森口博子さん の、
0: ええ、
1: あの最後 の、うん、あのアンコールにも出てらっしゃって、
0: はい、
1: 武部さんとお二人で、森口さん歌ってらっしゃったんで、
0: わ、
1: はい、
0: 素敵ですね。ちょっと楽しみですね、
1: はい、楽しみです、
0: はい、ということでおかけしました。ではメッセージご紹介をしていこうというふうに思います、
1: はい、
0: ではですね、まずこちらまーちゃんさんです、
1: はい、
0: エリさんはじめまして、西さんお久しぶりです。北海道は留萌市から聞いています。
1: はい、
0: 留萌、北海道ね、今の留萌は晴れています、はい、午後1時の気温は16度7分とほぼ平年並み、
1: うん、
0: 北海道やっぱ涼しいですね。
1: そうですね、
0: テーマですが、粉もんなら祭りの露店で食べる広島風のお好み焼きとたこ焼きが好きです、うん、以前はよくお祭りに行ってコーラを飲みながら広島風のお好み焼きとたこ焼きをよく食べていましたが、
1: はい、
0: 今はなかなか食べる機会がないです、
1: うん、
0: もしまた祭りに行く機会ができたら広島風のお好み焼きかたこ焼きが食べたいです、というふうにいただきました。
1: 食べたいですね、
0: 本
1: 当食べたいですね、
0: はい、
1: もう広島風お好み焼きって言ってらっしゃる方すごく多くて、
0: はい、
1: FM ヒューガから聞いてらっしゃるヘベレケさんも、
0: はい、
1: 粉物といえば、
0: はい、
1: 広島風お好み焼きですと来てますし、
0: ええ、
1: うん、そうですね。あ、光、さっきの光、神戸の光に、
0: あ、文パパさんも行かれてるんだ。
1: はい、ですね、
0: ビリケンさんのある神社にのそばですね、昔、うん、市場があったんですが寂しいですね、というふうな感じでね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 頑張ってるので皆さんぜひ行ってくださいね、
0: ね、続いては新潟のゆずじいじさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 新潟は薄い雲はありますが心地よい風が吹き、うん、青空が広がっています、ということで、ね、全国でお聞きいただいてますが、
1: はい、
0: 粉もんお好み焼き、たこ焼き、もんじゃなどをイメージしますが、
1: うん、
0: 検索をすると小麦粉を使ったうどんなども粉もんに入るらしいですね、
1: はい、
0: はい、テレビラジオの番組などでは関西の方ではお好み焼きでご飯を食べるのが普通みたいですが、
1: うん、
0: 本当ですか。
1: いや、これはあの西村由紀恵さんにも後でお伺いしたいですけど、
0: はい、
1: あの定食いうのありましてね、
0: はい、
1: 蕎麦焼き定食とかね、うどん定食とかね、
0: はいはい、
1: ご飯ついてきますからね。
0: あ、炭水化物、うん、炭水化物って思っちゃうけど、まあ、お好み焼きでもそうでもないのか。
1: お好み焼き、蕎麦焼き、うどん焼きに、
0: はいはい、
1: ご飯ちょっとどうかなって思いますけどね、今から思うと。
0: あ、今から思うと、
1: うん、
0: でもその時は
1: うん、分かんない
0: もうそれが当たり前だと思って
1: 普通みたいな
0: 個人的にはこの伊豆寺さん、新潟の方ですけれども、
1: はい、
0: お好み焼きでご飯はいただかないですと、
1: うん、
0: ね、なんかそんな感じ で小麦粉を使ったものが粉もんという定義ならば、うんうん、新潟は柴田市というところを中心とした下越地区のローカル食、はい、ポッポ焼き、蒸気パンという食べ物が縁日や公園などの露店屋台で売られていますよ、ということで。
1: ポッポ焼き、
0: ポッポ焼き、
1: ポッポ焼き、どんなもんでしょうね。
0: ね、まあ、多分本当にね、素朴な感じのあれなのかな。柴田っていうと、あの下越って、新潟下越の方は北だから、はい、北の方ですね、そちらで 作ってるポッポ焼きっていうのが有名なんだそうですけれどもね。
1: へえ、
0: はい、
1: いろんなもんがあるんですね。
0: あ、これね、なんかちょっと面白い形してます。なんて
1: 形
0: がね、
1: 汽車ポッポ、
0: 汽車ポッポではないんですけど、
1: あ、これちょっと春巻きに見えるな。
0: そう、春巻き、ただちゃんと中もあの入ってるっぽくって、見ると
1: 何が入ってるんでしょうね。
0: で、あの基本的にもうこの生地のそのまんまっぽくって、ここをあの見てみると、
1: うん、あ、
0: はい、
1: 何入ってるんでしょう。洋菓子にも見えます。
0: あ、そうですね、なんか今のメッセージで言うと、うん、小麦粉ちゅ、あ、こ、あ、そうか、何入ってるか書いてなかった。
1: 西さん、さっきからちょっとおかしいっすよね。え、私やないねんから。
0: 今日いろいろとダメですね。
1: 今日私から映ってますね。
0: はい、あ、いやいや、あの映ってるなんてメソもございません。私が今日ただただダメダメなだけであって。
1: いやいや、はい、それでお菓子、スイーツなんですか、それともおかずなんですか。
0: これなんかあのお菓子なんですかね。カステラとは違うもちもちの食感、安くていっぱい入ってる黒糖の落ち着け味って書いてあるんで、
1: まあ、スイーツじゃないですか。じゃあ
0: スイーツか。
1: はあ、なるほど。
0: あ、すごい、焼く機械、あの、はい、なんか鉄板なんですけど、
1: はい、
0: それももう完全にそのポッポ焼きの細長い形に合わせた感じになっていて、
1: うんうん、
0: そこに生地を流し込んでいって、あの挟んで焼くみたいな、そんな感じなのかな。
1: へー、はい、そっか。っていう考えでいくと、ピロ式もこのもんなん。
0: ピロ式も、まあ、パンも幅広く取れば粉もんと言えなくもない。
1: だってあの中おかずだもんね。
0: ですね。
1: ですよね、
0: はい、ピロ式美味しいですよね。
1: 美味しいですね。
0: 私大好きです。
1: 私も大好きです。ピロ式はどこ発祥ですかね。
0: あれロシアですよね。
1: ロシアですよね、
0: はいはい、
1: ロシア、
0: ロシア。
1: さっき言ったあの山陽電鉄月見山駅の前に昔、
0: はい、
1: パルナス、パルナス、モスクワの味、パルナス、パルナス、パルナスっていうお菓子屋さんがあったんですよ。
0: はい、
1: だから ロシアの、
0: はい、
1: お、ずっとお店で流れてて CM、
0: はい、
1: 西村さんが今もう OK って出してるじゃん。そうそうそう、そうなんです。
0: これあの関西では有名なお店らしいっていうことで、2000年に ね、はい、
1: はい、
0: あの事業はストップしてしまったんですけども、確かにピロ式とかロシア風のケーキで、知られたお店があったということで、はい、
1: そうなんです、
0: はい、
1: うん、月見山駅の前にあった、
0: ね、
1: うん、
0: ということでございまして、このままメッセージご紹介しました、
1: はい、
0: まだまだお待ちをしておりますので、 E メール、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラをつけて、ポストをしていただければと思います。この後いよいよ四時台西村ゆきえさんゲストお迎えをいたします。
1: イエイ。
0: では、ね、あ、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方は引き続きアフパラ4時台もお付き合いいただければと思います。
1: では曲をお聴きください。プリンスで With This Tear。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。

0: はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
3: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
2: へえ、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか。
3: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡やさまざまな情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
2: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか。
3: 携帯電話の場合、まあ、中継地点となる基地局が被害を受けたり、まあ、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば携帯電話のように移動しながらでも使えるため、非常に信頼性が高いんですね。
2: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね。
3: そうです、資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
2: なるほど、停電時や通信インフラが使えない時でも様々な方と通信ができるっていうのは心強いですね。
3: はい、
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: ということで、今日は素敵なゲスト西村ゆきえさんをお迎えしました。本当に素敵な、ね、お話、そして素敵な曲聴かせていただきました。ありがとうございました。というところで、メッセージもご紹介していこうと思います。ラジオネーム STG47 さんです。粉もん我が家の焼きそばご紹介します。豚バラ肉、キャベツ、もやし、玉ねぎ、小エビ、揚げ玉、青のり、うん、小エビと揚げ玉と青のり、いいですね。
1: 美味しそうです ね、
0: 紅生姜上に乗せず作る際に絡め、えにちゃん惣菜で紅生姜だけ食べ残してるのよく見かけるので混ぜると、お好みで青のりを乗せますと、はい、いうことで、
1: はい、いいな、絶対美味しいですね。
0: いいですね、
1: うん、
0: いや、そしてなんかディナーショーも子供を出したいぐらいのさっき勢いでしたね。
1: そうですね、失礼ですね。ディナーショーなのにお好み焼き焼きますみたいな。
0: でもなんか関西にまつわる何かがあったらちょっとそれはそれでいいかもしれないですね。
1: たこ焼きはたこ焼きで ね
0: 里帰り感じがあるんで、
1: ね、うん、乗せてもらえると、
0: はい、
1: はい、スイーツの横にアイスクリームの横とか、
0: あ、いいですね。ということで、いやでも西村さん素敵な方でした、
1: ね、
0: さ、じゃあ、ということでちょっと今日はですね、おしゃべり花が咲きましたんで最終曲の前に、はい、ちょっとメッセージいけるところまでご紹介したいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、まず猫議長さん、質問です。はい、たこ焼きも粉もんに入るんでしょうか。あ、たこ焼きじゃない、たい焼きたこ焼きじゃない、たい焼き、
1: 王道
0: たい焼きは粉もんに入るんでしょうか。たい焼き、
1: はい、入りますね。
0: たい焼き大丈夫ですか。たい焼き、
1: だってピロシキが入るんだったら小麦粉使ってるものは全部
0: お、オッケー
1: ですよね。
0: ありがとうございます。ということで、たい焼きはあん、チョコレート、クリーム各種好きです。新潟県にはピーコックというお店があって、うん、焼きそばなどもあり、はい、炭水化物天国ですというふうにいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから、先ほど、ブラザーとドロ、これに関して、情報いただきました岡口さん、
1: はいはい、
0: ブラザー神戸です、ドロソースも神戸です、ブラザーのドロソースは激辛で最高ですといただきました。
1: やっぱそうなんだ
0: らしいです。
1: はいはいはいはい、はいはい、
0: ありがとうございます。補っていただいて
1: ありがとうございます。
0: さらに、ラジオネームまいまいさん、身近な粉もんは冷凍食品のお好み焼きかとこ焼きです。
1: うん、
0: 侮れないんですよね冷凍食品。多分そんなに使われたことはないです
1: ね。ないですね。
0: ないですよね。うんうん、結構最近のってよくって美味しかったりするんですよ。はい、最近よく行く下北沢に月島もんじゃの店を、はい、踊りの稽古の帰りに発見したので、私にとっては2回目の月島もんじゃを経験しに今度行きたいと思います。それを楽しみに、ダイエットしますねというふうにいただきました。
1: あー、行きたいな私も、
0: ねえ。うん、そして黒木名社さんです。はい、室内温度、30度の愛知県は常滑にいます。うん、粉もんといえば

0: 実家にいること、実家にいる頃はそばです、はい、我が家ではそばを作っていたので自家製のそば粉で母が粉に小麦粉を少し入れて二八そばを手作りの二八そばを売ってくれました、
1: うん、素敵ですね。
0: 贅沢ですよ ね、
1: ね
0: 今度は、私黒木が、板を引き継いだのでそのうちそば打ちしたいと思います、は
1: い、おーすごい、
0: いいですね、
1: いいですね。
0: さあそれからアンニッチさん、
1: はい、
0: 粉もんと言われると大阪の、うん、お好み焼きやたこ焼きがすぐ頭に浮かびます、
1: うん、
0: そうであると、自分には、うん、天神橋筋6丁目にあるたこ焼きうまい屋さんが一押しであります、うん、天禄ってよく聞きますけど、なんかあれですよ、大阪の町の名前でしたよね。
1: そうですね、
0: ですよね、
1: 天禄、
0: 天禄、うん、東京に住んでいる自分ではありますが、ここ 1、2年時々関西に行くときにはここうまい屋さんに行きますということで写真つけてもらいましたが、どん、
1: あ、めちゃくちゃ美味しそう。
0: しかもこれソース後付け系ですね。
1: あ、それは大阪のたこ焼きです。神戸のたこ焼きは明石焼きといってお出汁で食べるんですけども、
0: はい、
1: 大阪は基本ソースのみです。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: お出汁にはつけない。
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: ということで大阪らしいものを、ね、出していただきました。じゃあ最後にエリさんの方から一通ご紹介いただきましょうか。
1: はい、エリキングさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ひかりさんは来週家庭の事情で大半休業かも。
0: あ、というそうなんだ。あ、情報ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんかね、エリキングさん、うん、さっきちょっと X で見たんですけど、うん、
1: はい、
0: 先週話題になったグレートフルズさん、
1: はい、
0: あの妻の駅前の、
1: はいはい、はいはいはい、
0: なんかあっちでアイスコーヒー飲んでお休みしてたみたいですよ。
1: あ、ハンバーガーも美味しいからよろしく。
0: なんかね、チュロス買ってるみたい、写真見ると。
1: あ、チュロス、
0: うん、
1: あ、今度食べてみよう、
0: ね、美味しそうですよ。あのシガーかかった感じのね。
1: あ、いいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さらに時間の許す限りいきますね。
1: はい、はい、
0: 人形の家について、いただきました、うん、アッキーさん、あ、アッキーさんさっきご紹介しましたが、めっちゃいいダマ歌、はい、めっちゃお得ということで、ただで聞かせていただいちゃってもいいんですかということで、ほら、
1: うん、持ち上げていただいてありがとうございます。
0: 皆さんちゃんと聞いてますよ。
1: すいません、
0: なんでそんな、なんか今日すごいそれ歌ってから落ち込んでらっしゃるんですけど、我々は全然あの楽しんでますからね、大丈夫ですよ。
1: すごい落ち込んでます。
0: いやいやいや、ヘブンズドアーさんです。
1: はい、
0: 故郷茨城の粉もんならば大洗のソウルフード、うん、たらし焼きです。
1: たらし焼き
0: 全然聞いたことないですよね、うん、私も知らなかった、うん、小麦粉を水で溶いた緩めの生地に、うん、キャベツ、切りイカ、卵、うん、紅生姜、ネギ、海苔、天かすなど何種類も、好みの具を選んで生地に入れてヘラですくって食べますっていうんで、
1: もんじゃ、
0: そう、もんじゃだと思うんでしょ、
1: ね、
0: 写真もね、なんかもんじゃっぽいんですよ。
1: もんじゃっぽいですね。
0: ね、
1: うん、
0: 明らかにもん、ただあえて言うなら色がちょっと黄色みがかってるから
1: 卵が多い感じがする
0: って感じですね。
1: ね、
0: はい、私知らなかったです。ありがとうございます。教えていただいて。
1: ありがとうございます。
0: それからラジオネームちゅーちゃんさん、
1: はい、
0: 広島県人としてはやはりお好み焼きのほぼ一択となります、
1: うん、
0: 関西風の生地とキャベツを混ぜ込んでふわっと焼き上げたお好み焼き、
1: うん、
0: 美味しいですが、
1: うん、
0: しかしクレープのような薄い生地、たっぷりのキャベツ、麺、豚肉、イカ天、卵をだんだんに重ねて焼き上げることで、
1: はい、
0: 口に運んだ時に混ざり合ってそれぞれの素材の美味しさが引き立て合う味わい、うん、広島風のお好み焼きならではだと思っていますということで、う
1: ん、確かにそれ言えてますね。
0: ね、
1: うん、
0: これ人によっていろいろ違いますけどね。
1: あ、そうですか、
0: はい、ということで、最後のメッセージいきましょう。上田の YS さん、はい、長野の方ですけれども、
1: はい、
0: 長野県はおやきかな、
1: うん、おやき、
0: はい、おやきっていろいろあるんです。焼いたり蒸したり、
1: うん、
0: 私は生坂村というところの灰の中に入れて焼くおやきが好きです。
1: 灰、
0: はい、灰にか、あのおやき の、 その生地をこう包んでおいて、で食べるときにその灰を払ってきれいにして食べるってことなんですかね。皮がちょっと硬くなる、皆さんにも食していただきたいわということで、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと、メッセージね、読めなかったお名前だけでも、あついでさんありがとうございました。それから、ごめんなさい、南十字星太郎さん、それからさくらえび太郎さん、
1: はい、
0: 勝地と馬の日々さん、
1: はい、
0: 坪井のみっちゃん、
1: はい、
0: よしおっちゃん、
1: はい、
0: 日後のおたるちゃん、
1: うん、
0: それからあっぱれにちぴこさん、今日もたくさんの方々からメッセージ頂戴しました、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。さあ、はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんで、ご紹介をしたいと思います、
1: はい、
0: メッセージテーマは〇〇との別れ。
1: うん、
0: ほう。ゲストはパーカッショニスト、相川ひとみさん、ピアノ林正樹さんをお迎えしてお送りをしてまいります。どうぞ明日もお付き合いください、はい、そして来週のテーマをエリさんから発表していただきましょう。来週のテーマお願いいたします。
1: はい、来週のテーマは今さら聞けないです。
0: はい、ということで今さら聞けないこんなことあんなことお待ちをしております。どうぞよろしくお願いします、
1: はい、さ、いっぱいありますね。それでは、はい、
0: 来週なんですけれども、実はゲストに泉谷しげるさんが登場するということで
1: 、はい、
0: ちょっとどんな感じになるか楽しみです。じゃあ最後に一言だけいきますよ、はい、今日の平松えりさんの総評をお願いします。
1: 粉もんと西村さんと私
0: 綺麗に決まりました。ということで締めいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松えりと
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、あ、せーの、あ、
0: 乾杯
1: と。
2: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
3: 今るです。
2: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
3: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
2: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
3: ズバリ歯が白くなるところです。
2: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
3: 専門家も注目している成分って期待できますね。
2: はい、
3: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
2: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
3: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
2: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
3: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
2: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
3: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで

0: きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

石井延川型背番号2番ミッドフィルダーの田中和樹です。宮崎県都城出身です。好きな食べ物は和菓子です。食べることが趣味です。田中和樹が5時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は5時を回りました。5月12日火曜日です。うちへ帰ろうと、今日のお相手は工藤和美です。長い長いお休みが終わって、昨日から連休明けの仕事に行ったよという人もいらっしゃるでしょうかね。この大型連休の後ですね、過ぎた頃に注意が必要なのが5月病と言われてますけど、なんかもう仕事行くのよだきなとか、学校行くの面倒だなとかね、そういう人、そういう経験、思いというか、そういう気持ちになった方、誰しもが多分そうじゃないかなと思ってはいるんですけれども、新しい環境の中でこのゴールデンウィークをね、過ごした方にとっては、そういう適応がうまくいかずになんとなく体調が悪いとか、やる気が出ないなど、心身

不調が現れる、そんな状況を五月病と言っているようですね。正式な病名ではないんですよね。でもね、これ医学的に言うと適応障害とか抑うつ状態などの病気と関係があるとされることが多いんだそうです。皆さんはどうですか？元気に今日は仕事に行ったでしょうか？元気に学校に行く子どもさんを見送ったでしょうか？ねえ、まあね、少なかれそういう状態になった経験がある私もそうですけれども、そんな中でですね、やっぱりこう身近な相談相手がいるっていうのも非常に有効なことだそうですけれども、あとはやっぱりね、自分に合った方法でリフレッシュをするっていうのもね、非常にいい方法なんだそうです。例えば SNS からね、距離を置いて、他人の生活の充実にとらわれないようにすることも、まあ、一つの方法だと言われてますよね。まあ、ストレスの対処法いろいろあると思いますけれども、皆さんはどうですかね、上手に気分転換できているでしょうか？ね、日頃から自分に合ったストレス対処法を身につけるっていうのは大事なことなのかもしれません。まあ、この、ね、五月病に限らずですけれどもね、親しい人たちと交流したりとか笑ったりとか、あの仕事から離れた趣味を持つとかね、そういうところも必要なのかなと思いますね。ということで、まあ、気を引き締めてこの5月頑張っていきたいなと思っている私です。さあ、そんな中ですね、母の日が来ましたけれども、皆さんどんな母の日をお過ごしになったでしょうか？実は今日の6時台にお送りする3人3色お題で語ろうと、まあ、母の日は過ぎたんですが、母の日の週ということで、まあ、母の日の思い出エピソード、また母の日に送る曲をチョイスして、3人3色ね、お送りする予定でございますので、まあ、皆さんもよろしかったらそういう母の日のエピソードも添えてお便りをいただけたら嬉しいなと思います。メールからは886@fmnobeoka.jp、 そしてホームページ、こちらからも送っていただくことができますのでね、皆さんからのメッセージどしどしお寄せください。まあ、非常にいい天気、土日ね、気温も昨日ぐらいもかなり高かったですけれども、汗ばむ陽気になりましたが、過ごしやすい、もう風吹く風も心地よくて、本当にいい週末だったんじゃないかなと思います。どこかにお出かけになった方もいらっしゃるでしょうね。そういったメッセージもお待ちしております。 You are listening to FM Nobeoka。はい、では天気情報をお伝えしましょう。今日ですね、まあ、ちょっと雲がかなり広がってきているようですが、この後の天気としては曇りなんですよね。そして降水確率は 20% ですが、現在北部平野部には雷注意報が出ております。急な雷に十分ご注意ください。さあ、そして気温ですけれども、高気圧に覆われてかなり今日も高かった、25度夏日になりましたが、明日も25度と最高気温がね、夏日になる予報です。明日の天気は晴れ時々曇り、降水確率は 10% から 20% です。最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予報です。熱中症情報としては注意レベル、水分塩分補給を忘れずにとなっております。週間天気を見てみますと、おおむね晴れですね。来週の火曜日までおおむね晴れ、そして気温もぐんぐんと上がってくる予報になってます。全部、まあ、週間通して夏日になるという、25度から27度になる予報となっております。でもね、寒暖差は非常にまだまだ激しいですからね、この寒暖差がやっぱりこう体の不調につながる場合もありますので、十分そのあたりの対処をねしていただきたいなと思います。洗濯物ですが、明日は薄手の洗濯物ならすぐに乾くでしょう。折りたたみ傘をお持ちになると安心じゃないでしょうかね、この時期。そして紫外線が非常に強くなってきてます。帽子や日傘などで紫外線対策をしましょう。あのアイス指数がね、この時期になると出てくるんですけど、甘いアイスクリームがうまい、確かに私今日来る前にも
甘いアイスクリーム、チョコレートのかかったねアイスクリーム食べてきましたけれども、そう5段階のうちの 1.5 ですから、まだまだ甘いアイスクリームがうまいという指数になっております。はい、以上天気情報をお伝えしました。今日はですねこの後5時30分からはレスパイトサービスアルタス提供うちののコーナーもありますので、どうぞ皆さんお付き合いください。 You are listening to FM Nobeoka。 さあ今日のオープニングナンバーはこちら、離婚伝説、眩しい眩しすぎる。

0: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか？お問い合わせは消防本部警防課まで。
3: FC 延岡方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームはFM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
4: さあ、 FC 延岡型のね CM も入りましたけれども、まあ、スポーツをするには本当にいい時期であります。でこの延岡市では県大会もアリーナもね完成して、国スポ小スポに向けた取り組みというのが、もう来年に向けてだんだんとね、増えてきておりますが、そんな中、西品球場です、延岡市西品公園野球場、延岡ワイワイスタジアムがグランドオープンということで、16日ですね、で式典が行われるそうです。で式典後に、この日と17日に社会人野球チームによる記念試合が行われる他にも、球場周辺の特設会場で多彩なイベントが開催されます。なんと両日ともね、入場無料ということですので、たくさんの皆さんね、足を運んでいただきたいなと思うんですが、式典は午前10時開会です。テープカットの他に、来年秋に本県で開催される国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会、国スポ小スポの PR、 施設の内覧などがあります。午後1時からの記念試合では、都市対抗野球優勝2回、日本選手権優勝7回の実績を持ち、延岡市で春季キャンプを行っている名門チームのトヨタ自動車と宮崎梅田学園が対戦します。17日は午前10時30分からトヨタ自動車とホンダ熊本による試合が行われます。で球場周辺には飲食ブースも設けられるということですね。地元飲食店を中心に11店舗が出店するそうです。あと宮崎トヨタ自動車特設コーナー、それから、グラブ製造ライブ実演ですね、ストラックアウトなどの多彩なイベントがあるということです。で駐車場なんですが、両日ともこの西品公園の補助グラウンド、球場南、西芝広場、北芝広場など駐車場に限りがあるということですので、乗り合わせ、公共交通機関の利用を呼びかけているそうです。この西品、延岡市の西品公園野球場ですね、国スポの競技会場として、またアスリートタウンの推進などを目的に、延岡市が2023年度から建設を進めてきました。敷地面積26,318平方メートル、グラウンド面積15,493平方メートルということでね、収容人数およそ12,700人で、この西品球場の一般利用開始は18日からだそうです。国スポでこの野球場では、軟式野球青年男子、ソフトボール青年男子の競技会場となるそうなんですけどね、今年9月にはソフトボール、10月11月には軟式野球のそれぞれリハーサル大会も行われるということです。ついにね、西品球場16日グランドオープン、ぜひね、 お時間のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、いやなんかねこうやって、新しい施設がこういろんなところに延岡市の中にね、オープンするというか、まあね、できるっていうのは非常に、アスリートタウン延岡としては嬉しいことですし、まあ、そこを私ね利用したいと思うんですよ。もうそれこそアリーナ、あの県大会のアリーナね、なかなかね今この現在はやっぱ皆さんこぞってねやっぱこう使用したいという気持ちがあるでしょうし、やっぱ県の

体感ですから、あの県単位のやっぱり、大きな試合とかもね、行われますからね、なかなかこう隙間に入っていけないところあるんですが、ぜひね一度あそこでプレーしてみたいなと思っております。まあもちろんその西名球場の方もそうでしょうけれどもね、ぜひ新しいその西名球場も皆さんご覧になってみてください。さあそれでは、1曲お届けしましょう。安室奈美恵で太陽のシーズン。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さて、ここからはデイリーデイリーのコーナーです。このコーナーでは夕刊デイリー新聞に掲載された記事の中から各パーソナリティがそれぞれピックアップした記事をねご紹介するというコーナーになっております。さあ、私が今日ピックアップしたのはこちらです。記者手帳ですね。ここにちょっとさっきスポーツの話もしましたので、関連するスポーツの話題から入ってくる記事なんでご紹介をしていきたいと

0: ます。スポーツの国際大会、テレビから日本チャチャチャが聞こえてきます。普段は日本と言っている人も力が入りやすいつの方を使う。頑張れ日本が日本では気が抜ける。では日本と日本どちらが正しいのか。答えはどちらも正解。小学校で習った唱歌の日の丸の旗の歌詞は、ああ美しい日本の旗はだし、日本刀、日本酒、日本側、日本、五感で使い分ける。だから日常生活では混在する。固有名詞も様々。日本橋も東京と大阪では違う。大阪の日本橋は日本橋になる。普通名詞の西日本はつまらないのが一般的ですが、福岡市に本社がある新聞社は西日本。日本大学はほですが、日本体育大学は1981年に日本に呼称を変更しました。個人的な印象かもしれないが、以前は日本が多かった。最近はテレビからアナウンサーが発する日本は日本が主流。日本人の読みもかつては併存しましたが、 NHK は即音のみを使う、日本っていうんですね、詰まるということです。戦前の34年に日本に統一しようとの案が出されたが、政府は採択しなかった。2009年にはどちらも広く普及していることから、統一する必要はないと閣議決定したといいます。政治家が日本と発すると強く勇ましさを強調しているようにも聞こえます。日本と語気を強め、周囲を鼓舞して自分まで強くなった気にはならないでほしい。上皇様は日本と話される穏やかで心地よいというね、こういう話題といいますか、記者手帳ですけれども、いやまさに私たち喋り手にとって難しいところではあるんですよね。例えばそのタイトルとか会社名でもうその日本だったり日本だったりすることがあるので、それをやっぱりこう調べてからだいたいこうお伝えすることが多いんですよね。だからに郵便局、元の郵便局も、日本郵便じゃないですか。これも日本郵便なのか日本郵便なのかとかね、ちょっとこう悩む。でもそうやって聞いた側は日本でも日本でもさほどこうね、違いがわからないところもありますよね。いずれにしてもどちらでもいいということなので、普通に喋る分はね、日本でも日本でもいいかもしれませんが、やっぱそういう正式なタイトル名だとか、会社名だとか、そういうところはやっぱりこだわってる方もいらっしゃると思うので、やっぱりそこはねちゃんとこう調べてからお伝えしないといけないなっていうふうに思いますよね。こういう言葉の正確さという言葉の何が正しくてっていうところで言うと、私たちもまだこう分からないさ、なんかこう迷ってしまうことってたくさんあって、その一つがこの日本という言葉、日本というね、この言葉なんじゃないかなと思って、今日これ読みながら、なるほどなと感じたところです。大体どうですかね。確かにその、応援するときって日本チャチャチャよりもやっぱり日本チャチャチャの方がなんかこうね、リズム感があるというか、それは応援するときやっぱり日本って言いますよね、なんかね。そうだ。ただ普通に喋るときは日本のとかやっぱりつまらないことの方が多いかなと思いますよね。なるほどと思っていろいろね見ておりますけれども、こういう言葉っていうのは非常に難しいなって、それこそこういうパーソナリティのお仕事をしてから私もつくづく感じますし、いまだにって思うこともたくさんあるので、この話題はね非常に興味深かったなと思いました。さ 皆さんはいかがでしょうかね。まあ、上皇様はね、日本という、まあ、ちょっとやっぱ柔らかい穏やかな感じを受けるのはやっぱつまらない方なのかな、日本っていう風に、日本ってやっぱり強い感じがしますから。でも確かに応援する時にはこうやっぱり何ですか、そういう強く感じられる方が力になるのかなっていうような、あのそういうね、イメージはありますが、皆さんはねどうでしょうかね。またね、記者手帳今日の一面に載っておりますので、ご覧いただいて、感想なども寄せてもらえるといいかなと思っております。まあ、いろんなね興味のある記事たくさん今日も夕刊デイリー新聞掲載されてますので、ぜひねご覧いただきたいと思います。まあ、あの時事、通信とかそういったものも、まあ、全国的なニュースもたくさん、掲載されております。もちろんこう地元のいろんなね小さな出来事とかそういったところもあの掲載されてますので、ご覧いただければありがたいかなと思います。というところで今日のデイリーデイリーは記者手帳を皆さんにお伝えしました。さあでは1曲お届けした後にレスパイトサービスアルタス提供うちのをお送りします。曲はソエルで Dear Friend。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: 88.6
1: FM 88.6
0: FM Nobeoka
2: さて、ここからは毎月第2火曜日にお届けしています。レスパイトサービス、アルタス提供、うちのんのコーナーです。アドバイザーは相談サポート、アルタス相談支援専門員、堀之内健吾さんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: なんかすごい久しぶりの感じがすると思ったら、
3: 先月は
2: 前回は子供さんたちがね、登場してくれましたね。
3: もうね、早いもんでね。
2: ね
3: もう5月。
2: 本当ですよ、ゴールデンウィークも過ぎましたよ。ねえ、どっか行きましたか？
3: え？
2: どっか行きましたか？
3: それこそ、
2: うん、
3: 僕だいたいゴールデンウィークにかけて福岡に行く、はい、ドンタク
2: が、ね、ああドンタク、はいはいはい、
3: でもドンタクは見ないんです。
2: あ、見ないんですか？
3: 何を見てくるかというとレスリングドンタクっていうのを
2: 見て、
3: そのままプロレス、
2: プロレスがこの毎年あるんですか？
3: そう、毎年このゴールデンウィーク3日4日にあるんですけど、
2: そうなんですね。
3: 新日本プロレス
2: そうなんですね。
3: そう、上皇様と同じ行事ですね新日本プロレスの、
2: うん、
3: レスリングドンタクというのをですね、
2: 毎年行くんですか？
3: 毎年ちょっとね、
2: うん、
3: ゴールデンウィークはもうプロ

0: レスを見るという。
1: はあ、そうなんです。お決まりなんですね。
0: 決まりというかね、好きあのプロレスファンなので。
1: はい、でもどんたくあるから人すごいんじゃないですか。
0: 人すごいですよ。
1: それこそホテルもね取れないぐらい。
0: そうそうそう。
1: ねえもう。
0: うん。まあだからもうあらかじめ予約をちゃんとしてですね。ただ3日の日が雨だったので、
1: あ、はいはい、
0: そこまで今年多くなかったかな。知らんけど。
1: 知らんけど。
0: 屋内だったりすると
1: 、うん、あ、そうか、関係ないからね。雨は。え、一人で行かれるんですか、いつも。
0: まあまあ一応妻とね、
1: うん、
0: を巻き添えにしながらね。
1: はい。まあね、楽しみなイベントが毎年あるっていいじゃないですか。
0: まあまあそう、もう見るのはもう本当に年に1回そのぐらいなんですけど、
1: うん、
0: 昨年かな、延岡にもちゃんと来て、
1: はい、
0: ワイワイアリーナかな、県大会ね、
1: はい、
0: まだあのだからメインアリーナができる前だったのでサブアリーナで、
1: はい、サブアリーナ、
0: 12月だったかな、
1: うんうん
0: うん、来られて、うん、あったんですけど、
1: はい、
0: 身近にねまたできたから来てくれないかなと思って、
1: うんうん、来るんじゃないですか、
0: ねね、せっかくいい体育館ですからね、
1: はい、
0: いろんな、まあ、有名なスポーツとかね、まあまあ、サッカーとかもまた始まりますけど、
1: そうですよね、うん、もういろんなイベントでスポーツの大会がある、
0: ね、楽しみですよね、
1: 楽しみですね、
0: うん、延岡にそういった、うん、まあ、国スポーツ、ショースポーツもね、
1: は
0: い、当然楽しみではありますけど、
1: うん、
0: まあ、いろんなメジャーな、
1: はい、
0: ね、スポーツだったりそういう大会だったりね、
1: はい、
0: 試合だったりね、
1: うん、
0: そういうのを延岡で見られるようになるといいなと思ってます。
1: 確かに、はい、さあゴールデンウィーク終わってちょっと気を引き締めていきたいところですけれども、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ね、
1: 皆さん今日どんなお話を、
0: はいはい、まあ、はい、コームドーム、このうちのか、
1: はい、
0: もう10年目、うんうん、もうね今度10月で丸10年になるんですけれども、
1: はい、
0: ちょうどですね、うん、同じ時期に始めたのがこの子どもネットワーク延岡というですね、
1: はい、うん、
0: まあ、団体というかいうのを作りまして、まあ、子ども食堂とかですね、ああいったことを、まあ、やってるんですけれども、はい、やっぱりちゃんとね子どもネットワーク延岡っていうものを、うん、まあ、もう一度ちゃんとご説明したいなと思ってますけど、
1: 確かに認知度はねもうやっぱり高まってるとは思うんですよ。こう聞くこと多くなりましたね、子どもネットワーク、
0: はい、もう 10年、ね、うんうん、やってますので、
1: はい、
0: どこかで耳にしてるし、僕も このラジオとかでお話しさせていただいてるんですけども、うん、
1: はい、
0: まあ、さっき言った子ども食堂をね、
1: はい、
0: やってますが、うん、もう一つ子ども宅食というものをやってます、
1: はい、
0: ね、子ども食堂ってもう多分ねかなり認知度が、
1: うん、そうですね、まあ、全国的にもいろんなところで ね、
0: もういちいち説明しなくてももう皆さんご理解いただいてるかなと思うんですが、うん、はい、子ども宅食をはまだそこまで、うん、ご存知じゃない方も多いし、
1: うん、
0: で子ども食堂と何が違うのって思われてる方もいると思うんですが、
1: うんうん
0: うん、まあ、宅食って名前がついてますので、
1: はい、
0: ご自宅に、まあ、お届けしますよっていうことなんです、うんうん、
1: はい、
0: ただ、子ども食堂とじゃあ子ども宅食の違い そんぐらいかって言ったら全然違うんですよ。
1: うーん、
0: 子ども食堂はやっぱり居場所としてね、
1: はい、
0: でみんなでワイワイご飯を食べながら、
1: うんうん、
0: なんかね、会話をしたりとか、会話っていうかね、うん、子どもが一人で来ても大丈夫だよっていうのが子ども食堂なんですけど、もう子ども宅食はその持っていくっていう食材なんかをね持っていくっていうのもあるんですけれど もう実はそれだけじゃなくて、うん、訪問をして僕たちは大体平均30分以上ご自宅にお邪魔をさせていただく。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 届けるだけじゃなくて
0: 宅配便みたいな
1: とかじゃなくて、
0: うんうん、お邪魔をさせていただいて、うん、そこで家庭 の、まあ、悩みであるとかね、困りごとなどをですねお話をちょっと聞くというね、
1: はい、
0: ことをします。
1: うん、
0: まあ、学校の先生がそれこそ家庭訪問をしてね、うんうん、子供の様子をご家庭でどうですかみたいな、ね、まあ、あんなかしこまったもんじゃないんですけど、ね、食材をお渡ししたり日用品をお渡し したりしながら、まあ、最近お母さんどうですかとかね、
1: うんうん、
0: 子供たち、まあ、この5月になってねゴールデンウィーク明けだと、はい、学校行きたくないなとかいうお子さんもおられるわけですよ、
1: はい、
0: ね、まあ、そういったもうそういう最近行って困ってるんですみたいな、
1: うん、
0: まあ、そうなんだとか言いながら、うん、
1: で当然

0: 応じてって、うん、あのやっぱりいろんな必要であれば各あの支援の方法とかそういったところをね、そうそうそうそう、教えてあげたりとかつないであげたりとかもできますもんね。
1: そうなんですよ、うん、はい、だからまあ特に、まあ、どういったご家庭に行ってるかっていうとやっぱり一人親世帯がもうほぼほぼですね、はい、で、やっぱり団地に住まわれてる方とか、うん、ね、やっぱりあの生活に少し困ってるんだというような方に対してですね、うん、まあ、お届けをする、まあ、そして訪問をしてでお話を聞くと、うん、ただやっぱりね、涙ながらに毎回お話ししてくれる人もいますよ、うん、非常にまあ、なんて言ったらいいかな、人間関係に悩まれてたりとかですね、うん、子育ての仕方に悩まれてたりとかですね、まあ、そういう形で、まあ、誰かしらそういった、ね、悩みってあると思うんですけれども、はい、でもやっぱり一人親世帯の方、まあ、ちょっと顕著なのが一人でそれを悩んでるっていうね、うん、方が多いので、まあ、我々が定期的に、まあ、毎月1回行きますので、はい、行ってお話を聞くだけでも、うん、まあ、ちょっと心が軽くなりましたとかね、また頑張ろうと思いますとか ね、声を聞かせていただくので、非常にもう5年以上やってますけれども、
0: はいはい、
1: もう本当僕自身も非常にこの活動が非常に何て言ったらいいかな、自分自身の社会への貢献度っていうかね、うん、いうものを感じるやっぱり活動の一つですね。
0: はい、
1: うん、
0: で、うん、そうですね、まあ、でもそういった活動をするのにもその現在の状況といいますかね、ここ書いてありますけど、うんうんうんうん、活動のね、その何ですか、補助っていうんですかね、そういったものがやっぱ必要にはなってきますね、う
1: ん、まあ、当然ですね、まあ、子ども食堂もそうなんですけれども、はい、まあ、お金がどうしても、ね、かかってくるんですよね。で特に、まあ、その食材なんかは、うん、まあ、寄付とかいろんなもので、まあ、賄ったり、まあ、でも最近ちょっと物価高だから、はい、もう買うことの方が、ね、多いんですけど、まあ、そういうので行くんですが、やっぱり家庭訪問しますので延岡市内全域で行きますので、うん、やっぱり交通費だったりとかですね、まあ、その人手もいりますし、
0: 確かにそうですよね、
1: 非常にねコストがかかるところで、うん、まあ、実は延岡市の補助をですね、はい、受けて、まあ、この活動やってたんですけれども、ちょっと3月いっぱいで、
0: はい、
1: 切られてしまいまして、
0: 終了したってことですか。
1: はい、はい、まあまあちょっといろんな、まあ、うん、市の、まあ、懐事情っていうのもあったんだと思うんですけれども、ちょっとそこを切られてしまいまして、うん、はい、今もう本当に手弁当で今やってるっていう状況なんですよね。ただやっぱり困られてる方々はもうまだまだたくさんいるというかね、まあ20、20、30世帯ぐらい行かせていただいてるので、うん、まあ、そこに対していやもうそこで終わりですなんてとてもちょっと言えなくてですね、
0: はい、うん、まあ、ね、支援はこうなかなか止められないっていうね、まあ、
1: そうですね、
0: やっぱり、
1: うんうん、
0: ところではありますが、はい、まあ、そういったことで言うとやっぱり皆さんのご寄付とかもね、やっぱり、ね、
1: そうですね、
0: いただきたいところ で、 ありますね、
1: できればちょっと、まあ、今日は、まあ、お願いと言ったらあれですけれども、この子ども宅食のね活動をまあ、継続するためのちょっとご支援をですね、はい、うん、まあ、お願いできればというふうに思ってますね、はい、まあ、いわゆるアウトリーチ支援というふうに我々言うんですけれども、日本の福祉ってどちらかというとね、申請主義というか、
0: うん
1: うん、自分から助けを求めに行かないといけないというところがあるんですが、うん、この子ども宅食は我々が行きますと、
0: うん
1: うん、だから声を上げられない家庭に我々が支援に行きますという非常に稀有な存在だと思ってますので、
0: はい、
1: うんうん、ちょっとここのに対するやっぱり支援の継続をですね、はい、訴えていきたいなと思ってますから、
0: うん、
1: できるだけね、うんうん、多くのご支援とご寄付をお願いしたいなと思ってるところです、
0: はい、もうこれはもう食材もはもちろんですけれども、うんうん、いろんなところいろんなね、ものに使っていくということですが、
1: はい、
0: 方法としてはどんな方法がありますか？
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、さっき言ったように食材の寄付なんかも、うんうん、もうたくさん受け付けておりますし、フードドライブボックスっていうのを、うん、まあ、アルタスとかですね、まあ、ちょっと各省に置かせていただいてるんですけれども、まあ、そういったところに設置してますので、
0: はい、
1: まあ、子どもネットワーク延岡のフードドライブボックス

0: 入れていただきたいですね。
1: なるほど、
0: はいはい、ちょっとあの大手のスーパーさんでやってるようなのとちょっと違うので、うんうん、はい、まあ、お問い合わせいただければとは思いますけれども、はいはい、そういったところにご寄付いただいたり、うん、まあ、入れていただいたり、

0: ありましたけど、電話番号だけ、
1: あ、とりあえず電話番号、はい、070-7586-5163、はい、070-7586-5163までね、
0: はい、まあ、インターネット環境がある方は、うんうん、のインスタとか、はい、フェイスブックとかもね、確認していただければなと思います、はいはい。まあ、子ども宅食、まあ、初めてもしかしたらこう聞いた方もいらっしゃるかもしれませんよね。
1: そうですね、うんうん、なかなか子ども食堂がね、
0: よくね、
1: 大っぴらに、
0: ね、
1: あの宣伝が、はい、宣伝できるというかね、うんうん、公開できるんですけど、
0: 何回かお話はしたこと、うん、なんかこんなに詳しくこうご紹介いただいたのは、
1: あ、そうですね、あれかもしれないですね。なかなかやっぱりあの非常に、ね、個人情報、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: とかね、ありますので、なかなかあの大きく伝えることができないんですけども、あの困られている方、やっぱり延岡市内にも何、ね、たくさんおられますので、うん、こういった我々が行くということで、はい、救われる方もおられるかなと思っています、はいはい。
0: ぜひね、たくさんの皆さんのご支援をお願いしたいと思います、はい。子どもネットワーク延岡までどうぞお問い合わせください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということで、今回のうちのはここまででございます。子ども宅食、たくさんの皆さんに、ね、やっぱ知ってもらいたいです、
1: はい
0: はいはい。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Stay tuned to FM Nobeoka.
1: 続いては光の子のコーナーです。5月11日月曜日の夕刊デイリー新聞に掲載された作品をご紹介します。できたこといっぱい1年生延岡市立北方学園旧1年柳田とは、今日で1年生が終わります。僕は1年生で頑張ったことが2つあります。一つ目は算数の学習です。計算と時計が得意になりました。お家でたくさん練習をしたのでできるようになって嬉しかったです。僕が算数で困った時はいつもクラスの友達が助けてくれました。だからクラスの友達にありがとうを伝えたいです。そして2年生になったら掛け算の学習があるのでもっともっと頑張りたいです。2つ目は保育園との交流会です。保育園のお友達にかっこいいところを見てほしくて頑張りました。準備や練習は大変だったけど喜んでくれて嬉しかったです。1年生はできるようになったことがたくさんあっていいことがいっぱいでした。2年生ではもっと勉強を頑張って勉強名人になりたいです。延岡市立北方学園旧1年生現在は2年生です。柳田とあさんの作品をご紹介しました。続いて学校紹介です。学園小学校は平成26年4月学校再編計画に伴い北方小学校、上小学校、三早小学校、三道小学校の4つの小学校と北方中学校が統合された学校として新たなスタートを切りました。学校は旧北方中学校の校舎を使用しているため遠方の子どもたちはスクールバスで通学しています。小中一貫になったことにより入学式や体育大会など一部の学校行事を合同で行っています。また専門性を生かした中学校の先生が小学校の授業を行うことができるのも併設校ならではの特色です。さらに総合的な学習の時間では北方町内のさまざまな皆様方の

0: 協力をいただき、職場の見学やみかん狩り、魚釣り、また田植えから稲刈り、餅作りなど様々な体験活動を行っています。ふるさと喜多方についても地域の方々から学ぶ機会が豊富にあり、大変恵まれた環境です。これからも地域とともにある学校づくりを進めていきます。本日は延岡市立喜多方学園旧1年生柳田とうさんの作品をご紹介しました。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM 延岡。
0: さあ、時刻は5時49分を回っています。じゃあちょっとメッセージね、ご紹介しましょう。ラジオネームコロコロンさん、ありがとうございます。かずみさん、こんにちはでしょうね。こんにちは。母の日はどんな一日でしたか？私は子供が3人いますが、長男は全くそういうことに疎いので、毎年ながら何もなく、次男はいつもありがとうとケーキがあさって届きますというメッセージ、娘は私の誕生日が5月なので合わせて欲しいものをプレゼントするから考えといてと、なんともありがたいけれど、母は子供たちが健康で過ごしてくれればそれが一番のプレゼントと毎年思います。そういえば実家の母もそんなこと言ってました。そんな母にもありがとうのメッセージとお花を届けましたよ、ってね、いただきました。ありがとうございました。まあね、まあ私もちょっと母の日のお話は、三人三色お題でカタロットの中でね、お話をしたいと思うんですけれども、まあ、それぞれいろんな形で感謝の気持ちを伝えた、もしくは伝えられた、そういう日じゃなかったのかなって思いますね。なんかね、このやっぱありがとうっていう気持ちを届けてもらうのって嬉しいですよね。メッセージありがとうございます。素敵な、ね、母の日でしたね。さあ、ラストナンバーが流れてきました。桑田佳祐&ミスターチルドレンで奇跡の星、こちらをお届けしながら5時台はお別れです。6時台は6時10分から暮らしと防災インフォ、6時20分頃からですね、3人3色お題でカタロット、そして6時30分からはトータルビューティーサロンエミュ提供のエミズビューティートークと盛りだくさんでお送りしますので、周波数はそのまま6時台も引き続きお付き合いください。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける、それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡型背番号16番ポジションフォワード小向井孝也です。出身地は滋賀県です。趣味は街をきれいにする、そうボランティア活動です。街をきれいにできるような人間になるので応援よろしくお願いします。小向井孝也が6時をお知らせします。

刻は午後6時を回りました。5月12日火曜日のうちへ帰ろっと、お相手は工藤和美です。ぜひこの6時台も引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、6時台第2火曜日の6時台ですが、この後6時10分から暮らしと防災インフォのコーナーをお送りいたします。その後3人3色お題で語ろっと、今日は母の日の思い出エピソード、また母の日に送る曲をお送りします。で6時30分からはトータルビューティーサロンエミュー提供のエミューズビューティートークということで、盛りだくさんでお送りしますので、ぜひ、聞いていただいて、まあ、メッセージもねよろしかったらお寄せいただけたらなと思っております。メールからは886@fmnobeoka.jp、 ホームページにリクエストメッセージフォームがございます。こちらをタップしていただいて、簡単に送ることも可能ですので、ぜひねいろんなメッセージをお寄せいただきたいと思っております。さあ、ではそんな中一つねメッセージをご紹介しますけれども、ラジオネームはヤモさんからです。かずみさんこんばんは。暑くなりましたね。先ほどごめんなさいという祭りがテレビに出てました。このごめんなさいの祭が祭りになってるんですね。祭りという字になってるんですね。大声で謝罪するのです。きちんと謝るとすっきりしますよね。大声でごめんなさい、気持ちよさそうでした。かずみさん謝罪することありますか、ということでいただいておりますが、いやありますよね。やっぱ何かにつけて、あごめんなさいっていうことは ありますが、最近の話で言うと、先日ね、親戚を宮崎から延岡まで夜送ってきたんですよ。その車で私が運転してね。それで、慣れないところっていうか、あまり行かない場所だったんですね、その送っていた場所が。それでなんかね、その向こうに車があるのは分かってたんですけど、なんだろう、こうまずはその親戚を車から降ろして、ちょっと手がいりましたので降ろして、そして、車をまたこう切り返して、っていう作業をするのに、あのねライトを私多分上向きにしたままそのままで多分そっちに気が入ってて、それでそのままだったみたいなんですよ。で全く自分は気づいてないんですけどね。ただ向こうに来た車がなんかこうゆっくりと近づいてきて、で私が折り返そうとしていたところで、言われたんですよ。ライトがアップになってるよみたいな。すみません。もう車

までね大声で謝りましたけど、そういうことがありましたかね。あ、普段の生活の中でもね、なんかちょっと置いてたお菓子を食べちゃったごめんみたいな、そういうのは小さな謝罪はありますが、ただ大声をやっぱり出して謝るというか、そのごめんなさいっていうのはやっぱ気持ちがいいでしょうね。言われた方も多分いやいやいいよいいよってなってしまいそうですけどもね。そんなお祭りが出てたんですね。面白い。まあね、悪いことをした、ちょっと自分が間違ってることをしたり、あ、これいけないことをしたなっていう時には、まあ、素直にねやっぱりごめんなさいと言えるのがいいんですけど、なかなかその言葉が出てこなかったりもするわけですよ、やっぱ身近な人に対してね。そう、ありがとうと同じでね、うん、まあ、でもそういうふうにきちんと謝った時には謝れるようになりたいなと思いますね。メッセージありがとうございました。はい、ということでね、まだまだ皆さんのメッセージお待ちしていますよ。でね、今日はちょっとあれなんですよね、市場情報をお伝えできないかもしれないので、ざっと簡単にだけ言いますと、どんな感じかなっていうところでね、言いますと、野菜ですね、レタスなどの養鶏菜類、葉物、おおむね安定した相場だそうですね。あと果物、いちご類、柑橘類が減って、メロン、スイカが上向きになってきております。はい、今朝は高見メロンも多く出荷したということです。魚介類は連日多い時の8割から9割と豊漁です。スマガツオが定置網によくかかって、今週は特に多く上がっているんだそうです。でね、旬鮮食材何かというと、こうレタス、もうレタス毎日食べてるという人も多いんじゃないかなと思います。生で食べるのはもちろんですけど、こう炒め物に、まあ、チャーハンにちょっと入れたりとか、あとスープの最後にパッと入れるのもね、結構美味しいんですよね。加熱調理しても美味しいんですけども、まあ、なんといってもやっぱ生のシャキシャキした食感がやっぱりレタスは美味しいのかなと思いますが、フライパンいらずの簡単副菜、こちらのレシピも載ってますので、ぜひ今日の4面もご確認ください。 You are listening to FM Nobeoka。はい、それでは天気情報をお伝えしましょう。この後の天気は曇り、降水確率は 20% です。現在北部平野部に雷注意報が出ております。ご注意くださいね。さあ、そして明日ですが、晴れ時々曇りの予報です。降水確率 10% から 20%、 最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予報です。さあ、明日はねいい天気ですけども、その1週間通しておおむね晴れ、気温も25度から27度と夏日になる予報となっております。依然として寒暖差が厳しいですのでね、しっかり体調管理をしていただきたいなと思います。洗濯物は、まあ、薄手のものならしっかりと乾きそうです。まあ、折りたたみ傘をね、いつも今軽量のものとかあるので、そういうものを持ち歩くと安心かもしれません。以上、天気情報をお伝えしました。 FM Nobeoka。 さあ、6時台のオープニングナンバー、こちら小泉今日子、迷宮のアンドローラー。

0: 88.6 FM 延岡。
1: さてここからは暮らしと防災インフォのコーナーです。このコーナーでは普段の生活に役立つ豆知識や防災に関するさまざまな情報を専門機関の皆さんにご出演いただいてお届けするコーナーです。本日は国土交通省延岡河川国道事務所道路管理課の都築さんにお越しいただきました。はい、
2: 延岡河川国道事務所道路管理課の都築と申します。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。さあ都築さん、本日のお話、はい、内容ですがどんな内容でしょうか。
2: はい、今回は道路緊急ダイヤルというものについてお話をさせていただきます。
1: はい、
2: 早速ですが、私が道路管理課に所属しているということで、
1: はい、
2: 道路管理についてどのような仕事を行っているのかご存知だったりしますでしょうか。
1: なんとなくこうこのコーナーでもね何度か、はい、聞いたことあるんですけれども詳しくは分からないことが多いかなと思います。
2: 私たち延岡河川国道事務所だったり県市町村の道路管理者が道路を使いやすい状態に保つために管理している区間をパトロールカーなどで巡回して、道路に異常がないかなどを日々点検しています。
1: はい、
2: またその点検結果で道路の路面を清掃したり道路施設の維持修繕を行っています。それから台風だったりとか大雨の異常気象時には、はい、道路や気象の状況を適宜確認していて土砂崩れとかが恐れがあると判断される場合には、利用者の安全を守るために通行止めを実施して、
1: はい、
2: 安全に道路を利用していただける状態かどうかの点検を実施しています。他には皆様が道路の走行中に見かける道路情報板ですね、はい、を使って情報提供なども行っています。
1: はい、まあ、利用する私たちにとっては非常に、ね、ありがたいと言いますか、はい、重要なお仕事なのかなと思いますけれども、はい、普段から利用している道路というのは延岡河川国道事務所や他の道路管理者さんが安全に使えるようにそういった管理は行っているわけですね。は
2: い、このようにその安全に使用していただく状態を今保っている道路なんですが、
1: はい、
2: もし皆様が通行中などに異常を見つけられた時には直接道路管理者に通報することのできる道路緊急ダイヤルというものがあります。
1: はい、
2: シャープ9910の番号に電話をかけていただくと、全国の道路を対象に24時間通報を受け付けて、その内容がそれぞれの道路管理者に伝わるようになっています。
1: なるほど。この道路緊急ダイヤルですが、具体的にこうどんな異常を発見した時に通報すればいいんでしょうか。
2: はい、例えば道路の穴ぼこだったり段差、はい、それから落下物や路面の汚れ、それからガードレールや標識などの損傷、それから動物の死骸などを発見した場合になります。
1: はい、
2: このような異常を確認したときは遠慮なくシャープ9910でお知らせください。
1: はい、この通報を受けた場合ですけれどもどのような対応をされるんですか。
2: はい、通報をいただいた内容をもとに現地確認を行って

0: 要に応じて補修を行うなどの対応を行っています。
1: はい、ちなみにこう通報する方法としてはシャープ9910の他にもあるんでしょうか。
0: はい、道路緊急ダイヤルへの通報は今おっしゃったシャープ9910の電話をかける方法以外ですと、はい、LINE のアプリを利用しての通報も可能になっています。
1: はい、
0: LINE のアプリを利用した通報は入力の方法も簡単ですので、うん、ぜひご利用ください。
1: はい、LINE からも通報することができるということ、便利ですよね。
0: はい
1: はい、
0: 道路緊急ダイヤルなどで検索をしていただくと、
1: はい、
0: 友達登録用の二次元コードが表示されます。
1: はい、
0: その二次元コードを読み込んで友達登録を行っていただくと利用することができます。
1: なるほど。電話で情報を伝えることが難しい場合でも LINE なら気軽にこう道路の異常を通報することができそうですよね。
0: はい、電話のみでの通報の受付ですと、
1: はい、
0: 聴覚や発話に障害のある方にとってこう利用が難しいというのがこれまでの課題でした。
1: は
0: い、
1: うん、
0: それから電話での通報の場合は異常箇所を特定するまでに時間を利用している課題もありました。
1: 確かに。
0: ただLINE での通報ですと地図から位置情報を伝えてもらうので、
1: うんうん、
0: 電話よりも正確に場所の情報を特定把握することができます。
1: はい、
0: 周りの方にもですねそのような機能があることを拡散していただけると嬉しいです。
1: そうですね、これ例えば旅行先だとか遠方に行ってる時にそういうものを発見してシャープ9910にかけた場合はやっぱ近くの
0: ですね、
1: ところにこうつながるわけ
0: ですか。つながるように、はい、なっています。
1: なるほど。はい、ではね、皆さんもぜひねこれ覚えていただきたいなと思います。はい、では最後に都築さんから皆様にお知らせしておきたいことがありますか。
0: はい、私たちは普段道路管理者として日頃から道路の巡視や点検を行っているんですが、なかなかその巡視や点検で発見できない異常もあったりします。うん、皆様が道路の異常をこう発見された場合には道路緊急ダイヤルシャープ9910にご連絡いただきますとその内容がそれぞれの道路管理者に伝わるようになっております。もちろん先ほどお話しした LINE アプリでの通報ももちろん可能ですので、
1: はい、
0: そちらの方もぜひご活用ください。
1: これ24時間対応なんですか。
0: あ、そうですね。はい、
1: はい、ぜひ皆さんも知っていただきたいと思います。
0: はい、
1: 本日は道路緊急ダイヤルシャープ9910について国土交通省延岡河川国道事務所道路管理課の都築さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上暮らしと防災インフォのコーナーでした。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど、個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
2: 3人3色お題で語ろっと。さあここからは3人3色お題で語ろっと。このうちへ帰ろっとを担当する3人のパーソナリティが同じテーマに沿って語ろうじゃないかというね、そういうコーナーになっておりますが、今週5月10日はね母の日でしたので、まあ、それにちなんで母の日にまつわるエピソード、またその母の日に、かけたい曲ですね、これをねお送りしたいと思いますが、そうですね、母の日、まあ、あげる側からもらう側に、まあ、両方ですよね、まだ母の健在ですので、実家の母は健在なんで、まあ、毎年何をあげようかなって思うんですけど、やっぱりすごく悩みますよね。でも、まあ、一番今までですよ、一番何を送ったかなと思って振り返ってみたんですけど、まあ、花が好きなので母が、まあ、お花を送ることが多かったかなって思いますね。で、そのお花を母はちゃんと庭に何ですかね、植え替えて、毎年綺麗に咲かせてくれてるんですね。まあ、それがなんか嬉しい気がします。で、一度そのバラの花を送ったことがあって、バラって非常に難しいんだそうですね。だけどそのバラがなんかちょっとこう色の変わったバラだったんですよね。なんか水色みたいな、ブルーみたいな、ちょっと赤とかじゃなくて、それがね、お庭に咲いた時にはなんか感動しましたね。次の年にあ、咲いてると思って、なんかね、私なんかはもらってもこう枯らしてしまうことが多いので、やっぱりそう言ってお花が好きな人はね、ちゃんと大切にこう次の年も咲かせてくれるんだなって、思いますね。ですから、まあ、花が一番多かったんですけど、だんだんともうね、こう欲しいものもないよって、毎年言われて、まあ、じゃあそのスイーツ、まあ、ケーキとかそんなものをね、送ったりしたこともありますし、まあ、ちょっと着る服がないといえば、その着る服をじゃあ母の日に1着ほど買ってあげようかなとか、と靴がねちょっとすり減ってるから靴を買ってあげようかなとか、まあ、兄弟がおりますので兄弟で一緒に、出し合って送ったりしたこともありますけどね。おそらく皆さんもそんな感じなのかな。事前の調査を先週でしたっけ、木曜日にねお届けした時もお花とかスイーツとかが結構上の、ランキングの上位にありましたけど、一番

何ですかね、こう送って喜ばれるだろうなって思うものの一つに、やっぱスイーツとか、そのあとはあれですよね、こう食事に連れていくとかいうのもありなのかなって思いますけど、どうでしょうね。なんか子供からこう食べ、ね、食事をおごってもらうのもなんとなんかやっぱり特別な感じがするので、いや非常に嬉しいかなと思いますが、うん、あの私自身もありますね。なんかこうそんなにね、やっぱ高いものとかはねだれないっていうかね、食べたいものって言われても、まあ、普通に、普通のものを一緒に食べるという、そういう空間が、なかなかない中で、大人になるとね、子供たちも大人になってくるとそういう時間がないので、それは非常にやっぱり嬉しい特別感がありましたので、それも私の中では思い出のエピソードになるのかなと思いますね。まあ、これからのなんかそういう母の日にもしですよ、何かしてほしいことあるって言われたら、やっぱこうみんなでこう一泊でもいいので、近場でもいいので、なんか旅行したいなっていうのがあって、なんか旅行、まあ、私自身もこうプレゼントをしてあげたいなと思ってたけれども、そのうちに父が他界し、まあ、母一人になって、母もなかなかこう遠くに行けなくなってしまいましたので、それ叶わなかったんですよね。なのでいつか、まあ、足腰が丈夫なうちに、家族みんなでなんか旅行に、旅行行くのにそれをなんかプレゼントしてもらえたら、まあ、それが一番なのかなと、今後のですよ私の希望ですけど、まあ、でも実際にはそんなものはね、本当なんかもらうのがもう本当申し訳なくって、ただやっぱり、幸せに健康で毎日を過ごしてくれればそれが一番いいのかなっていうふうに思いますが、どうでしょうね、皆さんはいかがでしょう、どんな母の日を過ごされたんでしょうか。また明日はね、圭介君が送る側としてのお話をしてくれると思いますので、楽しみにしていただきたいです。で、私が選んだ母の日の歌、これ聞いたら私ちょっと泣けましたよ。お送りしましょう、バックナンバーで手紙。

0: さてここからは毎月第2火曜日にお届けしておりますトータルビューティーサロンエミュー提供のエミューズビューティートークです。今日もオーナーの山本瑞さんにお越しいただきました。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ5月に入りまして、はい、随分と気候も良くなってきましたね。ただやっぱりね、ひんやりする時もあれば日中は暑くてっていうなんか寒暖の差もまだありますし、はい、なんといっても気温が高い時は夏日になる日が、ね、
1: いや本当に
0: ありますよね。
1: そうなんか今日もちょっと蒸す感じというか、なんか寒いと朝思ってたら、昼はすごい暑くなって、ね、で夜はまたすごい冷えてっていう風な、はい、この寒暖の差ですかね、
0: 激しいですよね。
1: 結構感じますよね。体調崩されてる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、
0: 確かに、まあ、もうそれに、まあ、伴ってと言いますか、はい、あのお肌のこうコントロールっていうのも難しい時期なのかなって思うんですよ、
1: うん、
0: これからまあ、ね、日差しが強くなるので、
1: はい、
0: それに負けないように、
1: はい、
0: やっぱお肌をこう整えていかないといけないなって思うんですけど、
1: はい、おっしゃる通りでございます、うん、結構ですねもう4月から真夏と同じレベルの紫外線が降り注いでいるというふうに言われておりまして、
0: はいはい、
1: で紫外線には実は2種類あるんですね、
0: はい、
1: A と B という、まあ、UV、うんうん、A、UV、B って皆さん聞いたことあると思うんですけれども、
0: はいはい、
1: これまさにですね、うん、肌に対して届く場所の違いなんですよ、うん、シミを作るものが UVB で、で UVA はより波長が長いため、
0: はい、
1: さらにその奥の
0: 奥まで、
1: はい、コラーゲン、
0: うん、
1: 肌のプルプルっていうところをですね、うん、作っている細胞を攻撃するんですね。なのであの光老化っていうのは、はい、老化の8割って言われてるだけありまして、これすごくないですか。結構すごいことなんですよ、
0: はい、
1: いろんな老化現象ある中で、うん、その8割を占めてるのが光なんですね。
0: つまり紫外線ってことですか。
1: そうなんです、まあ、紫外線だったりとかもちろんブルーライトも入ってきますけど、うん、主にはやっぱり紫外線なんですね、うん、なのでやはりこの2種類の紫外線の攻撃を受けることによって、うん、たるみも作られ乾燥も作られシワも作られシミも作られるという
0: 悪いことばっかりじゃないですか。
1: そうなんですよ。なんか紫外線悪いものではないんですけど、うん、でもやっぱり私たちからするとものすごく肌ダメージを与えてしまうという、うん、ちょっとあまりよろしくない、
0: はい、
1: あのものではあるのでやはり浴びすぎ注意っていうところ

0: と、うん、大事になってくるのはその後のケアです。
1: はい、まあ、日焼け止めを塗ることはもちろんですけれども、は
0: い、もちろんでございます。
1: その後っていうのは、はい、夜のケアっていうことですか。
0: そうでございます。やっぱり浴びた後、はい、そしてもちろん浴びる前も大切になってきまして、はい、結局日焼けをすると皆さん乾燥するっていうのは感じるので、うんうん、保湿はしなきゃと思うんですよね、
1: はいはい、
0: でも実は保湿だけでは足りない、
1: うん、足りない、ね、
0: はい、大事なのは鎮静もセットでしてあげないといけない。
1: お肌をちょっとこう
0: 冷やしてあげる、
1: 冷やしてあげる、沈めてあげる、
0: 沈めてあげるってすごい大事なんですね。なので日焼けっていうのは炎症なんですよ、
1: はい、
0: なのでちょっとポッポしたりとか、うん、ヒリヒリしたりとか、
1: 赤くなったりとか、ね、
0: 赤くなったりしますよね、うん、でその炎症をそのままにしておくと実は色素沈着につながっていくんです、うん、なので大事なのは保湿だけじゃなくって保湿と鎮静を絶対セットにするっていうのがはい、おすすめなんですよ。そうなのでそのようなアイテムっていうのも、うん、もちろんサロンでご提供させていただいてるんですけど、はい、一番手っ取り早いのは1週間以内にサロンケアに来ることです、
1: うん、あ、日焼けをしたなと思ったら、
0: 日焼けした後1週間以内にもし来れるのであれば、うん、来ていただいた方が未来の肌年齢っていうのが5歳ぐらい変わってきます。
1: へー、
0: はい、
1: でもすぐに対処するってことですね。
0: そうなんです。まずはすぐに対処するっていうのが非常に大切なのと、うんうん、ただ行きたいけどさすがに1週間以内は行けない
1: っていう場合はどうしたらいいですか。
0: はい、場合は今ですね万能なマスクが出ております、うん、エピダームプラスマスクといいまして、うちではもうずっとロングセラーで人気の、うんうん、もう宣伝しなくても売れるっていうパックなんですけど、シートタイプのパックになります、
1: はい、
0: なんと1枚255円でして、それがまあ25枚入ってるシートマスクになるんですけど、はい、実は韓国ではクリニックでしか買えないという、
1: へー、
0: はい、オリアンでも手に入らない、オリーブヤングでも手に入らないクリニック専売品の非常に上質なシカを使ったツボクサエキスっていうものなんですけど、はい、それを使ったものになります。で実はこのパックですね、保水だけじゃなくて鎮静にものすごく特化してるんですよ。
1: じゃあそれもも
0: ういい、パッと貼るだけ、
1: それが一番いいってことですね。
0: それがもう絶対これはお守りとして持っておかれるとすごくいいです、でさらにやっぱりたるみを作りたくない場合は、はい、その後にですね炭酸ガスパックをおすすめします、う
1: ん、炭酸ガスパックね、
0: はい、
1: はい、これも揃っていますので。
0: そうなんですよ、
1: M3、には
0: そうです。
1: いや、これからの季節に向けてちょっとね、
0: うん、
1: 試してみるのもいいかもしれませんね。
0: そうですね、うん、やっぱシミが増えた気がするだったり、うんうん、肌がくすみやすいだったり、うんうん、昔よりも戻りが遅い、うんうん、そして紫外線浴びると赤くなるっていう方とか、うんうん、結構今のチェック項目に該当される方って多いと思いますので、はい、そんな方こそ鎮静ケア、そして保湿ケアっていうのを同時にされる、うん、できれば1週間以内にサロンケアに
1: 駆
0: け込み寺として
1: ということですね。
0: そうです。そうしますと3年後5年後の肌はかなりですね、ダメージの受け具合が変わってきますので、
1: はい、
0: まあ、本当にこの紫外線を舐めたらあかんということで、うん、
1: 確かに、は
0: い、しっかりと、はい、肝に銘じていただきたいなと思いますね。
1: これからだんだんだんだん強くなるばっかりですからね、
0: 紫外線ね。そうなんですよ、
1: 十分気をつけていただいてケアをしっかりとしていきましょう、
0: はい、そうなんです。やっぱり保湿をしっかりとしておきますと、うんうん、はい、実はですね紫外線を反射させる効果が出てくるんですね。そうなんです。乾燥されてる方っていうのは非常に焼けやすいんですよ、はい、そして跡も残りやすいし、うんうん、シミもできやすい。これなぜかと言いますと、やはり保水力が足りないので弾くものがないんですね。そうなのでガラスの反射と一緒で、はい、しっかりと保水されてる肌っていうのは水分満パンなので、ちょっとイメージしてみてください。干しぶどうとパンパンの巨峰だったら、うん、どっちが紫外線はね抜けそうです、
1: うん、そらパンパンでしょうね。
0: でしょう。なのでやっぱりパンパンを目指した方が絶対的によろしいので、はい、まあ、常々保水は絶対にしておくっていうところと、その後のケアっていうのもものすごく重要になってきますので、はい、なんか紫外線ごときで老けたくないわっていう方は、うん、ぜひですね騙されたと思ってやっていただきたいなと思います、
1: はい、まあ、そのアイテム揃ってますので、はい、ね、うん、さあそしてもう一つね、はい、ちょっと今力を入れているというか、
0: はい、
1: ご案内したい内容というのがね、
0: そうなんですよ、 ね、あります、
1: はい、
0: 実はですねその後のケアをしたとしてもやはり代謝が悪くなるとお肌のターンオーバーというものが悪くなってきます。そうすると本来であれば1週間で剥がれ落ちるメラニンが1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月と滞在

0: してしまうというような、うん、最悪の事態を起こしてしまうのも老化現象の一つです、
1: はい、
0: それを一気に早められるんだったら嬉しくないですか、
1: うんうん、確かに
0: っていう、はい、内容のメニューがございます、
1: はい、
0: それこそハーブピーリング。
1: ピーリングですね。
0: そうでございます、はい、でハーブピーリングってかずみさんされたことありますっけ。
1: 多分したことあると思うんですよね。
0: そう、このハーブピーリングって、うん、スピキュールと言われてる、うん、一応天然 の、
1: はい、
0: 海綿という生き物から取れると言われてる見えない針なんですけど、ちょっとこれ入れ込んでいくような、うんうん、施術になっていきます、はい、それを入れ込んでいきますと、お肌が異物が入ったと思って、うんうん、その異物を押し出そうとするんですね、うん、そうすることによって肌代謝が上がるので、うん、ターンオーバーが早くなる。
1: やりましたね、そういえばやりました。
0: そうですよね、
1: はいはい、
0: でかなりですねリフティング効果があったりとか、うんうん、シミが薄くなったりとか、うんうん、毛穴がクッとしまってつるんとしたむき卵のようなお肌が生まれるんですけど、うんうん、1枚ちょっとお写真見ていただいていいです、はい、リスナーの皆さんにはちょっとお見せできないんですけれども、ね、はい、はい、実はですね1回でこのような結果が出た方がいらっしゃいます。
1: いや、これは、うん、この方は多分そばかすがいっぱいあるんですけど。
0: そうなんです、
1: 1回でこんなに減るんですね。なんかすっごく色が、はい、白くなってるような感じがしますけど、
0: すごいですよね。
1: びっくりですね。
0: そうなんです。
1: こんなに
0: 変わるんです。
1: やっぱり明るくなりますよね。
0: そうです。いや本当に目に見えて、うん、くすみが一気にパッと変わって、うん、まるでライトを当てられたような、
1: はいはい、
0: 白くて本当に明るい肌が生まれてきます、うん、そして本当むき卵みたいな、うん、ゆで卵をむいた状態のつるんとしたお肌が生まれ変わるんですね、うんうん、なのでおでことかもシワが気になる方とかはまるでボトックス注射したような肌と出会えたり、うん、陶器のような肌と出会える方とかも非常に多いです。これニキビに悩んでらっしゃる方にも私たちは施術するんですけれども、うん、一気に悪いものが出るので、
1: はい、
0: 非常に綺麗なお肌をゲットするスピードが速くなるというようなハーブです、う
1: ん、はあ、このピーリングと聞くと、うん、ちょっとこうお肌にどうなのかなって、
0: そうそうそう、
1: 肌の弱い方なんかは悩まれると思うんですけど、うん、どうしようかなって、
0: はい、そうですよね、うん、
1: そのあたりはどうですか。
0: もちろんそこはですね、例えばアトピー肌の方だったりとか、うん、非常に薄いビニール肌と言われている超敏感肌の方はできかねる場合がございます、うん、なのでそこは私たちがプロの視点から、うん、みんなにイエスではなく、うん、ちょっとこのあなたはこれぐらい育ててからされた方がよろしいですよってアドバイスをさせていただくんですけれども、うん、はい、こちら無理やり剥くものではないんですよ、
1: うん、
0: はい、実は異物を入れますので育って不要なものだけ落ちるっていう風なイメージでございます、
1: うんうんうん、
0: それでももちろん、ある程度育ってからやった方がいい方もいらっしゃいますので、うん、そこはカウンセリングを一度受けられるっていうところも、うんうん、私たちの強みかなっていう風に思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: いずれにしてもこのハーフピーリングする前にいろいろとこうカウンセリングといいますかね、お話は聞くことができると思うんで、は
0: い、そうでございます、ま
1: あ、それを聞いた上で、
0: はい、
1: ぜひやってみたいという方は、
0: はい、
1: ね、お試しいただきたいと思います。
0: はい、ぜひぜひ体感されてみてください。
1: はい、
0: はい、
1: ハーブピーリングのお話なんですけど、これは、
0: はい、
1: まあ、メニューの中にもう、
0: はい、
1: ま、前からあるものなんですよね。
0: そうなんですよ、はい、なんですけど今の時期、うん、結構お肌が停滞気味だなって感じられる方が非常に多いので、うん、なので今回この大人気のハーブピーリングも特価セールさせていただいております、
1: はい
0: はいはい、人数限定なんですけれども、はい、定価2万2000円を通常はお試し1万6500円でご提供してるんですが、うん、なんとそこをどなたでも1万4900円で、はい、受けられるようにご用意させていただきました、
1: はい、それ
0: はいつまでですか。今月いっぱいとなっております
1: 。
0: はい、5月いっぱいのキャンペーンとなっておりますので、はい、ハーブ気になってたんだよなっていう方だったりとか、まあ、常にエミに通ってくださってるお客様もちょっとお得に受けたいなっていう風方に、うん、試していただきたいなというふうに思います、
1: はい、
0: 10回のエステよりも1回のハーブと言われておりますので、うん

0: ということで今日はねちょっとハーブピーリング、そして今これからのお肌のケアについて ね、はい、お話を伺いました、
1: はい、
0: ではお問い合わせ先をお願いします。
1: はい、0982270707、0982270707番です。
0: はい、ぜひね、お問い合わせ、もうカウンセリングだけでも大丈夫なので、ね、
1: そうですそうです、
0: 一度お問い合わせください。
1: はい、
0: はい、ということで、まあ、来月はまたこうちょっとね、
1: うん、
0: だんだん暑くなってくる、
1: そうですね、で怖いですよね夏が、
0: そのあたりのねお話も伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ということでじゃあ一言。
1: はい、エミューはやっぱりトータルビューティーサロンということでだいぶ認知されてきたあのサロンではあるんですけど、これからはですねシミケアというところでももっともっと結果を出していきたいと思っております。また6月あたりから新しいメニューもスタートいたしまして、で秋口にもまたシミに特化した新しいケアを入れていきます。今年中にもうシミケアサロンとして完璧な立ち位置が出来上がると思いますので、シミで悩んでいらっしゃる方もぜひですねサロンを覗いていただきたいなというふうに思っております。
0: ぜひ今後もお楽しみにしていただきたいと思います。
1: はい、
0: 以上トータルビューティーサロンエミュ提供のエミューズビューティートークでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか。お問い合わせは消防本部警防課まで。
1: FC 延岡方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西成陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。

さあ時刻は6時48分になるところです。今ね CM が入りましたけれども、 FC のベオカーガータですね、こちらが試合が5月17日に行われます、陸上競技場ですね、西成陸上競技場。 FM のベオカーも参戦いたしますのでぜひねお聞きいただきたいなと思います。さあじゃあねメッセージ、はい、ではまずは、こちらですね、ラジオネームアニさんからいただいてます。ありがとうございます。かずみさん、スタッフさん、こんばんは。寒暖差が激しいですね。今日は上着を脱いだり着たりの繰り返しでした。体調にはお気をつけくださいね。今日も一日お疲れ様でした、というふうにいただきました。確かにね、日差しは強いんですけれども、風が吹くと、まあ、少々こう肌寒く感じたりする時間もあったりしますよね。ですのでやっぱこう上着はまだ必要かな。その紫外線対策にもなるのでね、薄手の上着が1枚あると重宝するかもしれません。体調に気をつけていきましょうね。メッセージありがとうございます。さあそしてラジオネーム水玉模様さん、母の日にまつわるお話。かずみさん、こんばんは。母の日、子供たちからメッセージとドライフラワーの可愛いのをもらいましたよ。泣きそうでした、といつも怒ってばかりなのに反省しきりと。いや嬉しいですね。そのお花も今いろいろあって、生のお花ももちろんですけれども、ブリザーブドフラワーもあるし、あのドライフラワーの種類がすごく今多くってね、あの飾ってるお宅も多いんじゃないかなと思うんですよ。でも可愛いちっちゃいものから大ぶりのものまでね、いろいろあるので、いやその可愛いらしいものをいただいてね、水田もやさん、よかったですね。なんかね、そうやってこう子供たちの思いを知ると、あんな怒らんければいいかったとかね思ったりしますけども、はい、ちゃんとね愛情は伝わってるということでしょう。メッセージありがとうございます。さあそしてラジオネーム清武町のにゃん太郎さんからです。こんばんは。工藤さん、今日は疲れました。明日も延岡から高千代五ヶ瀬町に行きます。高速道路のサイト日向間が工事のため乗れないので、早めに寝て出勤します、というふうにねいただいております。ありがとうございます。あ、そっか、工事のためですね。今ね、夜間工事通行止めは中止のお知らせというのが来ておりまして、で、今日の8時から明日の朝6時まで、天候不良のために、夜間工事中止しますということです。予備日の5月21日木曜日、夜から5月28日木曜日朝までのうち、一夜間実施予定だと、そういうことですよ。はい、まあね、早めにいつも寝て次の日に仕事に臨んでるにゃ太郎さん、ぐっすり休んでくださいね。メッセージありがとうございました。さあそして、あ、今日にゃんくんね、なんだろうな、これどこだろう、布団の上にこう寝てぼーっとしてる写真でしょうかね。今日も可愛い写真です。さあそしてチェリーのパパさんから、かずみさんお疲れです。私は母ちゃんを寿司食べに連れて行きましたよ。でも丸寿司やけど、高齢だから量は食べなかったけど喜んでくれました、イカったです、ということで。なるほどね。いや、さ、あの食事をプレゼントした方もね、いっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。いや、お母様ね、そんなたくさんは食べられなかったかもしれませんけども、息子さんの気持ちはしっかり受け取られたんじゃないですかね。メッセージありがとうございます。さあそしてぴょなれさんからですね、お疲れです。かずみん、最近日中気温が上がってきましたね。さすがに少し半袖を出さんとねと思い、とりあえず着るものだけを出しましょうと、ちょっとだけ衣替えをしました。するとなんと、去年の私が今年の私のために買っていた T シャツや夏物のパンツが数枚出てまいりまして、そして全くその記憶がなく、実は昨日から新しい T シャツやパンツを買わんとねと思ってた私、とりあえずちょいと着る新品に去年の私にありがとうと言いました。いやー、記憶がないにも程がありますな。今夜は先ほどコープで届いたアジフライをあげます。あと何しよっかな、今日もお疲れ様でした、ということでありがとうございます。あ、これでもありますよね。あ、これあったーって、同じようなものを買い足した後に、え、同じじゃん、色も形もみたいな、なんかそれ結構ないですか、出てくること。私はよくありますね、新品じゃなくてもいやいや、でも嬉しいですね。じゃあそれを大切に着ていただきたいと思います。さあアジフライと何でしょうかね。
今日のおかず何になったのかな、そこも気になるところですが、メッセージありがとうございました。さあ、してお送りしている曲なんですけれども、リクエストですね、ペナリさんから、ユーミン、マットエミさんの緑の街に舞い降りて、この季節にぴったりの一曲リクエストいただきましたので、お送りしながらお別れです。あ、そういえばね、曲の紹介ちょっと抜けてたものがありました。暮らしと防災インフォの後にお送りしたのザ・バンプスでミドルオブザナイト、そしてエミューエミズビューティートークの後にお送りしたのはワンリパブリックの I ain't worried という曲でしたね。はい、失礼いたしました。さあ、ちょっとね、気温がだんだん上がってはきますけれども、寒暖の差は依然として激しいです。体調管理十分にお気をつけくださいね。風邪ひかないように。この後午後7時からは甲斐ひろきさんの延岡千夜一夜でお楽しみください。私とはまた木曜日にお耳にかかりましょう。うちへ帰ろっと、お相手は工藤和美でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐博樹でお送りいたします。この番組のご意見ご要望ツッコミなどはファックス0982210886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。今日は今ね、だいぶ雲がねかかっておりますね。一応曇りで降水確率ちょっとあると。ただ気をつけなきゃならないのは、だいたいこういう雲がかかっていたりとかすると雷ですね。一応雷注意報出ております。もう何度も言っておりますが、雷が鳴り始めたら私は基本的にパソコンとかを閉じて電源を抜きます。一応ね、まあちょっと主要のやつはあんまり抜かないですけど、まあ、そういう時にね、なるべく家電はそう、ね、抜こうかなとしております。っていうのがね、そのままだとね、こう家電流とかね、まあ、中に入ってくるちょっと強い電気がね、雷から電線を伝わってやってきたりとかするので、そうなると機械が壊れる可能性がある。なのでなるべくならコンセントを抜いた方がいいと。で、このコンセント、まあ、今ね、日本で大体使われているのは2ソケットですよね。ただ、なんていうんですか、アース棒っていうんでしょうか。あの3点式みたいなやつっていうのがね、あります。パソコンとかではね、そう、パソコンとかちょっと電気を使うようなやつっていうのは、普通のあの2口コンセントではなくて、なんかね、棒が出てるコンセントっていうのがあります。あれは一応アース棒っていうやつですよね。でこれとの出会いがやっぱりパソコンだったんですけど、この初めてパソコンを買う時に電源をちょい買いまして、その時にケーブルサービスでつけますよって言ったら、3点つけられますかコンセントって言われて、え、なんだろうそれ、いや多分無理ですって言ったら、コンセントからね1本丸い棒が出てるんですけど、上にあれをポキンとその場で折りまして、これで大丈夫ですと。でなくていいのって言ったら、まあないやつもありますからと言われ、まあ、そうなんだって

未だにそれ使ってます。あのケーブル自体はね、今のところ全然変わりようがないので、劣化しない限りはね、使えますね。で、今日も私自身が知り合いに、ね、モニターですね、パソコンの画面、あれを貸してって言われたので、あ、いいですよーと言って、ちょっと使ってないやつがあったんで、それを持っていくときに、それのケーブルが3点式だったんですよ。で、一応アダプターもあるんですけど、まあケーブルだけでいっかと思うと、この3点式どうしよっかなっていう時に、そういえばね、私もその後もしたことがあったと、ペンチでポチンとやってしまえば取れるなと。ただね、そういう時に限って家からペンチが見つからないっていうね。まあ自分の部屋まで行きゃあったんでしょうけど、いや、もう玄関先でなんとかしたいなと言って、まあ、最終的には表に出てブロック塀ですね、歩道と車道のブロックがちょっとありますが、あれに押し当てるっていう、なんてアナログな外し方を。一応曲がればね、あとはグイグイッと押して逆にしたら、だいぶね、金属疲労でね、ポロンと取れますというところで取って、人のところに持ってきました。もうね、アダプターごとでも今良かったのかなと、あとケーブル 2,3 本まだあったから他のやつでも良かったなと今更思いましたけどね、まあいいかと。とりあえずアダプターどこ行ったっけ、ね、なくさないようにと思って外したんですけどね、だいたいそういうのって見失いますね。あって、また探そう。さあ、というところで、全く雷の話からパソコンの話になってしまう、パソコンっていうかね、コンセントの話になりましたが、一応棒がついてるやつ、アース棒がついてるのは、一応コンセントもね、右と左が実はあったりとかするんですけど、あれがあるとちゃんと右左がきれいに付けられるので、それはとても便利かなと思います。さあ、というところで、延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたします。どうぞ。今日、最近東九州自動車道夜間の、ね、通行止めがあってたんですけど、今日は日向インターチェンジから埼玉インターチェンジ間が天候不良のために通行止めを中止しますというふうな、ね、ものが出ております。なので今日は通り放題じゃないけど、で、夜間工事はね、またいずれの時に1日ちょっとやりますねというふうになっております。皆さん、ね、今日は多分スムーズにいけるかと思いますので、雨には気をつけて。さあ、ということで、言いましたよね、もう一回言っとく、延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたします。では1曲目、こちらからいきましょう。エポでダウンタウン。

境町ダイレックス横、補正の店シルエットです。洋服の寸法直しやファスナーの直しはもちろん、ニット類の虫穴直しも OK です。見積もり無料、電話315438、日曜日はお休みです。職人さんも随時募集中。諦めかけた洋服をもう一度、補正の店シルエット。さあ、時刻は午後7時10分ですね、過ぎております。だいぶ暗くなってまいりました。車で移動されている方はライト点灯はされていると思いますが、今一度ご確認を。あと散歩に行こうかなという方、なるべくなら明るめの格好がいいかな。あとペットと散歩に行こうかなという方、ペットにも何かしら光るようなものをつけていると目立ちます。まあこの間もね、また電飾ってわけじゃないですけど、ペットがなんて浮いて見えるぐらい、浮いて見えるとかね、周りの景色から浮いて見えるぐらい赤々と本人が照らさ、なんていうのかな、本体から光が出てるんですかっていうぐらい明るかった。あれどういうライトだったんだろう。なんかそういうライトもあるんでしょうね。それから何箇所かつけてたのかなっていうふうに、まあ本当ペットが目立ちますとね、ああいるんだね、散歩誰かしてるねと。まさかねリードが外れてそのまま出てるっていう時に転倒してるとは思わないんですけど、まあ、それでもあれ飼い主がいないと何かしら事件っぽくなりますけどね、そういうふうな景色でも、まあペットにも注目しますし、もしかしたら人が何かしらとかね考える要因にもなります。でまあ懺悔ですけど、昨日夜走っておりまして、全くね前に車とかいなかったんで、よしアップライトですねと走っておりましたら、途中曲がり曲がりして何回かした時にいたんですよ、前に手がね車が。でしばらく走ってて、あれ戻してないわ、すいませんね、本当にアップライトのまましばらく走っておりました。煽ってたわけじゃないんですけどね、申し訳ないなと思いながら、気づいた時にすぐ下げましたけど、いやたまにありますね。まあ人の運転の時にもアップライトでしょって思う時がありますから、そうね、あまりイライラしないようにしよう運転は。さあ、というところでもうね、教習所ももうそう、あもうちょっとするかか、今のところは新学期が始まったので、しばらくはねあまり路上教習みたいなのは見ないのかなと思ったけど、次夏休みがもうすぐ来ますね。そうなると大体大学とかってね早めになるから、7月に入ったらもうね、そうでも7月で取る場合は試験と実技、さあどうぞと。あとは実技もね全員はしないんですよね。まあこういう風に運転しますよ原付バイク。

ック、じゃ終わりという。それか代表1人か2人ぐらい乗る。まあ私がね、取った時はちょっと人が多かったんでね、まあそういう状態でしたが、まあそんな感じで免許もね、簡単に取ると楽かなと。まあでもね、いろんな免許があるから、ちょっとね、目移りはするんですけどね、目移りっていうか、あの免許もちょっとね、欲しいぞとかね、この免許も何気に欲しいなと。まあ要は、それをしていいよっていう資格ですね。まあ何度か言っておりますけど、私はなんだかんだいろんな機械を動かしている時に、そうね、大手を振ってはできないんですけど、一応ハンダコテとかね、ああいうもので駆使して修繕したりとかしておりますけど、実際にね、壁とかに、そうそう、配線とかもね、壁に埋め込むこのコンセントとかは、基本的に免許が、違う、資格がいりますが、あれ、延長コードを壁の後ろに隠して、そのまま延長コードを出すとか、延長コードにはめるという行為はね、よく DIY でされてますね。インターネットとかで DIY をしてますよっていうところでは、例えば家の壁の手前にもう一つ壁を、例えば木とかね、鉄で綺麗に置いて、その後ろを配線、その延長コードをはわせて、そういうアダプターにつけると。これは OK なんですよね。要は壁の中に埋め込んだりとか、そういうやつはちゃんとした資格がいるけど、延長コードで伸ばす分にはただの延長コードなんてね、ということみたいですね。という違いがあるみたいです。これはそうね、同級生がね、うちにエアコンつけに来た時に言っておりました。外に出す分は全然問題ないよと。そういうことね、と。ということみたいですね。まあだからといってね、しましょうってわけじゃないですけど。さ、というところで、今日はサクサクと進んでいきましょうか。続いての楽曲はこちら。ちなみに私はこの楽曲を車に入れております。SD カードで、カーラジオからね、カーステレオか。まあ一緒、まあ一緒か。ああ。ね、あれに入れてるんですけど、たまにいっぱい入れてるんで、本当回ってくるっていうタイミングが少ないんですけど、なぜかこの楽曲がかかると、あまり快適に進んでないなっていうタイミングになります。では行きましょう。奥畳を、イージューライダー。

さて時刻は午後7時もうすぐ20分になろうとしております。レコードをかけようと思ったんですが、レコードをかけると早いんですよね。というのがね、今日の楽曲、まあ最近続いているこのレコード、ザ・ナターシャーセブンス、持ってるレコードがね、同様の楽曲なので一曲一曲が短い、まあ、FM の文化でも同様がねありますけど、そうそう、昔ね私も同様の番組をちょっとしておりましたが、楽曲がねあっという間に帰ってくるっていうね、そんな状態だったな。もう選んだ曲によるとね 5,6 秒で帰ってくるっていうのがねたまにあって、あっという間ですねという状態でした。さ、というのもあるのでね、ちょいと今日も気になる記事でもご紹介ちょっとねしたいなと思ったんです。そうそう、最近続いているのがこのトトロ小学校の戦前期の学級文集ですね。これねまた今回もちょっと見たんですけど、カタカナがね、漢字もちょっと入ってるんですけどカタカナ、これは今の言い方とまたねちょっと違ったりで、これ何気に中に方言が入っていたりとかするので、方言の言い方、あ、そうかそうか、文字だけだと方言も難しいですね。カタカナは特に、まあ、よくね昔もうね日本はアルファベットだけにしようとかっていう動きもちょっとあったみたいなんですけどね、別にひらがなカタカナ漢字を全部捨ててアルファベットで書きましょうと、あれ絶対読めないから、まあ、日本人は日本人っていうかね最初からそういう風に日本語で習うから、ひらがなカタカナ漢字数字もそうですし、あとはアルファベットを入れようがだいたい読めちゃうんですよね、まあ、そういう風に読むもんだという風になってるからでしょうかね。ただなんて言うんでしょう、漫画とか小説を先に読んでると、あの説明書とかのね横書き、あれがねちょっとだけあの要は国語と数学の教科書の向きが違うなっていうのはね子供の頃から思っておりました。数学の場合は多分ね簡単に言うと数字の並ぶ順番が左から右にどうしてもなるので、そのね海外の縦をねどっちにするかの時に横をもう左から、横文字の場合は左から右へというふうになってるのでね、そっちになるとまあ何たす何は何っていうふうに見えるから、何でしょうかね、まあ、あれでちょっとだけあのなんでこう違うんだろう、まあ、洋書と、日本文学ですかね、もう縦とかね縦で左右から左で、洋書だと左でも、これね日本語に訳すとやっぱり右から縦の文章だとね右から左に進んでいく、だいたいあのそうね海外の小説も右から左に日本語に訳されてるからね、でも実際には左から右、あの英語の教科書と一緒、横にな行くっていうね、どっちが楽なんだろうなと未だにわからないですけど、ただ文字を書くときっていうのは私はよく右手でね、文字を書いてると右手の甲っていうか腹なんだろう汚れるんですよね、あの紙についちゃってるから、そのままずっと少しずつ横にずれていけばそれはね鉛筆つくわなと、だから本当は筆みたいにちょっと上げてるのがいいんでしょうけどね。さあ皆さんの鉛筆の持ち方どうでしょうか。さてというところでレコードいきましょうかね。そうそう、今日も同様ですね、ザ・ナターシャーセブンのハンプティン・ダンプティマザーグース編、マザーグースの童謡を歌っております。で今日はどこだ、これねちょっと本がね、本じゃない中に入ってる冊子がねバラバラなんですよ。で今日はこちらコケコッコ、こちらね音符はないんですけど歌詞はね書いてあります。でこれか高石智也さんですね、じゃあナターシャーセブンでメイン、結構メインでされてる方ですが、この方が作詞をした谷川俊太郎さん、マザーグースの本っていうのは谷川俊太郎さんが訳を和訳をね書いて本を出しております。私もその和訳を読んでおりました。で今回ねないんですよね、あらないんだと思いながら、選びました。であのものすごく短くて昨日一瞬だけ多分ね
流れてたんですよね。まあ頭出しは一応したんですが、多分まあ大丈夫と思いますが、もしかしたらもう始まってるですぐ終わります、というところでね、いけるか。でコケコッコっていうタイトルですけど、英語ではクッカドゥードゥル、なのかなっていう風に書かれています。ただ音符も何もないなと思いながら、日本語歌詞がちょっとだけあると。では行ってみましょう。レコードでおかけします。ザ・ナターシャーセブンのハンプティン・ダンプティ・マザーグース編よりコケコッコ。ではかけてみましょう。

草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に0985-44-2562まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。

知ってるかもしれないし、知らないかもしれない。ぶらり延岡。ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり、人知れずに佇んでいるものや、隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら、葛生寺に、ね、あります公民館の奥にあるお墓の中に、今回こちらがあったので、大東亜戦争戦死者の日というのがねちょっとありましたので、そちらをご紹介いたします。まず場所は葛生寺となりますので、延岡大橋から北へ向かい和田越えトンネルを、まあ、ちょっとね、まあいいや、まずはくぐりましょう。まずはくぐって、進んでいきますと北延岡駅が見えてきます。で、北延岡駅が左手に見えてきたらT 字路、正確には十字路なんです。十字路があります。まあ、信号機があるので、それを右に曲がっていくと葛生寺橋を越えます。そうすると葛生寺に着きます。で、今ねご紹介しているのは、ここからすぐ左に行って、右に曲がり降りる道があるので、そちらを降りて戻ってくるような状態で二股になっているところまで来たら、ちょっと奥かな、に行きますとたどり着きます。で、こういう説明をしておりましたが、この間確認したらもう一つのルートがあったので、今日はそちらもプラスでご紹介いたします。国道10号を、延岡大橋から進むとすると、法隆大橋を越えます。越えて進んでいきますと虫化町の交差点があります。こちらを388号に右に曲がって進んでいきます。川島橋がね、出てまいりますが、これを越えて進んでいきます。こっからなんですよね。川島橋を越えたら、信号が、越えたら出てくるので、横断信号機が。これを、町の方に、だから388からそれて、左に入ります。あとはずっと、進んでいくとたどり着くんですけど、もうちょっと楽な方法なかったっけかな。左に入るまではいいんですよ、信号で。で、それを道なりに行くと、途中で Y の字に分かれます。左手側が、ちょっとした広場っていうかね、前はね、スーパーがあったところがあるんですけど、今、バス停か何かがね、この案内板がついているはずなんですが、その近辺、ああ、一応ありますね。バスの停留所、川島幼稚園入り口っていう看板が、バス停がありますので、これを見て、まっすぐ進んでいきます。で、ずっとまっすぐ進んでいきますと、堤防の道に出ます。で、お寺に入る道も出てくるんですけど、幽谷寺っていうね、ちょっとため池が大きな、あとは、内藤家ゆかりの、なんだっけ、石がちょっと置いてあるところでしたっけ。で、これを進んでいきますと、ちょっと前まで工事中でしたが、今はね、普通車も行けるようになりまして、最近。そのまままっすぐ進んでいきます。で、まっすぐ山沿い、川沿いを進んでいくと、開けます。目の前に葛生寺橋がもう見えます。で、開けて進んでいきますと、まず、右手に降りる道があるんですが、そちらではなくもう一つ進んでいくと降りる道があるんですよね。すぐそのちょいとね、多分降りれるはずなんですけどね。降りたよね俺。降りずにも行けるのか。あ、その1個目でいいですね。1個目だけど見たら右に降りる道がある。一応こちらから行けます。降りていくとずっと進んでいくと一応十字路っぽいところがあるので、向かい側に進むか左に進めるか、右もちょっと斜めに進めますが、これを左に進んでいきます。左に進んでいきますと一つ目二つ目ですかね、ちょっと建物が見えてきます。公民館が、そちらの奥ですねに行くことになります。で、今回はそのお墓の方に進んでいきますと、入ってある程度行った右側に大東亜戦争戦死者の日、あ、墓とね、あります。これが3、この一面に書かれてるんですけど、四面、どのお亡くなりになった方々の名前が刻まれている状態となります。たくさん載っているところと、結
構ね、あの3人2人だけか乗ってるところと、またちょっとあるんですけど、兵長とまあいろいろあるんでしょうね、というふうになくなって、で側面はお墓の色がその部分だけ、文字が書いてる部分だけ黒くなってるんですよね、っていうふうな石碑があります。手前にはちゃんと柵とかね、またあって、あとなんだっけ、なんかがもう一個あったな、待ってください。あ、そうそう、ちゃんとあのなんだ、お茶とかもね、綺麗に花芝もありますね、というふうな状態で、周りがコンクリートの柱とチェーンがねついているような状態になっておりますが、こちらに、まあ、多分この地域の方々ですね、の若か、戦争に行った若い方々とか、まあ本当に行った方々ですね、もうお亡くなりになったこの慰霊碑の一つだと思います。というところで、知ってるかもしれないし知らないかもしれないぶらり延岡、本日は柏王寺にあります公民館の奥にあるお墓にある、大東亜戦争戦死者の墓ですね、こちらをご紹介いたしました。補足で言いますと、ちょっとブーゲンビリアとかね、が多いんです。

流林効果、などなどそういう風にちょっとねいろいろと書いてありました。さあ、というところで時刻は午後7時33分回っております。4曲目はピックアップアーティストとしてとあるグループや人に焦点を当てその方々の楽曲をかけていっております。今週はスティーブ・ウィンウッドの楽曲をかけていっております。それではいきましょう。 Will you see a chance?

さあ今日はアメリカザリガニの日となってるみたいですね。まあ、何かっていうと、まあ、要はザリガニ、あ、ザリガニの日か。アメリカザリガニはアメリカザリガニなんですが、アメリカザリガニの日となっております。まあ、ザリガニ自体はね、普通に日本にはいたんですけど、アメリカザリガニというね、私もどちらかというとアメリカザリガニをザリガニだと最初思っておりました。で、日本ザリガニとなるので、なんでと。で、これがちょうど私はあの岡富小学校だったんですけど、後ろに水路がね、小川っていうんでしょうか、があったんです。で、そこがまあ土でできているところだったんですけど、多分ね、そこにアメリカザリガニがいっぱいおりまして、よくね、釣りをしておりました。アメリカザリガニ釣り、もしくは捕まえ。一応あの川もね、まあ、うん、学校の真裏の本当水路っていうか、そういう小川だったので、よくね、あのみんなおりました。年上

年上から学年下までね。私はあの何気にの方ね、ザリガニは一応つかめますけどね、もうよくカパーンとねハサミで挟まれたりと。で日本ザリガニはそこまでね爪が強くないんだけど、アメリカザリガニはなんかね甲羅も硬いし、なんだろうなと。ただ目立ちますよね、赤色だし。でよく先イカを糸につけてピョイッとで掴ませると。でそれで背中をね掴めばまあ大丈夫というふうにしております。ただこのザリガニっていうのは今育てるにはあのちゃんともう野外の放流とか禁止ですので、ちゃんと育ててくださいというふうになっております。これも一応もうね仕方がないんでしょうけど、本当は条件付き特定外来生物というふうに今なっております。これがね今から106年前かにウシガエルの養殖場に餌として20匹持ってきたものがいつの間にかに全国に広がっちゃったというふうに。とね、20匹だけだったんですね。最初に20匹持ち込んだら逃げたと。逃げたのか繁殖したのか。でまたこれがねウシガエルの餌だったっていうのもね、なんか逆のイメージがちょっとありますけど、カエルの方がやられるんじゃないかと思うと、ウシガエルの方が大きいですからね、大きくなればこっちのものなんでしょうかね、というふうに、まあ、ザリガニね、ほんとねあのよく見てました。でこれを調べてる時に一応このなんだ場所が鎌倉食用ガエル養殖場という単語があったので、一応これをねインターネットで調べてみましたら、とあるページが出てきて、一応そこの方がね、鎌倉食用ガエル養殖場跡、これも跡になってるんですよね。でそこに、100年前に20尾かで、一応公園跡っていうのがあり、池もねそれっぽいのがあるんですけど、まあ、そこでこっからスタートしたんだよと、洪水で逃げ出して近くの川に、それが全国に広がったという、鎌倉から全国へという状態だったみたいですね。で九州でもね普通に1960年にはもう40年も経たないうちに九州に上陸と、多分ね誰か持って帰ったんだと思うんですよね。それがどんどん増えた。でこれがインターネットのサイトが水辺路ですかねというページがあるんですけど、訪れた全国11,850の池やダムなどを独自の視点で紹介とっていうのがあったので、だとしたら延岡ってあるのかなと思ったら、ホームページずっと探しておりましたら、ありました。いや結構探しましたけど、ね、あの一応宮崎県っていうブロックがあって、その中から延岡っていう単語が出るのをね一生懸命ページをめくりながら探したら、出てきたのが金堂川池、だろうなと。金堂川池、ね、2.7 キロのクロスカントリーコースも周りにありますよとか、結構ねいろいろと。で外来種駆除のために釣り大会を開催したりとかしておりましたけど、今はこの公認の釣り大会以外の釣りは禁止ですと、で看板とかね載っていたりと。であと水上デッキまで桜ツツジが植えられていて、季節も楽しめると。もうね、あと近くにも運動公園があると、もうまさにねもう案内板状態でしたね。で他は何があるのかなと思ったら、浦尻湾、もう湾になりましたけどね、これが紹介されておりました。浦代浜公園から東に広がる細い湾と。そうですね、あの私もそうですけど行ったことはありますが、ちょっとね

というところですね。あとはなんだ、妙見湾ですね。妙見湾も確かにね、そうそう、あの砂塩のねちょっと池になってるんですけどね、こちらもで、そういう食物あの生き物とかもね、見られるようになっております。一応これぐらいかな。あとはとダムで言うと氷ダム、浜子ダム、沖田ダムで、この沖田ダムか、にもね、書いてありましたというふうな、ちょっとね延岡案内もプラスでご紹介してみる。下若以外にあった、あないか、はい、プリントしたのこれぐらいかというところでした。さ、というところでザリガニ探してみましたら、こちらのグループがありました。行きましょう。ザ・リガニーズ、海は恋してる。

組も失恋すんのかな。涙をいっぱい溜めるかな。だけど溢れ出したら困っちゃうな。だって俺泳げないんだもん。

さあ、メールをいただきましたラジオネームランチムさんからです。こんばんは。子供を寝かしつけながらこっそり拝聴しております。寝かしつけながらでも拝聴できるので助かります。きっと他にもこんなママさんやパパさんがいるはずです。今日もありがとうございますといただきました。布団に潜ってメッセージを書きましたと。このイメージ、なんとなく布団に入ってラジオを聞いたっていうこともね、結構いるんじゃないでしょうかね。そういう方は昔ね、もう深夜放送というものが、まあ今も深夜放送はありますけど、それをね聞くときに、私はもう豪快に、いや豪快でもないな、結構うっすらとラジオをかけてましたね。布団の中ではなく、ちょっとコンポだったんでね、入れるに入れられないっていうのがありました。で、そう、うっすらかけてたな。だいたいオールナイトニッポンですね、あれは曜日によってですけどね、だいたい毎週のように聞いたりとかねしてました。あの頃はね聞いてたね。普通にもう夜部屋に入ったらラジオがかかり、まあ、今もラジオはねかかったりはしておりますけど、でもね布団の中にもなんかイメージあるんですよね。そういうのが中に入って音が漏れないように、もう寝てるよっていうイメージで、でも絶対暑いよねというのは思いますが、でも

ね、ありがとうございます。さ、というところで本当ね、そろそろもうだいぶ時間も経ってまいりましたが、気になることがね、最近起きています。お菓子メーカー、ポテチのね、お菓子メーカーカルビーが白黒2色にしますと。もうね、今までカラフルなね、黄色とかオレンジとか茶色とかね、パッケージねありました。で、食品の、まあ、イメージ画像っていうのもキャラクターもねっていうのが載っておりましたが、ちょっとね、今原材料の問題でということで色を2色にしますねと。これ本当かどうかね、いまいちわからないですけど、一応2色にするよというふうになんかねなっております。で、まあ、白黒でなるべくこういろんなデザインもちょっと排除してと。これでも昔、まあ、白黒ではなかったですけど、お菓子がね、例えばポテトチップスだったらポテトチップスの絵が、写真がね写ってますよね。あれって昔透明でしたよね、あそこだけで中がねちゃんと見えると。だからパッと見もう割れてるやつがあるなと思ったら、あ、こっちよりこっちかなと言って選んでたような気がするんですけどね。まあちょっととある大事件が起こった後ですね、お菓子業界が一時期ちょっとこう大変な状態になりましたが、あの時になんか梱包の仕方が変わって、でその時に中のデザインも見えないように、デザインって中のものもねっていう風になった系じゃなかったっけかなと、だいたいあのぐらいの時期でしたね、っていうのがありました。でそれにプラスで今度はね、日清がスパゲッティの帯に何分って書いてるやつも無地にしますと。結構ね今ね、いろいろ言われてますけど、この石油問題ちょっとまたね、まずは色、だからいつかもうないとは思うけどね、本当に周りが白黒になる可能性があるってこと、いろんなものがちょいとね、まあ昔ね、映画は白黒でしたけど、途中から天然色といってね、総天然色といってカラーになりました。あの今は、ね、4K、8K とかでしょ、もう現実よりもくっきりはっきりっていう世界になってきましたが、液晶とかもだから作るのにやっぱ石油とか絶対ね、なんだかんだ今石油がないといろんなものは作れないですよね。そうなってきてるので、早くね、中東問題が解決してほしい、いいね、みんながよかったよかったっていうような形で解決してほしいなと思いますね。さあ、というところで、今流れてる楽曲は竹内まりやで時の旅人、こちらの楽曲お聴きいただきながらの終わりとなります。延岡千夜一夜、続きはまた明日。この時間パーソナリティは甲斐宏樹でお届けいたしました。さあ、ちょっと FM 延岡からのお知らせを。明日ですね、お仕事ラジオ、こちらが推し活してますかと。で、私たちは愛してやまない推しの魅力をまだ知らないあなたへ全部載せてお届けしますと。これは第2水曜日12時10分からね、放送されております。これはキス好きがゆうこさん、そしてグース好きがもっちーさん、今回の推しが岡崎体育さん。私もね、岡崎体育さん好きなんですよね。ミュージックビデオを最初に見て、なんだこりゃと、そこからハマりましたね。で他の楽曲もね、いろいろと好きで、本当真面目な歌から変わったね、コミックソングみたいなものも、私コミックソングはねだいぶ好きなんでね、ぜひね明日ありますので皆さんお聞きください。さあ、というところで、終わりの時間が近づいておりますので、あ、言いましたね、他何かあったのかな。今週末などはね、あ、そうそう、バスイズだそれは何ですか、こちらの放送もあります。そしてそうそう、ちょっとね、今週の日曜日となります、水防訓練 FM のベーカーも現場よりね、生中継する予定となっております。9時30分から開会式らしいんで、だいたい11時30分ぐらいまでねあると。古川町の第一五ヶ瀬川市民緑地ですね、こちらで行われます。その模様などもねぜひお届けしたいと思います。そしたらそのね後ですね、 FC 延岡あがたがね、ホーム戦がありますが、そちらも番組内で CM とかも流れておりますがね、 FM 延岡もちょっとね関わっておりますので、そちらもぜひ

応援がてらに行ってみてください。というところで、まびおくか、この番組は株式会社カルピディエム、お世話の店シルベットの提供でお届けいたしました。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。また明日。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リッスンラジオ。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。

はウェディオコンティニュース。時刻は8時を回りました。皆さん改めましてこんばんは。ガワウェディオ略してガワラジ、毎週火曜日ここからの約1時間東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら、ナースとなっています。5月12日はナイチンゲールデーということなんですよね。ちなみにナイチンゲールって皆さん鳥だと思っていません？実は私ね、今朝までそう思っていたんですけれども、違うのよ。フローレンスナイチンゲールという1820年にですね、活躍なさっていた看護師さんがいるんですね、イギリスで。でその方がやっぱり看護師というのを広めていかなきゃ、そして看護をたくさん生み出していかなきゃ、自分の知識を伝えていかなきゃということで、この方がですね、看護師さんたちの母なんですって。なのでナイチンゲールっていう日になったそうです。ということで皆さんですね、看護師さんだったりとか看護、そして病院などいろんなですね、ナースにまつわる話お待ちしておりますよ。引き続き送ってください。そして宛先は gow@musicbird.co.jp、 gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加ください。ここで2つほどご紹介していきたいと思います。なんとですね、岡山当たり前の一日朝昼晩さんなんですが、昨日5月11日は長男が27回目の誕生日を迎えました。東京で一人暮らしをしています。ガウさんからバースデーコール、全然お安いご用です。岡山当たり前の一日朝昼晩さんの息子さん、ハッピーバースデー、おめでとうございます。そしてもう一つ、高野豆腐さんからもいただいています。僕の母は3年前から介護福祉士として働いています。3年前ぐらいから当時働いていた職場の関係で国家試験に挑戦、見事合格なさったそうですね。そんなお母様の祖父のお誕生日なので、母さんからバースデーコール任せなさい。ハッピーバースデーいきますよ。ハッピーバースデー和義、和義さんお誕生日おめでとうございます。いやー、バースデーが続いているということで、なんともめでたい。皆さんどうぞ今夜も最後までお付き合いください。それではここで2曲続けて聴いていただきましょう。 The first song is Lady Gaga の新作ですよ。同時と初めてのコラボ曲となっておりまして、ね、プラダの来た悪魔2の主題歌となっています Runway、 そしてジェイソン・ムラーズの I Feel Like Dancing、 この2曲を続けて聴いていただきましょう。No matter what, no matter what, you got

0: さあここからは日本と海外をお伝えしています。今週はフランス滞在中フォーチュンエッセイ代表クラシックピアニストでもあるゆうきまなさんとオンラインでお話を伺っていきます。まなさん、ボンジュ
1: ー。ボンジ
0: ュー。お元気ですか？1ヶ月間。
1: はい、元気です。ガオさんは
0: 元気にしてますよね。前回はお話しいただいたのは、うん、暖かくなってきてもう春の訪れをね、うんうんうん、感じられるパリだったんですけれども、今はどうですか、うんうん、パリ。
1: パリね、なんかめちゃくちゃ寒くなったり、お昼間すごい暑くなったり、うん、なんか変な天気でまたちょっと冬のコート今出してきたりしてて、
0: なんか前回も衣替えしてすごくなんか楽しんで、はい、なんかお散歩してたりとか、うん、なんか、うん、
1: お花見とかね
0: って言ってましたよね。
1: うんうん、
0: なのになのに寒い。
1: 寒いです。雨も結構降ったり、うん、まあ時々晴れたり、うん、なんかすごい何ですか、なんかコロコロ変わるお天気で。
0: なるほどね、うん、でもまあ確かにちょっとね、日本もそうなんですけれども、いきなりね、うん、今週はすごいガッと上がるんだけれども、梅雨になったらまた寒くなるかもしれないというふうに言われていたりして、
1: うん、
0: やっぱりどこもね、あの気象異常って言うんですか、
1: うん、うん、そうですね、
0: 大変ですよね。うんうん、そっか。でも楽しく元気に風邪ひくこともなく過ごせてますか？
1: はい、はい、おかげさまで。
0: よかったね。いつもですね、マナさんは、うん、マナさんスマイルがあるからね、私たちはね、あの本当に癒されているわけなんですけれどもね、最近あの、うん、面白いことだったりとか、なんか変わったこととかやったりしてなかったですか？
1: うん、うん、面白いこと、そうですね。あ、それこそお花見行ったりとか、ちょっとパリで遅い桜が咲くところがあるので、うん、お花見したりとか、うん、なんか知人で料理してる人にお家に来てもらって、うん、なんかいろいろ、美味しいものを作ってもらってみんなで食べたりとか、そんなことをしてます。
0: それは何ですか、うん、ちょっとなんかあの雇いシェフを頼んだってことですか？
1: そうそうそう、あのフレンチシェフで、うん、でもお友達の関係なので、うん、あのみんなでおうちご飯なんですけど、ちょっとあのこっちで材料用意して、あの腕を振る舞ってもらって
0: へえ、なんて素敵なタイムいいですね。
1: 楽しかった、
0: うん、でもやっぱりマナさんだけあってね、前回はヨットクラブ、うん、日本の人たちと一緒にやってるっていうふうに言ってましたけどあ、うんうん、あの後なんか乗りに行くって言ってましたけど、どうでしたか？
1: いや、そうなんですよ、5月、今月本当は行けたらいいんですけど、ちょっと日程合わなくて、でもその9月ぐらいかな、分の分はいけるんじゃないかなと思ってて。
0: なるほど、5月いけないと9月になっちゃうんだ。
1: うん、6月は私も松に日本帰っちゃうし、7月もそうドタバタしてるので、うん、9月かな、まあ、セーリングは一番いい時期なので9月から。
0: そうなんだ、秋がいいんだ、
1: うんうん、秋がいい、春と秋ですね、風が吹いて、夏は暑すぎて風がないので、
0: うん、うんうん
1: うん、うん、
0: ねえ、すごい。そうそう、またねその話も聞かせてもらいたいなと思うんだけれども、はい、やっぱりあの人脈がすごいなっていうのが毎回感じられます。
1: いや
0: いや
1: いや、本当になんかたまたま本当にご縁で近しいお

0: ちからつながって、そうなんか春なので、あの白アスパラが今季節なので、アスパラをたくさん買ってきて、白アスパラってなかなか自分で料理するのすっごい大変なんですよ。だからちょっと ここぞと今ばかりにそのシェフにお願いして白アスパラをいろいろ料理してもらって
1: どのようにしてくれたの、ちなみに。
0: なんかすっごい量があったので、うん、4人いたんですけど、それでも余るぐらい大きくこうまとまりで買っちゃったので、うん、でたくさん全部皮むいてもらって、うんうん、でその皮をそのシェフの見てたら、皮を鍋に入れてそれで出汁を取って、うん、でアスパラを煮たりとか、あと焼くバージョンも作ってくださって、うん、焼きアスパラが思った以上に美味しかったです。なんか味がギュッてなって。
1: そうなの、うん、食べたことないかもしれない。
0: 確かに日本はまだ少ないですよね、白アスパラ、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: この時期になるとフランスはもう白アスパラがボンボンっていっぱい出てきてて
1: 美味しそうだな。うん、普通のアスパラに比べてどのような味になるんですか。
0: 淡白といえば淡白、もっと優しい味で、うん、癖がない感じなんですけど、
1: うんうん、
0: でもさっき言ったその焼きとかだと結構こう旨味が、なんかあのスペインとかもよくあるんですけど、ネギを丸ごと皮のまま焼いて、うん、でなあのバーベキューとかで、で外の皮をガリガリ外して、焦げるぐらい焼いた皮を外して、うん、中のこうホロホロなんていうかホロホロになったあの芯の部分を食べるんですけど、うん、なんかその感覚ちょっと思い出す感じで、
1: なん
0: かそれ自体にすごい濃い味があるっていうのも香りとか、うんうんうん、優しい旨味みたいな
1: 感じで、うん、食べたくなってきた食べたくなってきた。なんかやっぱアスパラってね、本当になんかちょっとねバターでちょっとね炒めたりするだけでも美味しいんだけれども、
0: うん、
1: その、
0: うんうん、
1: ね、せっかくコックさんとかねシェフさんがね、うん、やってくださったやつ、うん、目で盗んでちょっと今度ご自身でやられるんですか、うん、
0: ちょっと挑戦してみようかなと思います。
1: いいですね。
0: せっかく学んだんでね、
1: うん、確かに確かに、うん、いや本当に美味しいね、いろんなね野菜とかが出てくるような季節になってきてるかと思いますが、マナ、
0: うんう
1: ん、さん今回ね、うん、私たちのガウラジのこのテーマが、うん、ナースなんですよ、う
0: ん、ナース、はい、
1: ナースどうですか、ね、病院体験だったりとか、うん、まあ、フランスってなんか、うん、全く想像がつかないので、うん、いろいろ教えていただけますか。
0: うん、うん、そうですね。だからまず一番大きな違いは、うん、なんかもう病院、フランスどこもそうなんですけど、日本みたいに書類のとか役所とかでも、うん、なんかこう、大事なことなんだから、こう、チャキチャキやってよみたいな、うん、ね、その通りにちゃんと進まないとダメみたいなあると思うんですけど、フランスはもうすごい遅れるし、思い通りにいかないことばっかりで、
1: うん、
0: で、こう、たらい回しにされたり、うん、約束が、この、約束がダメだったら次取れるの1ヶ月後とかなんですけど、なんか病院とかもそうで、なんか全部分業、
1: うん、
0: 本当普通の仕事もそうなんですけど、全部こう分業でそれぞれの担当がいて、自分の担当外のことはやらないみたいなのが、その病院も一緒で、
1: うん、
0: ただなんか分かれてるんですよね。あの、まず病院で約束取って、それも明日取れるとは限らないし、じゃあレントゲン取りましょうとか、
1: うん、
0: 例えばなんかその血液検査の専門家に血液取ってもらいましょうみたいになると、
1: うん、
0: 全部自分で別々に約束をわざわざ取って、
1: うん、
0: 血液検査、レントゲン検査で2週間後にレントゲン検査のその何ですかフィルムを自分で取りに行って病院に持ってって、
1: 日本に住んでてよかった。
0: いや本当にもうめちゃくちゃめんどくさいですね。だからできる限り病院行きたくないんですけど、
1: そっか、じゃあ結構大変なんだね、うん、なんか先進国なのにそういう風になってるなんてまだちょっとやっぱ遅れてるんだね、う
0: ん、確かになんかその医療技術だったりとか、
1: うん、
0: 薬とかはすごい進化してる部分もあるんですけど、うんうんうん、なんかそれぞれが本当に専門家が別々にいるっていうの変わらなくて、でなんかこう日本みたいにちょっと風邪ひいたりちょっとインフルエンザかかったから病院行くみたいな感じじゃなくて、
1: うん、
0: だってインフルエンザかかっても約束取れるの2週間後とかだったらもう自分で治すしかないから、
1: 本当だよね。もうそれだったら引きこもってさなんかあの首ネギ巻いた方が早いわ
0: 日本のおばあちゃん
1: みたいにね。
0: そうそうそう。
1: だよね。
0: なんか、フランス人が、なんか、フランス人が大好きとかって怒られそう。

0: んだけど、鎮痛剤で、なんかとりあえず、だいたいその薬局はたくさんあるんですよ。うんうん、で、薬局に、処方箋とりあえずなくて出してもらえる薬で、何でも相談すると、とりあえずこれ飲んどけみたいな、よく出されるドリプランっていう鎮痛剤があって。
1: あるんだ。
0: とりあえずフランス人それで何でも治すっていうか。
1: そうなんだ。でもそれ簡単に。まあ、日本で言うとなんかね、なんとか、なんか。
0: あ、そうそう、なんだろう。
1: バファリンとか。
0: そうそうそう、ナロンエースとか、なんかそういう感じの。
1: ね。ソウルマックっていう、なんかそういう感じの、なんか結構一般的に売られてるものなんですね、きっと。
0: そうそう。なんかそれのグレードがあって、濃いやつ、薄いやつ、中くらいとか。
1: そうなんだ。ね、まあでも日本のね、あの薬は半分は優しさでできてたりとかするからね、優しいとは思いますが、フランスならなんか効きが強そうですもんね。
0: いや、そう、本当にそうなんですよ。だから、最初、めちゃ、私がフランスに来て、すごい最初の頃、学生のままの時に、が処方された薬があまりにきつすぎて、絶対は余計しんどかって、だからなんか初期の頃はもうスーツケースにいっぱい日本のあの薬局で買えるドラッグストアで薬を大量に買い込んでパリに持ってきてましたね。
1: へえ、大丈夫？税関で止められなかった？
0: ね、引っかかってたらやばかったかもしれない。
1: ね、ちょっとこれは何をするんですかとか言われちゃったりとかしてたら危ないよね。
0: そう、こんなに大量に何するんですかみたいなね。
1: うん。いや、でもね、やっぱり日本のね、薬って本当に、ちゃんと処方、まあ、たまに厳しいなと思ったりとかするときはあるけれども、やっぱりなんかね、丁寧になんか売ってくださいますし、あとなんか、いつも思うんだけれども、行くときに、胃が荒れないようにさらにくれますよね。処方箋のうちにも入ってたりするから。
0: 確かに、
1: ね、海外だったりすると、飲む前になんかちょっとお腹荒れるかもしれないから牛乳でも飲んでみたらいいんじゃないっていう感じの感覚あるよね。
0: そうそうそう、まあ適当にバナナでもかじってから飲んでみたいな、なんかそんな感じですよね。
1: あるよね。
0: あります。結構衝撃なことありましたね。
1: うん。でも
0: 一回、
1: どうぞ。
0: いや、一回、その、胃腸炎になった時に、もうなんか、ほんとこっちもう死にそうで、結構もう、なんとかとにかくすぐ効く薬欲しいって思って、お医者さん見てもらって、で、そのなんか、鎮痛薬みたいなのと、あとビタミン C だ。なんか、ビタミン C 絶対飲めみたいな、なんかこう、コップの水に入れてシュワシュワシュワって泡になる、ビタミン C があって、で、それよくフランス人飲むんですよ。2パターンあって、なんか噛んでガリガリできるビタミン C より、なんかそっちの方が主流で、で最初、その処方されたビタミン C の通り買って、それ水に入れて泡が出るやつってわかんなくて、口の中ですっごいシュワーって。
1: ラムネのなんかパサパサになるやつじゃん。
0: めちゃくちゃ強烈なラムネみたいな。
1: キャー
0: とか、すごいなんかあれはびっくりしました。あとなんかそのビタミン C とその鎮痛剤と、あとコーラの泡を消して飲めって、当然に書いてて、それは本当にびっくりしました。
1: コーラの泡を消したらただの砂糖の水ですけどっていうね。
0: そうそうそうそう。
1: 気持ち悪いじゃん。嫌だね。でもね。
0: 本当にコーラで治るのって思ったんです。
1: でも、そうなの。あのね、実はさ、海外とかって結構、その、ドクターペッパー、まあ、ドクターってね、ね、お医者さんだもんね。ドクターペッパーとかは結構なんか薬としてなんか処方されてたりするんだって。だからそのドクターペッパーって名前がつくぐらいなんだけれども。
0: ね。ドクターペッパーってコーラみたいなやつ。
1: そうそうそう。ちょっとなんかあれ、シソのパレラっていうですね、シソの葉っぱを使ってたりするんだって、原液に。原料に。で、それで、ちょっとね、なんか消化されたりするんだって。だからお腹がちょっとなんか、乱れてる時に、それを飲むと、まあ、多分炭酸の影響だと思うんだけども、ちょっとガスが出るじゃない？なんか、ゲップとして。それでスッキリするから処方されるっていうふうに言われてるけど、オールドスクールだよね。昔的な考え方だよね。
0: 確かに。
1: ね。でもね、なんかイギリスとかアメリカではよくそういうの聞いてたけど、なんか結構ね、なんかそういうに、フランスってもうちょっとなんかね、現実主義というか、なんかもうちょっとなんかしっかりしてるかと思ってた。
0: 結構適当ですよ。
1: あ、そうなの？

0: 本当に、
1: ちなみにさ、どうなんですか？お金はやっぱり高い？
0: その外国人でももちろんフランス人でも、そのいわゆる日本でいう国民健康保険みたいな、基本的にみんな国民の人が入るベースの保険があって、でそれだけでも、フランスはすごく税金が高い代わりに社会保障めちゃくちゃしっかりしてるので、ほぼ100%、少なくても80%ぐらいは医療費全部返ってくるし、で、例えば歯医者さんとか矯正したりとか、なんかそういうちょっとプラスアルファの分もいろいろ保険を効かせたいっていう人は、プラスで自分でその生命保険みたいなのかな？でもその健康保険か、プラスアルファの払って、そうですね、持ってて、それだと、還元率が120%とか、なんかその、歯医者のいろんな分も返ってきますよとか、大体はほぼカバーされる感じで
1: わあ、それはいいです
0: すね。
1: ね。だから本当にそれで元を取ろうと思えば、根気強く病院でたら回しにされてもやることってことですよね。そうか。ね、そんなにね、なんかちょっとそういうところはなんか日本のね、その医療のなんかいろいろなんか見習ってもらいたいもんですね。
0: 確かに。そうですね。
1: ちなみに、
0: 日本はだから、安心。
1: どうですか？歯医者さんとかもそうなんですか？
0: 歯医者もそうですね。約束取って、その日にもう一度に2時間とかかけて、もう一気にやっちゃうし、なんか日本みたいに、痛くないですかとか、なんか、これから何しますねとか、
1: 痛かったら手
0: 言ってく
1: 挙げて
0: れ
1: く
0: るじ
1: だ
0: ゃ
1: さ
0: ない です
1: ね
0: か。
1: とか。
0: なんかそういう優しい感じじゃないんで、もうなんか、親知らずなんて抜こうもんなら、もうなんか次の日、頭が痛くて、悲鳴を上げるみたいな、結構聞くんで怖くて。
1: 怖
0: プラ
1: い。
0: ス絶対歯医者いけないです、私。
1: 恐ろ
0: 怖い。
1: しい。そういうのちょっとね、日本だとね、ちょっとなんか正直、今一気にやれないかなって思う時もあるんですよ。
0: 逆に
1: ま
0: ね、
1: た来週も行
0: 確
1: か
0: か
1: なきゃい
0: に。
1: けないの？また来週も行かなきゃいけないの？って思ってたりするんだけど、中間がいいね。
0: 確かにそうですね。
1: 一気にやんなくていいから、ある程度まで進めていただけると嬉しいななんて 思ってたりし
0: 確か
1: ます
0: に。
1: よね。なるほど
0: 確かに
1: ね。
0: ね。
1: いやー、でもね、いろんなね、事情があると思いますけども、ちなみに、どうですか？ナースの格好は皆さん同じだったりするんですか？白い白衣っていう感じ？
0: 確かに。なんか、青とか緑の服着てる人多いイメージあるんですけど、病院の人って。
1: なるほど
0: なん
1: ね。
0: かパンツと、なんですか。でもよく医療ドラマとかで見る
1: あ
0: おじ
1: る。
0: さんが着てる格好？ね。
1: MR とかなんかね、エマージェンシーとかね、そういう感じの。ね。
0: なんか、格好の人多いかも。
1: 確か
0: そう
1: に、
0: 言
1: で
0: われ
1: も
0: てみ
1: 確
0: れ
1: かに
0: ば。
1: なんか白い白衣のナースさん見かけなくなった気がしなくもないかもしれないね。もしかするとドラマだけになってきてるかもしれない。なんて改めて思っちゃいました。いろんな情報を教えていただきありがとうございました。いや、そんなマナさんなんですけれども、ね、もうそろそろね、ツアーも始まるということなんですが、私たちがちょっとなんか注目していけるようなものってあったりしますか？
0: そのオーケストラが、初来日っていうことで、ツアー中の、ツアーの真ん中ぐらいなんですけど、七夕の、7月7日の七夕の日に、東京タワーの展望台、クラブ333で、オーケストラの中から、5人とか、ちょっと少人数、小編成で、演奏を東京タワーですることになって、で、一般のお客さんいらっしゃれるので、そうなんです。ちょっと賑わうかなって、この日
1: へえ、
0: は。
1: 素敵ですね。7月7日って七夕の日で、ね、東京タワーのあの高いところ、333メートルのところだから333でしたっけ、あそこって確か。
0: れね、クラブ333なんですけど、あれは東京タワーのその高さ
1: 高さで
0: が
1: し
0: 名
1: ょ？
0: 前になってるけど、展望台は150メーターだと思います。
1: なので、まあ、そのちょっと半分ぐらいのところで、まあ、でもあの空に近いところにいられるということで、
0: そうそう、すごい景色がめちゃくちゃいいところ で、うん、でちょっと舞台みたいになってて、
1: うんうん、
0: でその日は、七夕のライトアップもあるのかな、東京タワーさんいろんなイベントをされてるので、
1: うんうん、
0: そう
1: 絶対素敵じゃん。
0: なかなかすごい間近で聞けるのでよかったら来てください。
1: 本当ですね。なんかね、うん、今回のオーケストラには行けないけれどもちょっときっかけになれたらいいなということで、うんうんうん、よかったら皆さんぜひともチェックしてみてください。マナさんまたぜひ X の方でもシェアしてくださいね。
0: はい、あ、はい、そうですね、はい、またシェアします。
1: お願いします。ちょっとね残念ながらね、はい、私たちはですね7日はちょっとそれ当日火曜日なんですよ。なので、
0: そうですね、
1: スタジオから応援してますね、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: 頑張ってください。ね、はい、その他にもですね、マナさんの X、うん、YouTube、うん、Facebook、そして Instagram もございますので、ね、ゆうきマナで、ぜひとも検索してみてください。今回も楽しい情報たくさんありがとうございました。
0: イエーイ、ありがとうございました。
1: また来月もよろしくお願いします。来月は日本かな、会える？
0: まだ。
1: まだだ。
0: 来月は
1: やん、まだだ。早く会いたいな。ということで、それまで元気でいてください。
0: はい、いかさんも。
1: ありがとう。ということで、今週のゲストは、パリ在住、フォーチュンエッセイ代表、そして、クラシックピアニストでもある、ゆうきまなさんでした。Merci beaucoup! Bye bye!

Radio. かっこよかったですね。最後の曲は Amber Mark の Bliss、 そしてその前は Marjory Noel のそよ風に乗ってでした。メッセージご紹介していきます。これは横浜市のあゆさんです。私の天国に行った2代目の愛犬が入院していた時、担当の獣医の卵である獣医学部の学生さんが犬舎に一緒に入って寝てくださったことがありました。ご自宅が我が家と近いこともあって、それを知って2代目の愛犬が天国に行ってしまった今もつながりがあります。その方はその後獣医さんになったのですが、犬アレルギーの動物病院のお仕事からは離れることになってしまいましたが、うちの命の恩人ナイチンゲール様ですとのこと。あ、すごいご縁ですね。よかったですね。でもね、そうやってね、なんかやっぱり自分の子供のようにね、自分のワンちゃん思えるので、なんかやっぱりそうやってね、気持ちがすごくつながったなというふうに思います。それではここで1曲聴いていただきましょう。カスケードのナイトナース。

0: ガオアラディオ、ガオラジ。
1: 心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁に、ここはスナック歌に泣く。
2: みんないらっしゃい。ある意味このスナックガオもちょっと病院的なところあるよね。私が挙げているのはですね、やっぱりね、点滴というお酒なんですけれども、みんな元気もりもりになれるということで、ちゃんと通院しなさいよということで、今回ね、皆さんたくさんメッセージいただいているんですけれども、セントラ GTS さん、いつもあなたね、いいところつくのよ。そして時々ですね、たくさん送ってくださってるからね、埋もれてしまうのでね、なかなか当たってるのか当たってないのかわからないところはあるんだけれども、まあ努力は20丸、花丸ちゃんよ。そしてママリンさんですが、菊池桃子主演の ドラマナースステーションのミケの思い出のくじくり浜なんじゃないかと言っています。違います。橋幸夫さんの白い制服すごいですね、渋いです。自撮りとみかんさん、違います。惜しいのはですね、自撮りの夢さん、バケーション、朝倉泉 with ナースのお仕事、違います。今回当てたのはですね、福岡のともしげさん、そして無責任飛行物体さんでございます。朝倉でおなじみのこちらの曲を聴いていただきましょう。ナースのお仕事のエンディング曲、水木有沙の Promise to Promise。

ありがとうございます。いや可愛かったですね。やっぱ水木有沙さんのねあのドラマ良かったよね。あの松下由紀さんだったりとか、そしてね松岡くんだったりとかね、本当に懐かしいな。やっぱいい曲だったしね、可愛かったな。はい、ということでメッセージご紹介していきたいと思います。休校大切さん、看護師さん、ナースといえば健康診断の時、風邪ひいた時などお世話になっています。水木有沙さんのドラマもありましたね、とのことですよね。そうなんですよ、本当にいいドラマでした。そしてママリンさんなんですけれども、医者や看護師さんの白衣が減って他の色の制服が増えたのは患者がリラックスするからだそうです。確かに白は緊張します。私のかかりつけのクリニックは看護師さんは今夜ワンレッドの制服を着ています。そっかそっか、アップデートされていったってことなんですね。うんうん。そしてママリンさん続きなんですけれども、今日の夕方カフェで、コーヒーを飲んでいたら私の斜め前のテーブルに20歳20歳ぐらいの女の子が2人やってきました。彼女たちは〇〇先生の授業がやったよねとか、心臓とか動脈循環器官とかパソコンを開いて医療の話をしていました。そのカフェの近くには看護学校があるので、多分彼女たちはそこの生徒なのでしょうね。未来の看護師さんです。2人はコーヒーを飲みながら熱心に授業の復習をしていました。私は心の中で頑張れと応援しました。すごいタイムリーな話だったんですね。そしてこちらピコさんからいただいています。インスタグラムでガオちゃんの母の日やドリカムツアーの様子が見れて嬉しいです。ガオちゃんについて、ジョナサンファミリーにも赤ちゃんが誕生しましたね。次世代黒船が想像できましたとのこと。ナースとは、そうなんですよね、ジョナサンにもねおめでとうってメールさせていただきましたね。ファミリーが増えていくって幸せですね。ナースといえば、ナースとは職場で一緒に働いていますが、体調不良者が出た時は心強い、ね、存在ですよね、ということです。そしてガウちゃんドリカムツアーも頑張って、8月の庄司さんとのライブ行けたらいいなと言ってくださっていますね。せっかくその話いただいたので、告知させてくださいね。8月の16日に久しぶりに庄司さんとライブをさせていただきます、ね、また詳細はまだまだ時間があるので詳しくは書かせていただくのですが、渋谷のラママですよ。よかったらぜひとも遊びに来てください。 MC 安本さんからもいただいています。ナース介護士、看護師の方に血圧を測ってもらう際に数値が高かったかもですが、ここ15年近くは血圧が低いと心配される時はあります。普段から低血圧なので何とも思っていたなかったのですが、低血圧も気をつけるようにしています。看護師さんは細かいところまで気配りができてありがたいです、とのこと。そうですよね、確かに悪い時だけではなくてね、違う、その高い時だけではなくて低い時にもね気遣ってくれるということですね。マッスルさんからいただいています。数年前にコロナが流行ってた時

から得意先の看護師さんからいつもお疲れ様ですと言われていたのが嬉しかったです。仕事から毎日病院に行かなければなれなかったので、私の方が頭が下がる気持ちでしたとのことです。カズさんです。母が介護士で5年前まで元気でした。得意技は注射という母は目を閉じてても採血できると言ってました。小学校1年生の時、庭の木から落ちて足に縫うレベルの怪我をしてしまったのですが、日曜で空いている病院も少なく、先生一人の病院で治療してもらうことに。傷口の消毒とかは母がしてくれました。丁寧にやってくれたのは良かったのですが、縫う時には麻酔が切れてめちゃくちゃ痛かったです。いやー、なんかこっちまで 痛いのが伝わってくるね。つらい。広島五蔵ロックさんからです。手術、入院、先生、ナースの皆様にはかなりお世話になりました。そのどこかの看護師さんだったのでしょうが、数年前コンビニで声をかけられました。ああ、元気になられたんですねと私は覚えてなかったのですが、いろいろ記憶が蘇りました。個人情報の関係で看護師さんのことは話さないのですが、と私は男前でもないのによくわかりましたねと話すと、意外と患者さんは覚えてると言われました。元夏さんは定年の最後の年、ちょうど阪神大震災の日、式典朝やってたのでとも言われていました。30分もその病院には私はいなかったようですが、皆様に助けていただいたので恥ずかしい生き方はできないですねとのことですね。モジャテン32さんはですね、自分は20歳の頃に糖尿病になってしまい、2週間3週間くらい入院していました。あの頃のナースさんにお世話になりました。皆さんやっぱりね、感謝の気持ちがありますよね。その他にもですね、福元さん、福岡の人もしげさん、ペンネームたかこさんだったりとかね、たくさんメッセージいただいてるんですけれども、今回はちょっと読みきれないかなと思います。おやすみライダーさんもですね、自分の目線と同じぐらいにね、わざわざこっちの目の高さに合わせてしゃがんでくれたことが良かったとのことですねだけど目のやり場がどこにすればいいのか分かんなくて挙動不審になってたかなと心配されています。いや、でも皆さんのね、やっぱりね、本当看護師さんだったりとか、本当にね、近く、自分が困っている時に近くにいてくれるから心強いですよね。本当にこれからも感謝しています。今日というね、一日を看護師さん、ナースの皆さんに捧げて本当に良かったなと思っています。はい、ということで本日もね、聞いてくださってありがとう。来週のですね、テーマはセント、匂いフェチ、好きな匂いとかいろいろ教えてください。ということで今日も時間がなくなってしまうので、早々とバイバイ、また来週も聞いてね。さようなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

Tuesday night, May 12th. Welcome to Time Tracks. JoJo here, live until 11 p.m. tonight. It's International Nurses Day here in Japan. Hope you're recovering from that long Golden Week holiday. Let's get started. ご機嫌いかがでしょうか? JoJo 大谷です。4月から始まりました Time Tracks。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。今日5月12日はナイチンゲールさんの誕生日なんですね。それにちなんで看護の日が制定されました。彼女は看護を感情論だけではなく科学や統計を使って改善しようとした人物でもありました。病気や死亡率を数字で分析し、なぜ人が亡くなるのかを徹底的に調べたそうです。優しさだけではなく冷静さと責任感、それが今の医療現場にもつながっているのかもしれません。それでは、誰かの優しさが暗闇の中で光になる瞬間を歌った曲からスタートです。Here's Kiss from a Rose in Seal, Time Tracks, Music for All.

Time Tracks。That was Seal, Kiss from a Rose, Time Tracks Music for All。改めまして、ジョージ大谷です。5月12日はフローレンス・ナイティンゲールの誕生日です。ランプを持った天使としてよく知られていますが、実はとても合理的で社会を動かした人物でもありました。統計を分析し、衛生管理を改善し、医療システムそのものを変えていった人物です。つまり気合と優しさだけではなく、データと現実をしっかり見ていた方なんですね。そして第一次世界大戦ではインターナショナルコミュニティオブザレッドクロス、赤十字国際委員会の看護師たちにもこのナイチンゲールの精神を受け継ぎ、多くの命を支えたそうでございます。本当にすごい人物なんですね。さて今夜も皆さんから最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。落としたものを拾ってもらった、疲れている同僚にコーヒーを渡した、何も言わずにそっと話を聞いてくれた、そんな小さな優しさ、ぜひとも教えてください。メッセージの方は声をスマホなどに録音してメールしてください。 time underbar あと jojo、time underbar jojo ですね、at musicbird.co.jp までお送りください。1985年に大ヒットした映画 The Last Dragon の主題歌をお送りします。 DeBarge Rhythm of the Night Time Tracks Music for All

0: ついに決意した。献血が人を救う小さな一歩。きっかけは毎週末献血に通う近所のクラーク牧師。人を救うのは特別なことじゃないといつも牧師は言っていた。だがジョージョーには弱点があった。血が全くダメだった。よし、今日はやるぞ。針を見たその瞬間、うわ、無理、でも 寝てて いいんだよね。あれ、終わったのかな。腕を見る。絆創膏が貼ってあった。献血カードにもちゃんとスタンプが押されていた。そしてオレンジジュースが。人を救う方法は時には少しだけ勇気がいる。
1: もう一杯。ジャージョージョー。

0: けの話なんですけどね、血本当に弱いんです僕。
1: マンスリーサポートを、あ、なんだっけ、ユニセフ、ユニセフのマンスリーサポートをしています。
0: 日本の看護婦の始まりを描いた朝のドラマの主題歌でもあります、ミセスグリーンアップル、風と街。そう、この前もお話ししましたが、あのバーンズ先生役ね、エマ・ハワードさんなんですが、うわ、知り合いなんですよ。で、僕と実は誕生日同じ日だったりしてですね、いやいや、朝のドラマに出てちょっとびっくり私もしております。サンディ・キャナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。マンスリーサポートを実際にされているんですね。これ感心します。相手が分からなくてもギブするというのはなかなか難しい行為かもしれません。今夜、フローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしております。ナイティンゲールも見返りを求めるというより苦しんでいる人を放っておけないという思いで行動した人物でした。戦場では自分も過酷な環境の中にいながら、夜になるとランプを持って病室を回り兵士たちを励ましていたそうです。誰かに親切にしてもすぐに感謝されるとは限りません。相手の名前すら知らないこともあります。それでも行動する、実はこれが一番難しい優しさなのかもしれません。引き続き皆さんからの、最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。小さな出来事でも構いませんよ。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合は #t_tracks Lionel Richie It's All Night Long Time Tracks Music for All

0: frankly with respect. It's Southern Wagga by Room 5. Girls like you. マリーファミリーさん、メッセージありがとうございます。介護の仕事をしています。介護ベッドが動かなくなったり、エアマットのエアが抜けたり、走り回ったことを思い出しますと言っております。本当に大変な仕事でございますよね。本当にお疲れ様でございます。AD 見習いさん、血に弱いジョージョ。そうなんですよ。献血は何度かあるんですが、必ずベッドに寝て血を抜いてもらいます。じゃないと、本当にもう見るのもダメなんですよね、あれ。ペンネームたかこさん、前に親切なおばさんに財布を拾ってもらいましたということですね。助かります。財布とね、よく落とすのが鍵、この2つ拾ってもらうとめちゃくちゃ嬉しいですよね。ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。片山財務大臣は今日日本を訪問中のアメリカのベッセント財務長官と会談し、日本政府と日銀が為替介入に踏み切った外国為替市場の動向について連携することを確認しました。また中国による重要鉱物の輸出規制を牽制し、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けて国際連携を進める方向を協議しました。環境省は今日までに2025年度の全国の熊の出没件数と捕獲数の速報値を公表しました。出没は5万776件で、これまでの過去最高だった2023年度の2倍を超える数になりました。捕獲数も最も多い1万4720頭に上りました。出没数が最も多いのは秋田県の1万3592件で、続いて岩手県、宮城県、新潟県となっています。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。今月下旬以降の出荷分からということです。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI をめぐって、日本政府が使用できるようアクセス権の提供を求めて交渉していることが分かりました。悪用されれば幅広い分野のシステムの混乱を招くようなサイバー攻撃もできるとされていて、懸念が拡大する中、対策につなげたい考えです。続いて明日のお天気です。沖縄は梅雨の晴れ間が広がります。九州は朝まで所々で雨や雷雨で、その後は晴れるでしょう。中国、四国や近畿、北陸は日差しがありますが、変わりやすい天気になりそうです。東海と関東甲信、東北は大気の状態が不安定で、午後は雷を伴った強い雨が降りそうです。北海道は午前中は広い範囲で晴れますが、午後は曇りや雨に変わるでしょう。最高気温は平年より高いところが多くなる見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。無色のラベルっていうのは昔、前ノーブランド商品というのがちょっと流行りましたよね。無地のブランド、もともとはそういう感じだったような気がします。アメリカでもこういうのありました。ジェネリックブランドビアというのがあって、白と黒のビール感だったりしましたがね。はじめは、こういうのは、珍しいということで売れるんでしょうかね。Okay, we're back to more music.It ain't over till it's over. Lenny Kravitz. Time tracks music for all. from 1991.

0: 一緒にエレベーターを乗ってた知らない人がエレベーターを降りた時手を出してあのなんか扉をなんかクローズするバッテンを押していただきました。なんか優しいなと思った、まあ、だって二度と会わないしその人がエレベーター出るのにわざわざあの止めるバッテンを押していただいてああ優しいなと思ってた。
1: 虹色タイムトラックスミュージックフロア改めましてジョジョ大谷です。ケネスさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp まで送ってください。街でされた小さな親切意外と残るもんですよね。急いでる時にドアを押さえてくれたとかで落としたものを無言で拾ってくれたとたった数秒の出来事なのに不思議なことに長く覚えているものでございますが、今夜はフローインス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。ナイチンゲールさんも人は自分が大切に扱われていると感じるだけで力が湧くと考えていたそうです。忙しい時代だからこそ小さな親切意外と心に残るもんですよね。引き続き最近した優しいこと優しくされたこと皆さんのメッセージお待ちしております。スコ姉さんからメッセージありがとうございます。朝ドラの Be Quiet 迫力ありましたよね。いやバーンズ

0: 人の方に道の案内を手助けしてあげるってことは最近しました。
1: Chris Brown, Turn Up the Music, Time Tracks Music for All. 銀河さん、メールありがとうございます、そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp まで送ってください。外国人への道案内、これ嬉しかったんじゃないかな、外国人の方ね。特にあの日本では駅や路線が複雑な場所がとても多くて、スマホを見ながら困っている海外の方よく見かけますよね。最近は特にあのインバウンドの方があの増えてますから、よく見る、風景ではございます。さて、今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けていますが、ナイチンゲールもただ治療をするだけではなく不安を減らすことが大事だと考えていました。言葉が完璧じゃなくても助けようとしてくれているという空気伝わるんだそうです。海外から来た人にとって知らない街で声をかけてもらうことはかなり心配というか、あの心強いことなのかもしれません。そしてよくあのちょっと一昔のあの昭和のテレビで英語を喋る真似ってありましたね。実は日本語喋っている、あそこで右曲がりまして、そこで、そういう喋り方ってなんかちょっと流行ってましたよね。僕ははっきり言ってあれでもね、あの心は伝わるとは思ってるんですよ。
2: ブラッドバキュ
1: ー引き続き最近した優しいこと、優しくされたことお待ちしております。 High on me with Rossi Time Tracks Music for All

函館の美穂さんからメッセージいただきました。バスの乗車カードのチャージやポイント交換する機械で先日戸惑っている高齢男性がいました。話しかけてみたら耳の不自由な方でした。手話を使いもう一度一緒にやってみましょうかと手話を使って案内しました。親切というより手話の実践の勉強になり嬉しかったですということで、いやこれは男性

Janis Joplin Peace by Heart Time Tracks Music for All。 さて、ここで一部のステーションとはお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。 Music for All。 来週5月19日はボクシングの日で、1952年日本として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手がタイトルを獲得した日とも知られております。来週のタイムトラックスではそんな時代の空気も交えながらお届けしていきたいと思います。昭和の日本を大きく盛り上げたこの歴史的な試合は戦後の日本に希望や勢いを与えた瞬間でもありました。人生にもたった一瞬の出来事で流れが変わる瞬間があります。そこで来週はリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間についてメッセージを募集します。偶然の出会い、思い切った判断、忘れられない出来事などあなたのエピソードをぜひ教えてください。音声メッセージは24時間番組の後でも受付中です。スマートフォンなどで録音してタイムアンダーバージョージョーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてこの後はこのままお聴きいただける皆さんにはですね、2 for Tuesday 同じアーティストの曲を2曲連続でお送りします。 2 for Tuesday coming up next。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.こんばんは、タイムトラックス火曜日担当ジョジョ大谷です。 2 for Tuesday 2曲同じアーティストでお送りしています。 Elton John Don't Let the Sun Go Down on Me ライブバージョン、続いてはマリリン・モンローへのオマージュとして書かれた曲で、ダイアナ妃の葬儀のためにも演奏された曲です。 This is Candle in the Wind Time Tracks Music for All 2 for Tuesday with Elton John

Time Tracks 2 for Tuesday 松任谷由実 Hello my friend もう二度と会えないかもしれない大切な人への思いを切なく優しく描いた一曲でございます。続いては2013年には映画風立ちぬの主題歌としても再び注目された曲でございます。ユーミンで飛行機雲 Time Tracks 2 for Tuesday

どんな時も一緒にいたいという深い絆をテーマにした Billie Eilish Birds of a Feather 2 for Tuesday。 続いては映画バービーのために書かれたバラード曲です。 What was I made for? Billie Eilish 2 for Tuesday。

0: Two for Tuesday. Billie Eilish, What I Was Made For. また来週、Two for Tuesday、お送りします。メッセージ届いております。ありがとうございます。MC 八本さんから、今まで通算146回の献血をしています。当面の目標は献血150回の壁を越えたいです。あと 4,5 回は頑張りたいです。この数字を聞いただけでもね、すいません、フラフラするんですよ。献血はします。でも寝てですね、見ない、やだやだ、見るのはや、抜いていただくのは構わないです。絶対見ない。でもいい年のおっさんがすいません。ラジオネーム石川県七尾市からのパープルさん、地震のトラウマもなくなり、最近音楽を楽しむことができるようになりました。ああ、よかったですね。最近優しくされたこと、ゴールデンウィークで会った孫です。3歳の男の子は、鬼ごっこをしていたバーバーが、つまずいたら、バーバー大丈夫、よしよしと頭を撫でてくれましたよ、ということで、いやー、なんかイメージしただけでもなんか可愛いですよね。僕も神戸の地震を経験しましたから、そのトラウマというのはよくわかります。僕も1年ぐらいですかね、余震が続くたびにちょっと冷や汗が出たっていうのは、これは覚えております。でも音楽が、楽しめるようになったっていうのは本当に良かったです。
1: 優しくしたことはやはり何かこう相手からネガティブなエネルギーを受けながら、コミュニケーションとかがあったりするんですけれども、やっぱりこうその人には何がきっとあったんだなと思って、いいんじゃないいいんじゃないっていうふうに思いながら相手の気持ち認める、受け入れるっていうところは日頃やっているところなので、最近少しエネルギーレベルが私も上がっているので、その部分は少しいろんな人に優しくできたかなっていうふうに思ってます。で、優しくされたことなんですけれども、やっぱりパートナーがやっぱ同じく相手にも優しくしてあげたいっていうふうに気持ちが強い方で、なんでやはりこう何があっても本当に受け止めてあげるよっていう、その気持ちは人にもやっぱりさらに優しくしたいっていうふうに思うところかなっていうふうに感じてます。
0: キムさん、メールありがとうございました。なかなか相手の気持ちまで考えるのは難しいですよね。特に相手が怒っている場合、いやー、でも気持ちの持ちようで一気にポジティブに持っていけるような、キムさん、本当技ですよね。これなかなかできませんよね、普通は。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。入院したことがある方、意外と覚えているのは治療内容より誰かの一言だったりしますよね。たったそれだけなのに不思議と安心したりします。医療って機械だけではなく、それでは完成しないものなんですね。さて、タイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイル、ゴスペル、クラシック、ソウルが自然に溶け合った一曲お送りしたいと思います。 Here's Aaron Neville with Ave Maria. Time Tracks. This is Last Mile.

0: じゃ自分が困ってる時に悩んでる時にあの話を聞いてくれたりあの応援してくることがやっぱり身の回りの人に支えられたことに本当にあの嬉しいと思います。
1: スピッツ優しいあの子タイムトラックスラッシュマイル。ラジオネームシャーさんメッセージありがとうございました。落ち込んでいる時って下手な励ましよりただ隣にいてくれる方がありがたい時ってありますよね。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。病院でも無理に喋らず静かに寄り添う看護師さんに救われたという話をよく聞きます。人間って案外言葉以外でも安心しているのかもしれません。 Time Tracks Last Mile We have REO Speedwagon Take it on the run

Time Tracks Last Mile。 今夜もメッセージたくさんいただきましたありがとうございました。もちゃでん32さん、ヌーさん、セントラル GTS さん、横須賀 R E217 さん、花かごハリッサさん、アッキーさん、ヒスイさん、ベスフレーナーノさん、サトシックスさん、ハワイアンカズさん、ハゲチャビンさん、桃次郎さん、十日町玲子さん、浜郵便さん、佐藤シックスさん、マリコリンさん、岡山の当たり前の一日朝昼晩さん、I27 さん、その他多くのメッセージ本当にありがとうございました。愛する人との永遠の絆を空にかかるリボンになぞられた美しくソウルフルなバラードをお送りしたいと思います。 Stevie WonderThis is called Ribbon in the Sky. Time Tracks. This is Last Mile.

今夜はフローレンス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしてきました。 Time Tracks Music for All、 最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。医療とは病気を治すだけではなく、不安な人を落ち着かせたり、孤独な人の話を聞いたり、家族の気持ちに寄り添ったり、心を支えることも看護の大切な役割なんですね。看護師の皆さんは社会にとって本当に欠かせない存在です。さて来月、週5月19日、9日ですが、ボクシングの日。1952年日本人として初めて、世界ボクシング王者となった白井義雄選手がタイトルを獲得した日としても知られています。来週のタイムトラックスでは、そんな時代の空気や音楽も交えながらお送りしたいと思います。そして明日はミルキーさんが夜9時から担当します。彼女へのメールは time_milkey@musicbird.co.jp までどうぞお送りください。それでは今夜のラストワードです。フローレンス・ナイチンゲールの言葉です。 Nursing is an art。 看護とは芸術である。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよ。

0: ね。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナビクル
0: で検索検索。
2: アイティーム
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月13日はカクテルの日です。2011年にバーテンダー団体が記念日に制定しました。私あの学生の時にダイニングバーでバーテンダーをしていたことがあって、カクテル

0: ね、一生懸命覚えてシェイカー振って作ってたんですよ。で、その時に、ジャクタっていう、ラムとサザンカンフォート、ライムジュースが入ったあのカクテルが一応横浜発祥って言われていて、で土地柄よく注文が入るので作ってたんですよ。度数が強めなんですけどさっぱりしていて飲みやすいので私も好きなカクテルでした。ぜひバーに行った際に飲んでみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 をお送りください。また、この番組はインターネット、サイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は、伊沢律のジャズバー未来。そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: こんばんは、ジャズバー未来。お相手は伊沢律です。深夜0時、私が毎週歌っている別のジャズバーの入り口近くに少女が風船を持っている絵が吹き付けられたレンガの壁があります。もちろん本物のバンクシーではありません。でもその前を通るたびに今夜もちゃんと歌おうと少しだけ覚悟が決まるんです。誰が作ったかより先に作品がそこに立っている、私はそういうあり方に強く惹かれます。今夜はバンクシーとそこから私が受けている影響についてお話ししたいと思います。名前だけは知っているという方も多いと思います。でもどういう作家なのかと聞かれると意外と輪郭はぼんやりしたままかもしれません。バンクシーは匿名で活動してきた現代アーティストです。街の壁に描く、しかもただ目立つためだけではなくて、戦争とか権力とか監視とか人の社会の歪みそのものへかなり強い目線を向けてきた人です。現代アートの中でも美術館の白い壁の中だけではなく、街そのものを発表の場にしてきた人と言っていいと思います。ストリートアートとかウォールアートとか呼び方はいろいろありますけど、あの人の作品はまず街の中で人にぶつかる、そこがとても現代的です。皆さんご存知だと思いますが、有名な作品はいくつもあります。風船へ手を伸ばす少女、投げるはずのものを花束に変えてしまう男、そして落札された直後に部分的に裁断されて逆に新しい作品として立ち上がった絵、あれは風船と少女という絵から愛はゴミ箱の中にという作品に変わった出来事でした。アートが売られた後ですらまだ作品として動いてしまう、あの事件はいかにもバンクシーらしいと思います。私が面白いと思うのは、誰が描いたかより先に何がそこに現れたかが立つところです。描いた人の顔や経歴より先にまず壁の上に作品がある、それを見た人たちが立ち止まって自分で考える、その順番がとても強い。最近では長く匿名だったその正体についてかなり踏み込んだ報道も出ました。でもそれで全部が終わる感じもしないんですよね。むしろ匿名であり続けたことそのものが作品の一部だったんだろうなと思います。もちろん私はバンクシーと肩を並べるような存在ではありません。そんな風に言うのはさすがにおこがましいです。でもそれでもああいうあり方に強く影響を受けているのは本当です。名前より先に作品が立つこと、説明より先にイメージが刺さること、すべてを語らなくてもそこにあるもので何かが伝わること、

私はそういう表現にとても惹かれています。私も毎週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーで深夜のライブをしています。その中で思うんです。歌もやっぱり名前より先に何かが届く瞬間があるなと。今夜の1曲目はそんな話の後に私の中で自然につながる曲です。カラスが見たもの。一言で言えば反戦歌です。でもただ正しさを叫ぶ歌にはしたくありませんでした。カラスは俯瞰の象徴です。黒の象徴でもあります。空から世界を見下ろしている。地上の人間たちはその場その場の怒りや恐れに飲み込まれるけれど、高いところから見れば同じことが何度も繰り返されているようにも見える。その残酷さを書きたかったんです。歌詞の中には支配する側の影もあれば犠牲になる人たちもいます。飢えに耐える若者、高濁母、憎しみにとらわれた父、そして汚れないまま祈る子供たち。私にとってこの曲の最後の希望はそこにあります。人の歴史は争いの歴史でもある。でもそれでもまだ汚れきっていない眼差しがあるから、そこにしか光はないんじゃないか、そういう歌です。では聴いてください。カラスが見たもの。

伊沢律がお送りしているジャズバー未来です。今お聞きいただいたのはカラスが見たものでした。バンクシーの作品を見ていると直接叫んでいるわけではないのに社会の痛いところが見えてしまう瞬間があります。戦争そのものというより戦争を生む構造、暴力そのものというより暴力を当たり前にしてしまう空気、そういうものが壁に唐突に現れる。私はそこにアートの強さを見る気がします。音楽は壁画ではありません。でも歌にも直接言い切らないまま残せるものがある。私はそう思っています。そしてここからはバンクシーの匿名性の話から少しだけ自分のことにもつながる話をしたいと思います。バンクシーは顔を前に出さないことで作品を先に立たせてきた人です。私はそこに強く惹かれています。もちろん私は世界的な現代アーティストではありません。ただの無名のシンガーソングライターです。でもそれでも名前や顔や経歴が先に来るよりまず歌そのものに触れてほしいという気持ちはどこかにあります。私は伊沢律という名前で活動しています。でもそれは自分を大きく見せたいからではありません。むしろ逆でむき出しのままでは届かないものがある気がするからです。人は案外そのままでは外に出られない。少し整えられた顔で、少し守られた名前で、少し距離を取った言葉でようやく世界と向き合えることがある。それは弱さかもしれません。でも私はそこに嘘しかないとも思っていないんです。仮面をかぶることでしか言えないこともある。匿名だからこそむしろ本音に近づけることもある。バンクシーの壁を見ているとそういう矛盾を考えます。そしてこの感覚は私の曲の中にもあります。仮面と私。この曲を最初に作った時、表向きにはメイクをしない外へ出られない女性の繊細な心を描いていました。素顔のままで外へは出られない。顔を作り気持ちも少し表の方へ寄せていく。人と付き合う時も本当の気持ち全てではなくどこか上積みのところでしか接せられない。そういう危うさを書いた曲です。でも今改めて思うとあの曲には私自身の感覚も重なっていたんだなと思います。伊沢律という名前もある意味では仮面です。でもその偽物の顔というよりむき出しのままでは届かないものを静かに届けるための形に近い。全部晒してしまうことだけが誠実ではない。少し隠しながらでしか守れない感情もある。そういうことを私は音楽の中でずっと考えているのかもしれません。バンクシーは壁に描く。私は歌う。方法はまるで違う。でも作品が先に立ち、その奥にいる人間の輪郭は見えそうで見えきらない。その距離の取り方には私はずっと学ぶものがある気がしています。そして仮面と私もまたその距離の歌なんだなと思います。

見せる顔としまっておく顔、言えることと言わないことでしか守れないこと、その間で揺れている歌です。最後に曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはlitsu@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、lits@izawa.kasa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。仮面と私。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは松木ゆきなさんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、初めての

0: ですが、いろいろもう非常に歴史の長いアーティストの方をお迎えしました。こちらのゲストは
1: 松木由紀乃と申します。
0: どうもよろしく
1: お願いします。
0: なんかいろいろ経歴をね見させてもらったんですが、
1: はい、
0: 古いですよね。
1: 古くなってきちゃいました。そんなつもりないんですけど、
0: デビューはどういうきっかけは
1: 私は小さな時に、はい、ミュージカルのアニーというミュージカルに出させていただいて、
0: ね、はい、
1: それでまあこの芸事の世界で生きていきたいなと思って、
0: はい、
1: で基礎を学ぼうと思って、音大で声楽を専攻して、
0: なるほど、
1: はい、でその後、ミュージカル女優さんになりたくて、いろいろ活動してたんですけど、はい、いろいろな巡り合わせで、シャンソンというジャンルにたどり着きまして、ここ十何年はシャンソニエと呼ばれるライブハウスで歌う活動を基本的にさせていただいてます。
0: でも若いのにね、
1: はい、
0: シャンソンやる人って最近いないじゃないですか。
1: いやもう本当に少ないと思います、
0: お店もねなんかどんどんなくなっちゃったりとかね、
1: そうなんですよね、
0: してますからね、
1: はい、でも今こうちょっとレトロブームみたいの来てるので。
0: そうなんですよ、
1: はいね、
0: 昭和のね、
1: はい、それで若い方に、私が言うのもなんですけど、こう若い方に聞いていただけたらいいなと思って、なんか懐かしさが新しい感じに聞いていただけたらなと思ってます、
0: そうですね、はい、もう銀座にも老舗っていっぱいあったんですが、なんかシャンソンのねお店に行くと、
1: はいはい、
0: なんかね自分も偉くなったら気持ちになったり、そういう若い人たちが当時いっぱいいたんですよ。
1: ちなみに河合さんは例えば銀パリとかああいうとこ
0: 懐かしいですね、
1: いらっしゃったことありました、あ、そうですか。
0: 当時だから政治家さんとか、
1: そうですよ、ね、
0: 作家さんとか
1: は
0: ね、
1: そうそう
0: そう、その中に混じって、
1: はい、
0: なんか聞いてると、自分もその気にな っちゃって、
1: だからイケてる方々が集まる場所だったんですよね、
0: そうなんですね、
1: 当時ね、羨ましい、
0: なんか文化交流の場みたいな、それがその音楽っていうね、
1: そうですよね、
0: 部分ですよね、だから皆さんそのシャンソンでいうとなんかこうとっつきにくいなっていう思いがあるんだが、
1: はい
0: は
1: い、
0: 実はね歴史が古いしね、
1: いやそう
0: で、もっと身近に感じてほしいんですがね、
1: 結構カジュアルなものだと思うんですよね、ただ今の方みんなご存じないので、何着てったらいいですかとか、
0: なん
1: か
0: こうなんだ
1: オペラとかああいう世界と結構勘違いされること多いんですけど、もう普通にデニムでいらしてくださいっていう感じ、ね、フランスの、庶民的な音楽だと思うので、う
0: でも松木さんもね、そういった意味ではなんか啓蒙活動も含めて、
1: はいはい、
0: なんか一緒に歌いながらできますよね。
1: そうですね、私今いろんなジャンルを本当歌わせていただいてますけど、はい、一生シャンソン歌手という肩書きはやめるつもりないので、やっぱりシャンソンに育ててもらったので、それを本当に私がまだ言うのおこがましいですけど、
0: はい、
1: こう若い方にお伝えできればなというふうに思ってます。
0: ぜひぜひ、
1: はい、
0: 続けてください。
1: ありがとうございます。
0: で、
1: はい、
0: 今回のメジャーデビュー、
1: はい、
0: このきっかけは、
1: はい、その、シャンソニエというライブハウスで歌っている中で、はい、あるプロデューサーさんが、作曲家の林哲司先生と、はいはい、長年のお付き気合があって、で林先生が林先生ってこうシティポップとか、どういうジャンルで皆様先生を思ってらっしゃるかわからないですけど、ヨーロッパの音楽に影響を受けて、作曲をなさってるらしくて、
0: はい、
1: それで、フレンチポップを歌える歌手いないかということで、そのプロデューサーさんにこう、架け橋になっていただいて、つなげていただいて。
0: なるほどね、はい、でもねそのフレンチポップ、
1: はい
0: って言えばその竹内まりやとかね、
1: はい、そうです
0: よね、いわゆるそういう、はい、ね、タイさんがずっと曲を提供したりしてましたから、
1: はい、ヒットさせてきた、
0: それのこう、その後僕最近は林さん女性の方をプロデュースしてるっていうのは聞いたことなかったんで、
1: そう
0: で今回ちょっとびっくりして、
1: はい、
0: これは林さん本気だぞということで
1: 本当におかげさまで、はい、
0: 本当いっぱいいろんなね、はい、いい曲も書いてくれるだろうし、はい、楽しみですね。
1: もうシャンソンという、ある種すごく狭い箱の中で生きてたので、林先生にそこからこう外の世界を見せていただいて教えていただいているところです。
0: なるほどね、はい、そういった意味では今世界的にね、そのシティポップブームがあるし、
1: そうですよね、
0: それのど真ん中ってば、
1: はい、
0: 林先生ど真ん中だもんね、
1: 本当に真夜中のドアとか、そうですよ ね、
0: はい、そういった意味では松木由紀乃ってアーチとも、
1: はい、
0: そういった形で林さんは育てていきたいんでしょうね、はい、きっと
1: と願ってます、
0: はい、ね、楽しみですよね、それでは今週、
1: はい、
0: 今回のアルバムこの中から、はい、この曲から聴いていただきます。
1: はい、私のメジャーデビューアルバム「ラ・パージュ」の中から「さよならの色彩」聴いてください。

0: お送りしましたのは松木幸乃でさよならの色彩でした。
1: いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: でなんか聞いたら、はい、林先生プロデュースアルバムなんですが、はいはい、この曲は林さんの息子さんが、
0: はいはい、息子さんが作曲してくださって。
1: なるほどね。じゃあもう本当に親子で、はい、いろいろ気に入ったって感じかな。
0: それはどうかわからないですけどただ息子さんと私は同世代ですので、はい、まあ先生としては多分まあ若者たちで頑張ってみたまえっていう思いも多分、ね、はい、持ってくださってたと思います。
1: 今回のアルバムなんですが、その作り方なんですけども、はい、もうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、はい、どんな感じでした？例えばレコーディングの仕方とか、その選曲だとかいろいろあると思うんですけども、
0: 正直大半の曲がその2020年に、うん、出させていただいたインディーズのファーストアルバムから、うん、楽曲を持ってきていまして、うん、で新曲2曲と、うん、それからそのファーストアルバムの中で、はい、本当に一番最初のオリジナルソングとなった恋という曲を、はい、今回取り直すということで、うん、今回のアルバムについてレコーディングをしたのは3曲だけなんですよね。
1: ってことは前の音源使ったってこと？
0: そうです。
1: それは、でもインディーズの時 の, そのマスターテープっての残ってたんですか？
0: 残ってました。
1: 残していたっていうか。
0: あ、そうかもしれないですね。
1: でもメーカーさん違いますよね。
0: ちょっと私大人の事情全然分かってないんですけど、
1: なるほどね、
0: はい、残ってたんですね、うん、多分、うん、はい。
1: でもそれは今現レコード会社のバップレコードなんですけども、はい、もうね新鮮のレコード

0: この会社なんでね、
1: はい、
0: でそういう、まあ、過去の、
1: はい、
0: その音源の部分を、
1: はい、
0: 大人が買い取ったってことじゃ
1: ない、はい、大人たちが何とかしてあげようと、ね、いろいろやりくりしてくださったんだと思います。
0: そういった意味ではね、
1: はい、
0: その松木さんのねやっぱり才能をね、
1: はい、いえいえ
0: もっともっと花咲かせようっていうスタッフが集まったわけですよね。
1: もう本当にありがたいことで、はい、
0: でもあの事務所的にはそのあれですか、どういったところになるんですか。
1: 一番最初のこれ喋っていいか分からないですけど、うん、はい、2020年のファーストアルバムの時は、
0: うん、
1: JCM と、
0: はい、
1: それから、まあ、林先生のチームそのサムライミュージックが、はい、こうタッグを組んで ABEC というレベルを立ち上げていただいて、うん、そこからインディーズとして、うん、まあ2枚出させていただいて、うん、まあマネジメント事務所に私別にどこかに所属してるわけじゃないんですけど、うん、まあ、この度そのレコード会社はバップレコードさんにお世話になって、
0: あ、でも今の内容でよくわかりました、うん、要するに JCM さんがもう母体にしてあったから、
1: はい、ね、親って感じです。
0: 音源もスムーズにっていうことですよね。
1: そうですね、はい、
0: なるほどなるほど、すごく、はい、聞いてる人はちょっと、はい、
1: そうですよね、
0: 事情がわからない、
1: はい、業界の、ね、
0: そうですね、
1: 方は、
0: なるほど、
1: はい、
0: そういった意味ではもう本当に皆さん大ベテランの方たちが ね、
1: はい、
0: もう劇団さんのために、
1: はい、
0: 大サポートしてるってことになりますよね。
1: 作家とスタッフの方々は本当に超一流で、
0: うん、
1: 私だけ何者でもないんですけど、
0: いやいやいや、とんでもない、
1: うん、
0: いやでもね、すごくわかりました、
1: はい、
0: そういった意味では皆さんね、その古い方々のサポーターたちが、
1: はいはい、
0: 基本的には歌が上手い人じゃないと、
1: はい、ドキ
0: 食いつかない人たちなんですよ実はね。そういった意味では僕らの話を聞いて、
1: はい、
0: あ、本物だなというところで、で音も聞かせていただいて、
1: はい、
0: まあ、すごく自然体で、
1: ありがとうございます、
0: なんかこう安入な感じなんだけれども、うん、自然な歌声を聞かせてもらったなという、
1: ありがとうございます、うん、
0: なんか聞いて安心できるアルバムだったんですよね。
1: いや、もう不安になるか分かんないどうか分かんないですけど、
0: レコーディングはいかがでした。
1: レコーディングは新曲に関しては、ちょっと生音の、まあ、ピアノ一本で歌わせていただいたり、はい、まあ、最初のファーストアルバムは全部林先生が作り込んでくださった打ち込みに合わせて歌ってまして、うん、はい、今回はその新曲は生歌で、
0: うん、
1: 生音で、私はやっぱり普段ライブに重きを置いた活動してるので、やっぱり生の音の方が、うん、まあ、まあ正直居心地がいいというか、
0: うん、
1: あまり気負いせずに歌えまして、
0: うんうん、
1: で逆にそのさっきお話しした恋という取り直した曲は、
0: はい、
1: まあ2020年のと、
0: うん、
1: まあ、ほぼ全く同じ音源で、
0: うん、
1: まあ、同じ条件で歌ってる、はい、ただ歌い直しただけということなので、
0: うん、
1: 結構そっちの方が大変で、うん、なんかやっぱどうしても比べられちゃうし、自分も比べてしまうし、
0: うん、
1: こう成長してなきゃおかしいわと思って、うん、そういう意味で結構ね、大変、取り直しも何度もさせていただいて、新曲2曲よりも全然
0: 1曲の方が時間かかった、うん、
1: 難産でした。
0: ああ、ということはそのファンの方はオリジナルと今回の新曲、
1: はい、
0: 新曲というか取り直し、
1: はいはい、
0: それはもう
1: 聴き比べられちゃう
0: ということですよね、
1: はい、
0: それは反応いかがですか。
1: もうね、結構いろんな方にいろんなこと言われて、やっぱり林先生にも言われたことですけど、うん、自分ではそんな風に思ってないけど、やっぱり歌うまくなってるよとか、うん、でもやっぱりその前にしかなかったういういしさとか、
0: うん、
1: なんかやっぱり初手の感動っていうのもやっぱりあって、
0: うん、
1: まあ、こうやって歌詞とか楽曲は成長していくんだよねってことを皆様とお話しさせていただいてます。
0: なるほどね、
1: うん、
0: 恋という曲なんですが、
1: はい、
0: これなかなか初めての漢字読めない
1: 曲だと思うんですけど、神戸、ね、はい、さんはさらっと読まれましたよね。
0: いやいや、とんでもないとんでもない、もうね、単なる年取ってるだけなんですが、
1: はい、
0: 読めない漢字っていっぱいあるんでね、
1: はい、旧字体で、
0: そうですね、
1: はい、
0: 素敵な文字ですよね。
1: そうなんですよね、うん、松井先生が、作詞の松井五郎先生が
0: この、うん、あえて、
1: はい、あえて
0: こっちの声にしようと、
1: はい、
0: うん、はい、なんかいろんな意味が、
1: そうなんですよ、ね、はい、あると思います。
0: 自分としてはどうですか。
1: いや、
0: この恋は、
1: はい、まあ、恋ってその、まあ、初恋だけじゃなくて、
0: はい、
1: そのまあ、いろんな、なんていうんですか、まあ、繰り返す恋もあるし、
0: うん、
1: まあ、年を取ってからの恋もあるし、
0: うん、はい、
1: まあ、そういうちょっと自分、多分私の中にある少しまあレトロな部分とか、
0: うん、
1: まあ、やっぱシャンソンってこうそもそも古の音楽なので、そういうものを愛している私の、
0: うん、
1: まあ、声とかその魂みたいなものを松井先生なりに感じてくださって、
0: うん、

0: それであえて救助隊の声ってしてくださったんだと思います。
1: 松木さんのねもうシャンソンって聞いたことないんだけど、
0: はい、
1: なんか今回のアルバムの声とシャンソンの声って違いますね、
0: はいはい、うん、違うって言われます。
1: あ、そうだね、
0: はい、
1: なんか喋ってる声の方が近いのかな、はい、
0: そうだと思います、う
1: ん、シャンソン向きだなっていうのは、はい、今話しながらそう感じたんで、
0: はい、
1: ぜひ聞いてみたいです、
0: ね、ぜひそのうちライブにいらしてください、
1: うん、もうシャンソンライブってなんかいろんなところでやってるんですけども、
0: はい、
1: なかなかね、
0: そうですよね、
1: この目についたり耳についたりっていう機会がないんで、
0: はい、あのドアを開けるのはやっぱり勇気がいるんだと思いますそう、はい、
1: でもあの大きなところでも最近やるようになったんですよね、
0: はいはい、うん、そうですね、
1: そういったところで、はい、ね、聞いてもらうのもいいですね、
0: はい、そうですね、
1: いろんな人たちが歌ってんだぞっていうところで、
0: はいはい、
1: 一般の人もシャンソンにね入ってもらえれば、
0: そうなんです、
1: それはそれでまたね、
0: うん、
1: 世界があるし、
0: まあ、意外と本当 CM とかいろんなもので使われてること多いので、うん、あ、はい、これってシャンソンだったんだってことは、うん、あのすごく多いと思うんですけど、はい、まあ、皆様なかなかねやっぱり触れることが少ないと思うので、う
1: ん、それでは、はい、今週2曲目、
0: はい、同じく私のメジャーデビューアルバム、はい、ラ・パージュの中から、恋という曲を聴いてください。

0: お送りしましたのは、2020年に私が最初に発表させていただいたオリジナルソング恋を、うん、この度2026年バージョンで撮り直しました松木由紀乃で恋でした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。本当にこの曲はもう本当皆さんに愛していただいてて、
1: そうだね、はい、なんか皆さんこの歌い継がれるっていうね、はい、そういった意味では、うん、あの代表曲になりそうですね。
0: あ、そうですね、うん、はい、デビュー曲ということもそうですけど、うん、まあ、これから一生一番大事に愛していく曲だと思います、
1: うん、なんかあの先ほどね話した通り、シャンソンっていうジャンルがね、はい、その限られちゃうとどうしてもこう狭められた、はいはい、そのフィールドがね狭いんだけれども、うんうん、でも逆に紀乃さんはあのそういうシャンソン以外の部分でこうしてポピュラー的なね、
0: はい、
1: 部分も、まあ、ポピュラーだけじゃなくて、うん、その歌謡曲的な部分も持ってるし、
0: そうなんね、
1: まあ、なんかあれだよ、全ジャンルを、
0: はい、ね、自分 の, あのソロライブの時は本当にシャンソンとかカンツォーネは多分プログラムの半分ぐらいで、うん、あとはまあオリジナルソングとか、はい、あとはあの、まあ、本当歌謡曲とか演歌とか、うん、あのカーペンターズとかいうまあポピュラーなものとか、うん、あの坂本九さんだったり、
1: はい、
0: もう本当何でもジャンルはこだわらず歌わせていただいてます、
1: うんうん、そういった意味ではね、全部の全方位型のアーティストってなことになるのかね、う
0: ん、あの自分なりに共通点はあるんですけど、うん、あの自分が選ぶ曲っていうのは、はい、まあ、なんかこうドラマティックなものが好きなので、こうストーリーがちゃんと見えるような、うん、その絵が浮かぶような曲を自分では選んでるんですけど、うん、本当にジャンルはこだわってないけど、シャンソンに育ててもらったので、うん、シャンソン歌手とあの、はい、申し上げております。
1: 今なんかお話聞いてね、ライブのコンサートの景色がね、はい、浮かんできました。
0: ありがとうございます。
1: こういう感じでやってんだなっていう、うんうん、でもなかなかやっぱりそういうアーティストって少ないんでね、
0: うん、そうですよね、そう、私もそう思うんですよ ね、
1: 見えるアーティストって
0: ね、はい、
1: だからなんかすごく楽しみです。
0: ありがとうございます。
2: ミュージックハッピー、
1: 今週はゲストに松木由紀乃さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、もうね、リリースしたばっかしで、はい、いろいろ忙しいと思うんですが、
0: はい、
1: こんな活動はどうですか？
0: いや、もう今本当にね、もう終わったばっかりで、もう正直すごい、はい、今日もちょっと先駆けみたいな声で申し訳ないんですけどもうね、あの飲んで歌ってばっかりいて今、はい、お酒ずっと我慢してたので、あのレコーディングもそうですし、うん、そのリリースの後に1週間後にレコ初ライブがあったので、はい、それに向けていろいろ節制していたのが今弾けてまして。
1: なるほどね、
0: はい、ちょっと毎晩の、うん、飲んでまして、こんな声でごめんなさい。
1: 好きなんですね。
0: もう大好きで、はい、今だけと思って
1: シャンソンやると今本当にこうお話しながら思い起こして、はい、その銀座のね店にしても、はい、確かに皆さん飲んでましたね。

0: そうですよね、
1: お客さんも飲むんですけども、どっちかというと負けずに、
0: そうだと思います。そう、
1: 皆さんね、
0: でも本当に何十年も前だと、あのピアノにもう肘かけてワイン、ワインと、
1: はい、そうでした。

0: とあれですけど、
1: うん、でもねやっぱりあの先ほど言った昭和ブームで、うん、そういうレトロなね、
0: はい、
1: うん、やっぱりなんかそういう音楽ってずっとこう生き続けて、
0: うん、
1: で歌い継ぐ人がやっぱりどんどん出てきてほしいな。でも、うん、やっぱり若い人がいないんでね、
0: はい、
1: うん、いるみたいな方がどんどん増えてくれたら、
0: はい、
1: うん、追いつくや追い越せで、
0: そうです ね仲間が欲しいです。
1: そうだよね。
0: ライバル欲しい。
1: 何人かでまたライブがね、できるようになるしね。
0: はい、
1: うん、ぜひぜひ。
0: はい、ありがとうございます。
1: それまたあの大人の方々がいろいろ考えてくれると思うん
0: で。そうですね、大人たちが、はい、
1: 期待しましょう。
0: はい、
1: それでは今週3曲目です。
0: はい。
1: この曲も皆さん知ってると思うんですけどね。
0: はい。これは、はい、林哲司先生の50周年の、はい、トリビュートアルバムの中で歌わせていただきました。
1: はい、
0: 菊池桃子さんのカバーをさせていただいています。卒業グラジエーション。

0: お送りしましたのは松木由紀ので卒業グラジエーションでした。
1: はい、まあ、今回のアルバムね、ぜひ皆さんお手に取って、
0: はい、
1: ゆっくり聴いていただきたいなと。
0: はい、
1: で、このブックレットもね、
0: はい、
1: いくらさん、これ取り下ろしですよね。
0: はい、
1: うん、素敵な写真があります。だから、表一と我々よく言う、その、はい、あのバックカバーね、
0: はい、
1: これも違った写真がね、ありますから、
0: はい、
1: うん。やっぱり、本当にね、CD も売れない売れないって言うんだけど、僕はこういうブックレットがつくと、うん、皆さんお手に取る機会って多くなるんじゃないかなと思います、はい、ですからぜひね、
0: はい、
1: いい写真を撮り下ろしでどんどん入れていただいて、
0: はい、
1: なんかでも最近なかなかねカメラマン使って表一を撮るっていうのもね、
0: はい、少ないですか。
1: 部分で、
0: あ、そうなんですか。
1: それは大人の事情かなんか、やっぱりメーカーさんしっかりしてるから取り下ろしていいですよ ね。
0: 私なんかにあれするお金ないはずなのにありがとうございます。
1: こういうの見るとね、あ、やっぱり本当にいろんな部分で周りが
0: ね、ありがたいことですね。力入れてるんだ
1: なってのが分かりますよ ね、 すね、うん、ぜひそういった部分でもね、ぜひお手に取って CD を聴きながら、
0: はい、
1: そして歌詞カードをねやっぱり読みながら、
0: そうです
1: ね、そうするとね、やっぱり松木由紀のってアーティストも、はい、やっぱり歌詞で入ってくる部分って多いと思うんですね、うん、はい、ですからその声と聞きながらやっぱりセットでね、はい、聞いてほしいですよね。
0: ありがとうございます。
1: で、時々こういうねブックレット写真を、
0: はい、はい、
1: 映像はいかがですか。
0: 映像、うん、
1: それぜひ、
0: はい、ミュージックビデオも恋と、先ほどかけていただいた恋という曲のミュージックビデオ、うん、今回それも作っていただいて、はい、YouTube で、バップの YouTube で流してますので、うん、はい、ぜひ
1: それはメーカーの方から入ればいいんですね。
0: はい、
1: はい、ということなんで、ぜひ皆さんね、
0: ありがとうございます。
1: 今回の恋でデビュー曲になります。
0: そうです、
1: ね、でもちゃんとねレコーディングし直しということで、はい、新曲として、今回のアルバムのリード曲になってますからね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 映像を見ながら聴きながら、
0: はい、
1: 楽しんでいただければなと思います。で、ここで今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、5月の28日、はい、木曜日に

0: 上野にありますライブスペースキというお店で、はい、私の、まあ、いつもやってるシャンソン の、うん、あのソロライブをやらせていただきます、
1: はい、
0: 本当にあの先ほどお話ししたようにシャンソン以外のものも、うん、あの歌謡曲とかポップスとか何でも歌います、
1: うん、それいいですね、
0: はい、ありがとうございます、うん、もういつもあの気ままに、
1: はい、
0: あのなんていうんですかね、自分らしく歌わせていただいてます。
1: サバサバの世界ですね。
0: いやもう本当ごめんなさい、そんな感じでもう本当に遊びながら歌わせていただいてるんですけど、はい、そしてもうちょっとあのよそ行きよそ行きのって言ってるんですけど、はい、真面目に歌いますのが、はい、7月15日、はい、竹芝にあります、はい、月シュールラメールという、はい、あの本当に美しい一軒家レストランがありまして、はい、ここであの夏に恒例のディナーショーをやらせていただいてるんですけど、
1: う
0: ん、今年も
1: お台場が見えるところですよね。
0: はい、今年もこちらでやらせていただく予定で、うん、あのまあ、豪華な感じでお送りしたいと思います。ああ、いいですね、ぜひ。
1: じゃあ衣装も豪華に。
0: そうです、はい、ディナーショー向きに作ってます。
1: だから皆さんぜひね、
0: はい、
1: チケットが売り切れないうちに、
0: はい、そうですね、ありがとうございます。
1: チェックしてください。どこをチェックしたらいいですかね。
0: 私の公式のホームページですとか、はい、あのインスタとか X とかいろいろやってますので、はい、うん、ぜひあの私の SNS をフォローしていただいて、はい、チェックしていただけましたら嬉しいです。
1: では全ての SNS の、
0: はい、
1: そう、松木由紀の、
0: はい、全フォロー、はい、
1: 全フォローしていただいて、
0: 安倍さん本当にありがたいです。い
1: や、そのプラスあのやっぱりメーカーの、ね、バップのホームページを見ていただければ、
0: はい、
1: 先ほど言った映像とかね、はい、ミュージックビデオが見れるというところで、
0: はい、
1: あのぜひあのまたフォローさせてください、
0: はい、ありがとうございます。
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。はい、
0: あの今日川辺さんとお話しして、私いかに自分が本当恵まれた環境で出させていただいているのか、はい、この業界詳しい方にあのお話しいただくとなおさらあのひとしおに感じまして、はい、ありがたいなと思ったことと、やっぱりあのシャンソン、うん、あの今回オリジナルソングをこうやって聞いていただいてますけど、はい、シャンソンというものをどんどんあのこれからも、うん、あの歌い続けていく大切さということを今日この時間ですごい感じさせていただいたので、
1: これからそのひょっとしたらシャンソンのね、うん、オリジナルアルバムができるかもね。
0: そうです、ですね、それも夢なので、うん、はい、そんなあのシャンソンも皆様に聴いていただきたいなと思いました、はい、ありがとうございます。
1: 今週はこの曲を聴きながらお別れいたします、
0: はい、シャンソン歌手の思いが詰まった曲でございます、はい、私の、メジャーデビューアルバムラ・パージュの中から今は秋に一人。
1: 今週はゲストに松木由紀乃さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストはインナージャーニーです。来週またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。もうすぐ5月15日は株式会社明治が制定したヨーグルトの日です。ここ数年グリークヨーグルトっていうお店が増えてて、かなりもったりした食感のヨーグルトが流行ってるんですけど、グリークヨーグルトにフルーツだったりコムハニーって言われる蜂の巣の形のままの蜂蜜のトッピングがよく見かけるんですけど、皆さんもおすすめのヨーグルトアレンジなどがありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合、まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけはもう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな、非常に、まあ、毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする本当の習い事のテニスなんですが、もう楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいなというふうに思います。でライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの本当大事だなというふうに思っております。さて今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということ で
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい
0: はい
1: はい、
0: もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、うんうん、
0: はい、見てもらってます、はい、
1: 出してるのは、はい、見てますよ。
0: ありがとうございます、はい、去年ぐらいからかな。
1: いや、どんなんですかね。
0: ね、まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、インスタグラムの方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう旨もあり、この時代。
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ、インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね、
0: うん、あ、まあね、
1: あれだったので、
0: まあ、Facebook でずっとね上げてたんですが、今インスタに移行しまして、毎週上げてます。やっぱね、今これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても週1回確実に、上げてるとなかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです、だからね、それまでね。
0: そう、
1: 広報が
0: ね、
1: そうやってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。
0: うんうんうん、
1: パーンと出てきて、なんだこれって、やっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去、あ、こんなにやってるんだっていうのが、なんとなくね、
0: はい、
1: なんていうの、まあ、信頼とは言わないけれども、うんうん、ちょっとこう、あ、うん、これだけ続けてるんだったら、ちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね。わかりませんが。
0: まあでも、検索といえば、今ってやっぱり AI。がすごいじゃないですか。すごいんですよ、いろいろすごいんです。何がすごいって、最近私すごいって思った話ね、
1: はいはいはい、
0: あれです、Google の、はい、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、あるある、考えてもらえるんですよね、はい、すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケと思いながらやってたのが私なので、
0: うん、あれ返信をとりあえず考えてもらって、私うん、文章考える時基本的にそうなんですよ。
1: あ、そうなんね。
0: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて出てきた文章をこう自分でこう添削をして、で自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど。
0: うん、
1: タイパですか。
0: タイ タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、まあ、いいと思いますよ、うん、でも全然ね。
0: ね、あの便利なものは使っていきましょうよ。
1: うん、そうそうそうそうなんですよ。うん、
0: あの今ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこうこれだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、うん、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
1: もうね、はい、もうそれでいいと思う。
0: うん。うん、
1: ね。
0: でそしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波もやっぱり上空からだったらアクセスしやすいしとかね。
1: あのね、僕ね、うん、そこまで大きな話じゃなくてね、
0: はい、
1: あの人が越えられないような波の向こうでもっていうのだったらその前に出すなっていう話になってくるので、
0: うん、
1: あ、なってくるので、あの一番大きな効果って一番最初に言った、はい、そのライフセーバーガード側の肉体的な負担が減る、はい、
0: うん、
1: で肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、うん、判断力が鈍らないんですよ、
0: うん、

0: ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、でそこからあの負担が少ない状態でフレッシュな状態で助けに行けるんだったら、うん、そっちの方がはるかに効果が上がるという意味で、うんうん、ドローンの賛成
1: ね、うん、そう、ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい、うん、だからね、この夏、うん、海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って、
0: うん、なるほど、どうしますか、 AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら
1: まあこれはそれでしょうがないし、 AI はやっぱりこうそいろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、うん、例えば何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど天気はどうって聞いた時に、その天気予報をもとに誰と行くんですかとかいうね、こういうのがあって、はい、ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんねとか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんねみたいなこともおそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ、
0: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますがそのあたりがね、バランスがね、
1: そうなんですよ、もしかしたら難しいね、こう海には入らずに海の家だけで遊んでくださいねみたいな返答が出てきてもいいですよね、
0: うん、いや、うん、もうその辺はだから海の家
1: だからね、これがね、うん、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、はいはい、世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップして、これが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです、はいはいはい、AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、はい、世間一般に溢れてる情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです、うんうん、だから日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、こうしたラジオの発信で、うん、海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、うん、こういうときは泳がない方がいいですよっていうのをちゃんとデータとして残すっていうのは一個役割があると思うんです。
0: 確かにね、
1: はい、
0: この天気予報でこうなった時には赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ、
1: うんうんうん、
0: それはいいですよね。
1: そう、うん、だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うんうん、まあ、こうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
0: 確かにね、
1: うん、そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね、うん、
0: 思いますが、
1: うん、が、はい、
0: 結局ね、
1: うん、
0: なんだろう、やっぱり水難事故って未だにゼロになんないでしょ、はい、どうしようか、
1: どうしようか、
0: ゼロにできそうな気がするのに
1: ね、だってプールの事故だってゼロにならないんだもん。
0: そう、
1: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、うん、
0: ねえ、ね、いや笑いごっちゃないんだけど、
1: 笑いごっちゃないんだけど、
0: なんだろうな、
1: ね、今年の4月からね、
0: はいはい、
1: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はいはい、青切符というものが出たわけじゃないですか、
0: はいはい、
1: それってまあまあいろんなね、こう言い方考え方もありますけれども、うんうんうん、こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、
0: はい、
1: 安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかね、いろいろ言い方はあるけれども、はいはい、水で遊ぶことに関して、水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね、ないですよね。
0: ないというか、
1: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、うん、はいはい、でまあいろんなね、シチュエーションがあるから、うん、これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うん、もっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあ、それを思うと沖縄県、
0: はいはい
1: はい、非常に、まあ、日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで観光客が本当にね、水の事故たくさんあってるんですよ。だからそれこそ条例とか、あと県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出してそうしたルール作りをね、一生懸命してたりもするんですけれども、はい、なんかね、
0: あれはね結局ね、うん、想像力の欠如なんですよ。
1: あ、はいはいはいはい、
0: だから例えば、うん、河川敷だとか公園

0: だとかでね、
1: はい、
0: ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
1: うんうん、
0: でもねボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
1: うん、
0: 基本的に、うん、その場でやってる、うん、
1: だ
0: けど
1: 公園内だったらね、
0: そうでも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
1: うんうんうん、
0: 近づいてないからあんまり、うん、だから、
1: 知らないからね、
0: そうそうそう、だからそこに関しては、うん、もっとやっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい、
1: うん、
0: プール授業がどんどん減り、
1: はい、
0: それ以前にプールがなくなり、
1: うんうん、
0: ってなってくるとね、
1: 学校の先生が指導ができないですからね、
0: そうそうそう、だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、
1: うん、そうですね、
0: そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、
1: うんうん、
0: まあねえAI がどうのも大事なんだけど、うん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかなとは思いながらね、うん、
1: ね、まあ今ここまでの話全部全ての我々のね一意見ということで、
0: うんうん、
1: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね知っておいてほしいなと思います、うん、
0: はい、
1: はい、それでは今日の一曲参りましょう。 MISIA で半分子。

0: 一曲お聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん、
1: はい、
0: 何を

0: ら興味深い研修を受けたそうで、
1: まあまあいろいろですね、研修は数々受けるのですが
0: はい、はい、
1: 思い返すと、うん、多分この番組で一度紹介をしたんです、
0: う
1: ん、
0: 私も言いながらふと思い出した。

0: ずっと日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
1: うん、
0: で徐々に徐々に知名度は上がってきてるけどもまだまだだと、
1: はい、
0: ご存知ですか？ちなみに、ね、あんまり聞いたことないです
1: ね。今ディレクターとね、そうそう話をしてたんですけれども、ね、
0: そう、はい、まあ、もちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあ、すごく簡単にお話をすると、うん、まあ、例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ、命を脅かすような病気にかかってしまった子どもたちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
1: まさにメイクアウィッシュ。
0: そうで、うん、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか何々になりたいとかっていうのを、その子どもたちの夢のことをウィッシュと呼んで、
1: うん、
0: そのウィッシュの実現のために大人たちが、
1: うん、
0: まあ、もちろんお金もそうだし、
1: はい、
0: 人の力もそうだし、いろんな力、うん、いろんなことを協力をしてで叶えていこうと、うん、でただこれすごく口酸っぱく言われるんですけど、もうかわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、
1: うん、
0: そのウィッシュを叶えるんだけど、
1: うん、
0: 面白い言い方をしてました、
1: うん、
0: このウィッシュで大満足はさせませんと、
1: うん、
0: これが叶ったから僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、う
1: ん、きっかけ作り
0: というか、きっかけというか、うん、いろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、
1: うんうん、
0: これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが結果生きる力になるので、
1: うんうんうん、
0: 決して満足して、もうすごい嫌な言い方しますけど、思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ、
1: うんうんうん、
0: それがウィッシュ、メーカーウィッシュなんですよ、うん、だからなんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
1: はい、
0: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
1: うん、
0: 本当にあなたは今何がしたいの、
1: はい、
0: どういうことがしたいの、
1: うん、
0: 今この病気と戦っててしんどい、大変、痛いかもしれないけど、何になりたいの、
1: うん、
0: っていうのをすごくヒアリングをして、
1: うんうん、
0: でそれをどうにか叶えられないか、
1: うん、
0: っていうふうにやっていくっていう団体の、
1: うんうん、
0: ボランティアのトレーニングを受けたと、
1: うーん、
0: いうことなんですね、
1: うん、
0: だからそこの団体にお金だとか、
1: はい、
0: もっといろんなものの提供で言うとね、
1: うん、
0: 例えば JAL とか ANA とか、
1: はい、
0: ああいう航空会社のね、
1: うん、
0: 株をお持ちの皆さんもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: お
0: 株主優待券ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ使い切れずに、
1: うん、
0: どうしよう、期限が近いぞと、チケット屋に売っちゃおうかとか、
1: うんうんうんうん、
0: そんなことないですかねと、
1: うん、
0: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです我々っていう話なんですよ。
1: ほう、
0: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと。
1: ほう、
0: で、うん、そんなことでいいのってもし思われた方はちょっとメイクアウィッシュで検索して、
1: うん、
0: ぜひ何枚かでもぜひご寄付いただけると多分めっちゃ喜んでくれます。
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: あ、
0: なるほどねって、
1: うん、
0: もう本当そのなるほどねだったんですけど、
1: うんうんうん、
0: とにかくそうやっていろんなこの子の何々になりたいっていうウィッシュ、
1: はい、
0: うん、誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、うん、どこそこに行きたいというウィッシュ、
1: うん、
0: いろんなものがあるけれどもそれをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、
1: うん、
0: まあ、考え方、それから運営の中身、はい、そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、
1: はい
0: はい、1日、まあ、6、7時間かけて、
1: お、結構長いですね、
0: うん、研修を受けまして、
1: はい、はい、このねメイクアウィッシュ、ぜひねグーグルで検索をしてみてください、世界最大級の国際ボランティア団体として日本支部は1992年に設立されたということなので、
0: そうです、沖縄にね、
1: 沖縄からなんだ、
0: そうです、
1: それは何か理由があったんですか？
0: だからもう元々その沖縄に、
1: うん、
0: もう流れ着いたわけじゃないんだけれども、
1: あ、
0: まあ、そこに来た人が、
1: うん、
0: そういうなんていうかなことを知って、はい、日本に来られて、
1: ね、
0: っていうのでそこからスタートしてです、うん、元々はもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、元々アメリカ、アメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
0: これねすごく、まあ、感動的な話ですけど、
1: はい、
0: その、まあ、ちっちゃいね、
1: うん、
0: その白血病の男

0: の子が、うん、もうとにかく警官、もう警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか。
1: いる
0: で、それこそ
1: 男の子じゃなくてもいるよね。
0: 例えばこう大人が来た時に後ろから来て、
1: うん、
0: 手を挙げろって、
1: はい、
0: で手を挙げてすぐに壁に手をついて、って、うん、でその子は流暢に喋るわけですよ、
1: はい、
0: あなたの証言はちゃんと記録されるとか、わーっとね、ああいうその
1: めっちゃアメリカ
0: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、うん、僕は警察官になりたいんだと。だけど結局そのなかなか治療も大変で、
1: はい、
0: そういうことができないんだけど、ある時そこのアリゾナ州のフェニックスなんですけどね、
1: お
0: そのフェニックスの州の警察官が何人かでゾロッと来て、
1: うん、
0: で君にこれをあげると、
1: お
0: あの星の見たことあります、
1: はいはい、
0: 星のあのなんか警察のやつなんとかイメージある、うんうんうん、でしょ、あの警察官の中の星を渡して、
1: はい、
0: これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。でその一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、あの一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ああいう形で、
1: うん、
0: 実際にちっちゃなね、
1: はい、
0: バイク型の、うん、まあおもちゃですけど、うん、それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、
1: はい、
0: で実際に取り締まりもしたと。でそれもやって、でも数日後に亡くなったんです、うん、残念ながら、
1: うんうん、
0: その時にやったことは州を挙げて殉職警官として
1: 葬られ
0: た。
1: お
0: だからそこまでするんです。
1: はい、いやアメリカやね、
0: うん、だけどそれはこの子のために何とかしてあげようっていうことの中で、うん、あのお金を集めようとかじゃなくて、はい、
1: うんうん、
0: こうやって生き生きしたその笑顔を見て、はい、よしこっから頑張ろうぜって、うん、結果として亡くなってしまったけれども、
1: うんうん、
0: それは思い残すことがなくなったんじゃなくて、うん、残念ながらっていう状態ではあるけれども、
1: なるほどね、うん、あのライフセービングもボランティア活動の一つとして、はい、いつも感じることが、
0: はい、
1: その誰かのために何かをしようとして動いてる、うん、それはでも誰かのために何かをしようって動いてるんだけど、結果ね、
0: うん、
1: 最終的にはね、自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ、
0: うん、
1: おそらくそのね、たくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、うん、彼らにとってすごくこう勇気が持てる行動になったんでしょうね。
0: あとね、その、うん、残されたというか後でその警官たちのコメントが出てましたけど、
1: はい、
0: うん、それを読むとね、
1: うん、
0: あの彼らはどんなに頑張ってもこの世から犯罪がなくならないと、
1: うん、
0: 我々がやってることって一体何なんだって、
1: はい、
0: やることをすごくこう考えてた、うんうん、だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、
1: はい、うん、
0: 改めて警察官の仕事は素晴らしいと感じて、うんうんうん、で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい、
1: うんうん、
0: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、
1: はい、
0: 彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うんうん、まあ、そういうことを考えると、あのこう今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
1: うんうん、
0: なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
1: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、あの、
0: うん、
1: そうだからボランティア活動でもあるから、うん、いろんな人の協力がいるから、先ほどのね株主優待のね、
0: はい、
1: 余ってるものを要は寄付
0: するだけ
1: っていう形にもなりますし、このね関わり方本当様々あると思います。あのたくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
0: そうですね。
1: で、ね、その上でもしかしたら身近にいるかもしれませんよね、その、うん、望みを叶えてほしいと思っている本人、それからご家族、うん、ね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません、ぜひですねメイクアウィッシュ、検索をしてみてください、
0: はい、
1: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか。
0: ボランティア活動っていうのは何か、うん、まあ、みんなでしましょうと、
1: うんうん、
0: 会社の人間も含めて、
1: はいはい、
0: でまあ、それだったら、
1: うん、
0: こういうのがあるよっていうのがもともとあったの で、
1: はい、
0: で文化としてもね、うん、近いものがあったので、まあ、それを、
1: うん、
0: でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
1: うん、
0: じゃあ、まあ時間はかかるけど、うん、まあ、一回受けとけばあとはいけるので、
1: はいはい、
0: まあ、そういうことで受けましょうと。
1: でもこう ね、会社の人たちで受けて皆さんどんな

0: 感想を持たれてました？
1: これ結局その例えばやっぱりその命が関わってる部分があるので、はい、途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると。だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、うん、そこに関しては私はできませんと、うん、その代わり、うん、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝えますとか、うん、はいはい、やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うん、あ、じゃあだったら自分のやれる範囲で、ね、やれることを、うん、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、
0: まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、そのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、さらにこういう活動あるよっていうことをね、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております。
1: 面白くなきゃダメですかね。
0: 楽しみにしております
1: 。
0: 今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ダブルグッチーのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチーのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の9日でございます。皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね。
2: いやまあやっぱ結構あれじゃない、まあでもあれか、今日も土曜日だからまあまた休みではあるけども、
1: まあ人によるけど ね、
2: あのゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みという感じで、う
1: ん、はい、
2: やっぱしんどいんじゃないこの長期休暇の後の一発目の仕事って、
1: うん、まあね、俺だから、うん、結構そのいろいろね、うん、立て続けにさ、うん、まあ、バイトだったりライブだったりそれこそ仕事だったり、
2: うん、
1: こうバーって立て続けに入ってさ、ずっと働いてる週とかあるじゃん、うん、たまに、
2: うん、
1: そういうのが終わってなんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、うん、できるともうなんか鉛がひどくても、だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
2: なるほどね、
1: う
2: ん、
1: でもその疲れとかはその態度に出ちゃうからそれは良くないんだけど、
2: ダメだね、
1: どっちつかずというかな。
2: あ、うん、まあね、
1: 難しい人間、
2: なんか本当働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね本当に。
1: 俺はでも結構そっちだなと思った。一日休みがあればいいなっていう。
2: あ、でも機嫌よくやれるそれ。
1: それはね無理そう、機嫌が悪いんだよ。
2: あ、うん。

0: いや、わかるんだけどね。やっぱ機嫌よくやってる人ってほんと最高だよね。最高の人、機嫌よくやってる人は。
1: いや、そう、だから、働きたいなと思うけど、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから、操りきれてない、自分を。
0: なるほどね。
1: そう、これ難しいんだよな。
0: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、逆にこっちは結構ね、もう学生時代とかは、いや、めっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、やっぱちょっとこう、ムカつくこととかあったら、多少はやっぱ出ちゃってたと思うの、態度に。結
1: ああ、
0: 構。
1: 表情とか。
0: とかなんか、出てたんだけど、やっぱ、この機嫌よくやってる人とかをさ、目にすると本当に憧れるようになって最近。
1: ああ、なるほどね。
0: うわ、この人絶対しんどいのに、めっちゃ気使えてるわ、この人みたいな。
1: 確かに。
0: それがやっぱね、すごい憧れてっていう
1: 確か
0: か、
1: にな。
0: そう。で、水口は中学の時とか高校の時結構そっちじゃなかった。割ともうずっとご機嫌にやってたっていうか、
1: いや、まあ何があっても
0: ね。
1: 機嫌をよ
0: いや、
1: く、ニコニコ笑顔で。
0: そう。で、当時は全然なんか気づかなかったけど、それって結構すごいことだなと思って、今になって、いや、お前すごいなって言おうとしたら、今機嫌悪くなってきてるか
1: そう、なん
0: ら、
1: か
0: なんか。
1: 反動でもう爆発。何を見てもイライラする、今。最近。なんか、歩くのせいだとか、そのなんか、
0: や
1: 急
0: ばい
1: に立ち
0: ね。
1: 止まるなや、とか。後ろ確認しろよとか、なんかそんなんばっかり。
0: それ言えばいいじゃん、本人に。
1: 言えねえよ、怖えんだから。思ってはいいんだよ、ずっ と。
0: 度胸がない。
1: 度胸がない。喧嘩は嫌いだから、怖いのとか。そう、腹立つんだよ、最近。すっげえ不機嫌。
0: よくな、ラジオでそんな話すんのに。
1: ずっと不機嫌、マジで。
0: コン
1: なん
0: トロールは
1: か、
0: できない、自分で。
1: できない。なんかそのもう、最近さ、それこそちょっと、なんかもうスケジュールのあれでずっとなんかバイト行ったりそれこそ仕事行ったりって続いてんの今で、いつもその布団とか朝毎回畳んで全部きれいにしてから家出るんだけど、もうそれできなくて、その最近時間なくて、で帰ってきたら、なんで布団畳んでねえんだよって、もう自分で自分を不機嫌にしてる今。最悪、負のサイクルに今入ってる。なんか、
0: いや、あるけどね、その自分でね、自分の機嫌取るみたいな言葉は流行ったけどさ。
1: 自分で自分を不機嫌にする。
0: いや、意味ないじゃん。
1: 自分の機嫌を取れてないっていうこ
0: な
1: れ、
0: る
1: 今。
0: ほどね。
1: そ
0: 機嫌の取り方ってちょっとむずいよな、で
1: う。そう
0: も。
1: なんだよ
0: まあ、ある程度は
1: な。
0: さ、なんか、ここまで、こう追い込まれたり、ここまで考えたら、自分のキャパを超えちゃうみたいな感覚って多分ある程度大人になったら、まあ、ついてくるにしろ、まあ、そこをコントロールするっていうのはもう一個上の、
1: いや、そうね。
0: ね。
1: 結構達してるよね、もうそういう人たちって多分。
0: 確かに。
1: それむずいんだよな。
0: なんかあるかな？でもあんまもう機嫌悪くなったりとか。でもね、時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
1: ああ、確
0: で、
1: か
0: イ
1: に。
0: ライラしちゃう。もう時間がと
1: 多
0: に
1: い
0: かく
1: ね。
0: ダメ。
1: だ、締め切りでしょ？
0: そう、締め切りがマジで苦手。と
1: 確か
0: か、あ
1: に
0: と
1: ね。
0: 閉店時間とかも苦手だし。
1: 閉店時間どういうこと？
0: なんか例えばギリギリでお店、なんか欲しいもんあって入って、
1: ああ、なるほど
0: と
1: ね。
0: か、あと、何、居酒屋とかでも、とかご飯とかでも、もう閉店時間迫ってたら、早く出ようっていうなっちゃう。
1: 申し訳ないから、それは。
0: もう絶対あると思う。
1: ゆっくり選べないとかじゃなくて、その商品を。
0: ああ、申し訳なさもある。てか、この帰ってほしいんだろうなとかも思うし。
1: 帰ってほしいよ。
0: いや、だから、無理なのよ。その、時間がとにかく。
1: なるほど。誰かに気使わせんのとかが無理なんだ、そういうの。
0: そう。だから、時間がないが嫌いだから、休みの日とかも8時半に起きたらもう最近結構終わったなと思う。
1: 遅っ。
0: 時間が。
1: 早か。
0: でも間違えた。
1: 今、二択ミスって。とりあえずなんか思いついた言葉、バッて言ってみたら、間違って
0: なんか朝のことを、朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、まあ、例えば8時半に起きたとするじゃん。いや、休みでね。で、まあ、朝30分くらい散歩して、9
1: は？
0: 時。で、そっからご飯食べたり洗濯機回したりしてたら、なんとなく10時とかになっちゃうのよ、そこで。
1: 朝の散歩って何をしてるの？
0: 散歩も日光浴びてる。
1: だから決まったルートがあるってこと？
0: そうね、だいたい30分くらい歩いてて、
1: す
0: と
1: ごい
0: か、
1: ね。
0: やっぱ最近はもう早起きに凝ってるから。
1: 早起きって何時なの？
0: いや、でもそんなだけどね、言っても。6時半から7時とか。
1: 早えって。
0: で、今日も、まあ、

0: 10時半からこれ撮ってるんですけど、朝の、
1: うん、
0: もう1時間半前ぐらいにもうついてて、最寄りこの
1: ラジオ、目黒に、
0: うん、でカフェで読書してた。もうその女の子みたいに
1: 何してんのマジで。
0: やっぱなんか、うん、この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって、時間ないのが嫌いとかね、
1: うん、
0: 分かって、じゃあでも時間も早くは寝たいぞっていう、
1: うん、
0: 夜更かしはできない体質だってなった時に、
1: うん、
0: じゃあもう朝作るしかないわと思って、めっちゃ早起きするようになった。
1: そうそう、寝るのは何時なの？
0: 寝るのは、まあ、布団入んの早いよ、もう10時とか。
1: 早いって。まだやれるって。
0: でもさ、ライブとかで10時とか平気で終わるじゃん、うん、11時とか。
1: 終わるよ。
0: あの時は結構終わったと思ったのね。
1: こいつマジ眠そうなんだよな、なんか。ちょっと。
0: いや、最近もう自律神経的に、うん、10時とか行ったら、もう布団入ってるから普段。
1: いや、その小学生の時の危機感だから。小学生の時あって、俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていう、その。
0: だからまあ、全然なんつうの、例えば、もう、特別な時とか、なんつうの、もう先輩、普段めったらいけないような先輩と飯行くとか、まあ友達も、普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ。
1: うん。
0: けど、その日常でもう、12時とかまで起きるっていうのがなかなかなくなってきた。
1: すごいね。10時？
0: なんかやることがないのよ、もう。あのネタ作ろうとか思っても。
1: そうか、バイトも朝早いしね。
0: そう。で、
1: うん、
0: なんか新ネタライブの前とかも、脳が働かないの、まず夜って。
1: だからもう朝方なんだ、その。
0: そう。だから朝に全てをやりたいから、うん、ってなった時に夜やることねえなって、思って、
1: うんうん、
0: もう最近10時とかに入って、まあ目つぶってる。
1: それ10時から寝るってこともあるの？そのもう完全に睡眠に入る。
0: あるある。
1: すげえな。
0: 前9時半とかに寝たから。
1: はい。いっぱいやれるって、そっからまだいろいろ。
0: で、朝、だいたい5時半から6時に目覚めて、その時は。9時半にさすがに寝るとね。
1: じじ。すごいね。
0: ワクワクする
1: の。俺も最近その、早起きに凝ってるって言おうと思ったけど、うん、8時だもん。
0: いや、8時もうだいぶいいよ。でもやっぱ、早起きってやること多いからさ、できるからいろいろ。
1: いや、夜型の8時って、超早起きよ。
0: まあね、確かに。
1: だからまあ、1時とかに寝るわけだから。
0: いや、1時はやばいわ。
1: 1時に寝て8時とか、まあ8時半かな。だから俺はもう朝何もやんないのよ、逆に言うと。もう家事全部やるっていうか、朝は。起きて、
0: うん、
1: まあコーヒー、まあ布団畳んだりとかいろいろして、うん、コーヒー飲んで窓開けて、まあ窓開けてコーヒー飲んで。
0: どっちでもいいよ。
1: で掃除機かけて、で、洗濯物とかまあやって、
0: うん、
1: まあ仕事とかバイト行く。
0: うん、
1: で、帰ってきて、まあ大体9時半とか10時。
0: うん、
1: で、まあ飯食って、で、うん、そっから俺作業。
0: え、で、寝るの何時？
1: 1 時。
0: 早っ！あ、間違えた。遅っ！
1: いや、その、下手すぎるって、俺ら。二択。どっちかは、その、正しいやつがいないと。
0: ちょっと、
1: うん。
0: 一か間違い出したら。
1: 早なわけないしね。時間帯的に。早な、もう帰ってきた時間が遅だから。それはもうバカ。俺はとっさに言われて、とっさに出たのが間違ってただけで、おこっちは言うよあったから、今のは。マジで下手だよ、それ。今の人の方は。うん。
0: でもさ、朝、それさ、眠くない？8時に起きて。朝眠いが嫌なのよ。その、
1: うん、
0: 努力で早起きして、例えば6時半に起きて、いや、うん、俺早起きなんすよって言うけど、
1: うん、
0: めっちゃ眠いとかは嫌なのよ。
1: あ、ちょっと前の俺ね。ちょっと前の俺だ。
0: 6時半にバチーンってなっときたいの、もう目が。
1: とか
0: 7時にはもう、あ、めっちゃ寝たなっていう感覚。
1: ああ、なるほどね。
0: そう。だから、
1: うん、
0: その遅く寝ちゃうときは全然8時とかまでは寝てる。
1: だ俺、結構多分、低血圧だから、
0: うん、
1: 目覚めるのまで時間かかんない。
0: なるほどね。
1: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの、7時半とか。で、だいたい7時半とか8時に起きて、30分ぐらい布団に。
0: へえ、なるほどね。
1: で、まあカーテン開けて日光浴びるみたいな。で、ゆっくり動き出す。
0: なるほどね。
1: そう。
0: 巨人だね、なんか。
1: マジ巨人。ドスーン。一歩目の重みすごいよ。
0: 同居人がそれで起きるんでしょ？そのドスーンってことで、バーンってこう布団から。
1: いや、そんなアニメみたいなのないって。その、アパートの奴ら全員起きるじゃん、うちの。
0: 建物が揺れて、
1: うん、
0: アパートが。
1: なんでまだ住まわせてもらえてんの？
0: 隣の家の人が窓を開けて、眠い目かすりながら、巨人が起きたぞ、つって。
1: 巨人の物語の朝じゃん。始まり。
0: あの、土の中からモグラもなんか、パンって出てきて。
1: 地ならしでね。
0: そう、
1: 揺れちゃって。
0: そうね、あの、寝る時のナイトキャップみたいな。
1: ナイトキャップつけてんだよ。
0: そっか。
1: そう。
0: まあね。
1: とかがね、あるかな、俺はね。
0: 時間の使い方とかでね、機嫌は。

0: そう
1: 確かに取れるかもね。
0: 意外とね早起き、うん、でももうこのサイクルが今気持ちいいな。1時に寝て、まあまあまあ、8時起きが
1: 確かにね、うん、朝起きてるのはいいよね。
0: そう、そんなんで、まあ皆さんもよかったらなんか朝のルーティンとかあったら教えてください、はい、ということでここで1曲お送りします。 aiko でストロー。

0: ダブルグッチの生ラ同窓会。
1: ダブルグッチの
2: 生ラ同窓会。
3: アイコでストローをお送りしました、はい、ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
4: なるほど。
3: 新しい冷蔵庫。
4: 芸人だよね、一応。売れてない、
3: 売れてない芸人ですよ、
4: すごいよ、もう買おうとしてるんだ、家電とか。
3: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ、
4: あ、
3: でも俺今500円玉で冷蔵庫貯金してて、それがもう多分ね今7、8万ぐらい、
4: ね、いってるね結構。
3: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分の貯金から出そうかなみたいな、はいはいはい、あって、でそのもう本当いいやつ買おうと思って15万だから製氷機ついてて、
4: はいはいはい、
3: で冷凍庫とか全部でっかいみたいな、も
4: うい
3: わゆる皆さんが持ってるような冷蔵庫
4: 皆さんが持ってる、
3: 人にもよりますけど。
4: めっちゃ人によるよ。
3: はい、皆さん、いわゆるでも皆さんが持ってる。
4: いわゆる。
3: だから家族向けのね、その、
4: はいはいはい、
3: 実家の冷蔵庫というか。
4: なるほどね。
3: でか。
4: はいはいはい、はい。
3: で、その、なんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、実家からの仕送りがちょっと今、えぐくて。
4: もののね。
3: ものの。
4: うん。
3: だ、何を届いて、全部冷凍で届くのよ。で、これが結構、そんな3ヶ月に1回ぐらいのペースであって、
4: うん。
3: でまだその前の仕送りも消費できてない。

0: ていうか、
1: すごいね。
0: だから冷凍庫パツパツなの今、
1: はあはあはあ、
0: でその毎回来るやつもなんか、枝豆、
1: うんうん、
0: 枝豆が多分 200g ぐらい入ったのが6袋
1: へえ、
0: もうかなりでっかいやつがバンバンバンってきて、うん、もうそれで冷蔵庫まず冷凍庫入んないの、
1: うん、
0: で餃子、
1: はいはいはい、
0: 餃子100個、
1: すごいな、
0: 冷凍で、ね、餃子100個来た次の日に餃子64個来て、うん、冷凍 でパツパツなのよ、
1: うん、
0: でしまいにはあの鮭、
1: うん、
0: 紅鮭あの切り身になってるやつあるじゃん、
1: うん、
0: あれ2キロ、
1: 2キロ、
0: うん、でサバ、
1: うん、
0: 3キロ業者の新発食堂みたいなの入そのすごい在庫なの今、
1: はいはいはい、
0: 入んなくて、
1: 入んないわそれは。
0: そうで今その本当冷凍庫がでっかいそのやつを買おうと思ってて、
1: うん、
0: で自動製氷機もついて酒飲むから買おうかなと思ってんだけど、
1: うん、
0: もうそれがちょっと困ってて今、
1: うん、
0: でその冷凍庫に入んないから、
1: うん、
0: 冷蔵庫に今もう入れちゃってんだよ、
1: あ
0: しょうがないから、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、冷蔵庫入れたらさなんていうのもう持たないじゃんあんま冷凍料理、まあね、うん、だから同居人のね、
1: うん、
0: その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、
1: うん、
0: そいつにも、まあ食べていいよみたいなもう、
1: うん、
0: ちょっともうさすがに多すぎるから食ってくれみたいな、
1: うん、
0: 言ってて、
1: うん、
0: ああ OK みたいな言って、
1: うん、
0: でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、
1: うん、
0: すごいだらしないやつで、
1: はいはいはい、
0: まず部屋が汚い、
1: うん
0: で、掃除とかも全くしない、
1: うん、
0: 洗濯とかもしない、
1: うん、
0: 洗い物とか何もしない、
1: うんうん、
0: でも自炊はするから、
1: うん、
0: その料理もなんかずっと強火、
1: はいはいはいはい、
0: それはなんか本人曰く時短をしたいかららしいんだけど、もうフライパンとか丸焦げ
1: へ
0: ーで洗い物もそのまんま全部俺が洗うっていう、もうすごいだらしないやつ、
1: うん、
0: でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、だらしないやつと住んでるんですけど、まあそいつとにかく飯食うから、
1: あ
0: まあ食っていいよ、そのもう在庫減らしたいからっつって、で俺が、まあ、大体いつものルーティン的に、
1: うん、
0: 柿崎が先に家に帰ってきて、
1: うん、
0: でその後俺が帰ってくる、
1: だ
0: から柿崎が先にキッチンで飯食ってんの、
1: あ
0: いつも、で柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物、その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの。最近の流れ的に、
1: ね、なんでそれやってあげてんの。
0: それは自分が今からいろいろ料理したい時にシンクが、俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだから、もうシンクがまず空だってほしいの。で例えばボウルとか使ったらそれ洗ってそこで広いスペースで洗いたいから、で乾かすみたいなのやりたくてもう全部洗ってるんだけど、
1: うん、
0: この間なんか帰ってきたら、
1: うん、
0: まあ、まずいつも通り柿崎は飯食ってる、
1: うん、
0: でその仕送りの、
1: うん、
0: あの枝豆、
1: うん、
0: となんかホルモンが来てて、
1: うん、
0: ホルモン食べてて、
1: うん、
0: なんかまあ食べてたの、ただいまっつって、
1: うん、
0: 言ったらなんかいやまあなんかもう消費できないっすよみたいな、なんかそんな、なんていうの、
1: うん、
0: いやまあ頑張ってますわみたいな消費、
1: うん、
0: そう冷凍物のやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 消費頑張ってますわみたいな、
1: うんうんうん、
0: いやまずありがとうだろうと思って、なんか
1: いやピリッとするな、
0: いただいてますとか言わない普通。
1: ああまあまあそうね、
0: 食わせてもらってるわとか、
1: まあそれは言うわ、
0: ごめんもらってるわ全然いいよって言うんだけど、まず「いやー消費大変っすわ」みたいな、
1: はいはい、
0: から入ったわ。
1: それは失礼ボケの可能性はない、何、うん、かそれはたまにやるときあるよ、その、
0: うん、
1: やってもらったのに
0: 「うん、
1: ちょましてもう量多すぎていらねえわ」とか言って、
0: おいそんなこと言うなよ、
1: うん、
0: これは言えるじゃん、
1: うん、
0: いやー消費できないっすわ、
1: いやだから可能性はあるじゃん、かけかけからしたら、そのいやまずありがとうだろっていう、
0: こんなに5年やってツッコミやってきて俺がツッコまないってことはそういうことだと思った。
1: でもお前さっきツッコミ間違えてたじゃん。
0: それは俺がそういうやつだからね。
1: いやいや、その一気に分かんなくなった。どっちがさ。
0: いやいやいやいや、これ柿崎は絶対その普段ボケないから家で。
1: あ、なるほどね。
0: そう。で、まあ、まず消費してやってますわみたいな。
1: はいはいはい。
0: 言われて、でまあ柿崎飯食うの待って。
1: うん。
0: 俺がこう台所に行ったら、まあいつも通りも
1: う
0: 洗い物がバーってあって、
1: うん、
0: フライパンも丸焦げみたいな、
1: うん、
0: なんかずっと丸焦げなの、ずっとそのフライパンの
1: まずフライパン買おう
0: いや俺も新しいの買ったの、
1: うん、
0: でなんかテフロン綺麗なやつあんだけど、うん、なんかあるんだろうね柿崎的に。丸焦げのなんかフライパン使って、
1: はいはいはい、

0: それも洗って、で、枝豆食ったんだけど、その、うち三角コーナーないの。その代わりにビニール袋置いて、で、その毎回縛って捨てれるようにしたの。で、まずその枝豆食べたら、そのビニール袋に入れりゃいいじゃん。そのビニール袋があるところには枝豆の殻は捨てたんだけど、全部漏れてんの。ビニール袋から。で、なんか俺、柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で。あいつの部屋がキッチンだから。
1: そう、想像できるからな、この
0: そ
1: 間取り。
0: のキッチン、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど、
1: まあ、
0: キッ
1: だからあ
0: チ
1: れ
0: ン
1: よね、
0: の、
1: そのもう家のドアがちょっと開けたら、まず
0: そ
1: そこにキッチンとかが多分スペース的にあっ
0: う。そう。あって
1: 。
0: て、で、そこに柿崎のベッドもある。まあ、それぐらい広い部屋なんですけど。で、まずその俺、洗ってる横で寝てんの、あいつが。なんか、あいつが食った枝豆の殻、俺が素手でさ、こう、袋に戻して、で、フライパンもバーって洗ってんの、あいつ、見てんのよ。ありがとうわ、と思って。ごめんとか言うじゃん、普通。あ、ごめん、ちょっと、じゃあ俺今度洗い物するわ、とか。言わない。なんなん、あいつ。
1: これビッグダディとミナコの話じゃないよね。
0: いや、じゃあサバ缶の話してるしね、多分。
1: いや、わかんない。ウインナーの話とかもあるかもな。
0: 食べ物系多いけど、いや、そう、なんか、ありがとうって言わねえなと思って、あいつ。
1: ありがとうね。
0: そ
1: でも水口もさ、あれじゃん、ここのコンビ間の話だけど
0: う。
1: さ、遅刻するときごめんって言わないじゃん。
0: いや、俺、ごめんって言わないよ。
1: それと一緒じゃん。
0: いや、俺、その時どうしてるっけ？
1: その時だから、なんか電車遅れてるから遅刻するわって、その、なんかその、あ、違う、なんか乗り換えミスったから、ちょっと遅刻するわって言って、そのなんか乗り換えミスったのは自分のせいじゃないみたいな、その乗り換えっていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして、LINE 来て、で、不機嫌そうな顔で入ってきて、で、水口のとこにネタ合わせしようと思って行ったら、そこ邪魔だから、どいて、みたいな。
0: これ俺の方がひどいわ 俺の方がひどいな、これ。
1: ごめんか、ありがとうの違いだね。
0: 確かにごめん、ああ、だから似た者同士で住んでんだ。
1: でもまあ分かるよ、なんかそのごめんとありがとうって一回言わなかったらもうそっからずるずる言い
0: まあ
1: づらく
0: ね。
1: なっちゃったのは分かるんだけど、柿崎どういう感覚なんだろうね、それっ
0: いや、
1: て。
0: わかんない、だから、これ。すごいもんだ。
1: 夫婦みたいなもんだよね、
0: 意外とも そうな
1: う
0: んかな、
1: 引く
0: だ
1: に引け
0: から。
1: なくなってる、どっちも。
0: 確かに
1: だからどっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出したら向こうも言ってくれるんじゃない。水口からもうさ、そこはね、言ってこう、どんどん。ありがとうとか、ごめんと
0: 確
1: か。
0: か、感謝をね。
1: そしたら向こうもさ、
0: それが足りてないってことか。
1: 多分お互い、だから水口も意外とやってんだよ、多分その無意識のうちに柿崎に。あれ、こいつはごめんとか言わねえなとか、柿崎も思ってる可能性あるな。
0: なるほどね。
1: そう、互いに。
0: これ思い合ってる可能性あるんだ。
1: そう、だからもう引くに引けなくなってる、どっちも。
0: え、マジで夫婦じゃん。
1: 意味わかんない
0: 倦
1: 夫
0: 怠期
1: 婦。
0: の悩みしてるもん、なんか。確かにもう2年ぐらい住んでるからね、一緒に。
1: ああ、そうでしょ
0: 2年ってまだ熱々なんじゃないの、でも。
1: う。いや、もうだからもも
0: う、夫婦になっちゃったのか、だ
1: う、
0: から。
1: なっちゃって、夫婦なったらまた別だった
0: 男
1: け
0: と
1: ど。
0: 女じゃなくて、夫婦
1: そう。
0: になっちゃったん
1: だ
0: だ。
1: から最近寝るときも別でしょ？
0: ね、ずっと別なんだよ。ないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとか、ないって。
1: あ、本当。
0: 途中から分けたわけじゃないから、ベッド。最初からベッドは別。そらそうだろ。
1: 本当。いや、そこの可能
0: 確か
1: 性
0: に
1: あ
0: ち
1: る
0: ょっと俺の
1: な。
0: ベッド2人寝れるぐらい広いけどね、その 可能 性
1: ショ
0: はあっ
1: ックだった、
0: た
1: やっぱ柿崎がさ、ベッド買った時。その多分何も言わずに買ってたでしょ、あいつベッド。
0: そう、なんか届いて て。
1: え、なんで買ってんのっていう。
0: これ聞いてないんだけどっていう。
1: ああ、いや、まあ別にあったら、まあだって生活リズムも違うしさって言って、そっからじゃない、どっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの。
0: 確かに。
1: 試しにさ、今日言ってた、一緒に寝ようって。
0: いやいや、夫婦じゃん。デート行こうとか行ってみるかな、じゃあ。もうデートっていうものはね、しばらくしてない。
1: 出会った時の柿崎の姿をもう一回思い出せって。 そしたらまた変わってくるかも、その。
0: 確かにね。何の話、マジで。
1: い
0: 柿
1: や、
0: 崎の。
1: 夫婦に近い、多分ルームシェアって。
0: まあそうか。だから、ちょっと今日一緒に寝てみます。柿崎と。で、ありがとうって言います。
1: これマジで意外と本当ね、身近な人にありがとうとか言うの大切ですか
0: 確かにな。
1: ら。

0: こやっぱね、
1: これ気をつけていかないといけない
0: ですね。大事にしていきたいね。
1: はい、ということでちょっと仲良くなります。もうちょっと
0: なんかすごい暗いとになってるよう
1: ん、ちょっと芯食ったことを言われたからかな
0: 俺もだったかもっていう、
1: うん、ちょっと振り返ればね、なんか傲慢だったなとか、うん、ちょっと確かにね、切り替えてい
0: やいや態度に出すぎだからお前
1: そうですね、ちょっと、うん、また進捗ありましたら報告したいなと思います、
0: はい、
1: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
0: 動揺して、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
0: はい、
1: もう一個あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマーク fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。この番組は fmilka での放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よーっ、また来週。

0: 5-5-5-5ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風邪香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには、好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真。ファンクラブ55周年、さまざまな壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画以前の FM 渡良瀬月曜日の放送、いつ吹く幸福のテーマにかけてラジオネーム

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定、乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から、磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・ディー作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。 Too Young。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー。ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル99は終わらない。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ。

1982年リリースのシングル女であれ男であれお送りしました。5月5日は子どもの日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバムアメリカかぶれから、空を飛べる子どもたち、 Never End of the Earth。

では、本日ラストにお送りするのはラジオネーム朝さんからいただきましたリクエスト。メールには、名古屋のファンクラブイベントクラパに参加してきました、偶然にも去年のクラパの日にちも今年と同じ日で場所も一致していたので思わず感動してしまい、開始時に流れたこの曲をリクエストさせていただきますと添えてくださっていました。ありがとうございます。感動をこの広場にも。それではお届けいたします、アルバムピリオド、この世界のどこかにから。同じ道、同じ場所。

555ひろみ、本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道ももう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

my heart a treat. Everything about you is so doggone sweet.

two of us. We've got the world and all

betrays that you're no saint. But man, I like you for the

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 目をつぶって本を開いてと。嬉しい時にできるコブってなんだ。
1: 痛いでしょ、コブができたら。
0: で、なんで嬉しいの？嬉しい時にできるコブってなんだ。

5月13日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。今日発売の女性自身という雑誌、ページ112ページから113ページ、こういう見出しの記事です。医師が太鼓判、53分のウォーキングと同じ効果、1分片足上げ体操。53分のウォーキングが1分で、そういう内容なんですよ。まあ、寝たきりになりたくないから足腰は鍛えておいた方がいいということで、じゃあウォーキングをしませんかというふうにお医者さんや専門家に勧められることがあるかと思うんですけれども、まあ1日6000歩程度はというふうによく言われますね。これだいたい時間にして、まあ歩く速さにもよりますけども、60分から90分ぐらい平均的にかかるそうなんですね。で、距離はだいたい 3.5 キロから 4.5 キロで、習慣にするのは結構ハードルが高いという方も実際いらっしゃいます。で、運動習慣がこれまでない方がいきなり始めると、逆に体を壊してしまう場合もあるということで、実はもっと簡単で効果的な方法があるよというのがこの記事なんですね。キーワードは片足です。片足で1分間立っていると、53分歩いた時に匹敵する負荷が太ももの付け根の骨にかかるというデータがあるそうなんですね。ですから、まあ家の中でできますよね。雨の日でも、まあ暑い日でもクーラーがかかった家の中、部屋の中でできるわけでして、そこで紹介されている1分片足上げ体操というのを紹介したいと思います。これ A と B とありまして、まあ A の方が簡単なんですね。で、 A が楽にできるようになったら B と組み合わせてやりましょうということなんですけども、まあひとまず A の方を紹介しますが、まあ、特に難しくないですよ。ゆる片足上げ体操と名付けられているのが A の方でして、背筋を伸ばしまして立ちます。足は肩幅に開きます。で、呼吸はですね、絶対止めたりしないで自然に続けていきます。で、右足のつま先がですね、5センチぐらい床から離れるように上げるんですね。右足、左足はついたままです。で、その上げた状態で1分間それをキープ。で、その間も呼吸は止めずに自然に続けていきます。これだけなんですよ。で、続いて反対側の足も同じように行って、それで右と左で1セットで、これを1日2セットやりましょうということで、実際私本番前にやったんですけども、1分間維持というのがかなり足にきますし、途中でやっぱりね、倒れそうになるんですよね。維持できない。で、実際に体験した方なんかの感想を聞いてみるとですね、最初から1分やっぱりできなくって、61歳の女性ですけども、3ヶ月ぐらい続けて、最初片足立ちが 1.7 秒しかできなかったのが60秒になったという方がいらっしゃるぐらいに、いきなり60秒はできないかもしれませんが、まあやり続けるということによって逆にできるようになるんですね。そう思いました。これがウォーキング53分の代わりになる。どうですか？お金かかりませんよ。ちょっとやってみませんか？私やってみようと思っております。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、クリス・ロレンゾ&アモ、Hots for You でした。モーニングコミュニティ。では、今朝の

0: ショートニュースです。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって、政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列も処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国国章損壊罪を創設する法案などの審議も想定されていて、日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビセンなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投し、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取組が行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は藤の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本を救い投げで下しました。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄峰、それに翔猿の4人となりました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、 このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。

0: 当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は高齢者シェアハウス、そして骨格診断、以上の2つです。
1: じゃあまずは高齢者シェアハウスだね。これはおじいちゃんやおばあちゃんたちが仲間と一緒に一つの家で楽しく暮らす新しいスタイルのことだよ。シェアハウスって言葉は聞いたことあるかな。若い人たちがキッチンやリビングをみんなで使いながら一緒に住む家、そんなイメージがあると思うけど、最近はそのおじいちゃんおばあちゃんバージョンがとっても注目されてるんだよね。年を取って一人暮らしが大変になると大きな施設、老人ホームなんかに入る人が多いけど、そういう施設は決まったスケジュールで動かないといけないからちょっと窮屈に感じる人もいるんだよね。そこで生まれたのが高齢者シェアハウス。ここは基本的に自分の部屋があってプライバシーが守られていて、ご飯を食べる場所やリビングはみんなと一緒って感じなんだよね。で、いいところが大きく3つあるよ。一つ目は寂しくないこと。一人暮らしだと一日中誰とも話さないなんてこともあるけど、ここならおはようって言い合える仲間がいつもそばにいる。二つ目は安心なこと。夜中に具合が悪くなっても隣の部屋に誰かいたり、見守ってくれるスタッフがいたりするから一人きりじゃない。三つ目は元気でいられること。みんなで掃除を分担したりおしゃべりしたりして心も体も若々しくいられるんだ。最近は高齢者だけで住むんじゃなくって、大学生に安い家賃で住んでもらってお年寄りの手助けをする多世代シェアハウスなんて面白い形も増えてるんだよ。じゃあ続いて骨格診断だね。これは自分の体の形を知って一番似合う服を見つけるための魔法の物差しみたいなもんだよ。例えば友達と同じ服を着たのに自分だけなんだかイメージが違うななんてことない？きっとそれは背が高いとか低いとか太ってるとか痩せてるとかはほとんど関係なくって、骨の太さや筋肉のつき方、肌の質感が違うからなんだよね。そこで骨格診断では体を大きく3タイプに分類するんだ。一つ目はストレートタイプ。体に厚みがあって筋肉がつきやすい、とっても元気で健康的な体つきの人。二つ目はウェーブタイプ。体が薄めで柔らかい曲線を持っている、ふんわりしたイメージの人。3つ目はナチュラルタイプ。骨や関節がしっかりしていて手足が長く見えるスタイリッシュな形の人。じゃあどうして自分のタイプを知るといいのか。それは自分の骨格に合った服を選ぶとそれだけでスタイルがよく見えたり、顔色がパッと明るく見えたりするんだな。逆に形が合わない服を着ると服に着られているみたいに見えちゃうことがある。最近はお店に行く前にインターネットで自分をカメラで撮って AI が骨格を診断してくれるサービスもあって、そんな風にして自分にぴったりの服を選ぶことは最終的にはゴミを減らして地球に優しい結果につながるってことでとっても注目されているんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはテキサス出身のインストロメンタルバンドスナーキーパピー、2022年のアルバムエンパイアセントラルからポータルでした。6時24分になります。

言えますよね。今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところを、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の勧誘サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 八ヶ岳ジルさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、モーリス・ホワイトの I Need You、 85年のアルバムモーリス・ホワイトに収録されていますね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではモーリス・ホワイトのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM 八ヶ岳ジルさんからいただいたリクエストはモーリス・オホワイト I Need You、 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ85年のアルバムモーリス・オホワイトから Believe in Magic でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。いなべ FM リオちゃんのおばあちゃんさんから、先ほどの体操やってみたいんですけど、もう一度詳しく教えてもらえないでしょうか。朝のお弁当作りの中でも1分ならできそうなので、これ1分間ですね、何もしなくていい時間があるんだったらできるかなと思いますよ。手を動かさないといけないような状況ではとてもできないと思うんですけれども、改めてご紹介しますと、ゆる肩足上げ体操というもので、背筋を伸ばします。で、立って足を肩幅に開きますよ。で、呼吸はですね、自然に続けます。で、大体おへそのあたりに軽く力を入れる感じなんですね。で、息をゆっくり吐いてお腹をまあへこませるような感覚。で、膝は軽く曲げて、両手は楽な位置に下ろすか、まあ、少し軽く開くような感じですね。で、右足のつま先が5センチぐらい床から離れるように右足を上げます。左足はついてますよ。で、そのままの状態で1分間維持、キープするんですね。で、その間も呼吸は止めないで自然に続けます。で、あとポイントはですね、視線はまっすぐ前に1点ずっと見つめると。そうするとバランスが取りやすくなるんですね。あちこち見てるとバランスが崩れます。あと背筋は伸ばす。曲がっていると太ももに余計な負担がかかってしまうんですね。で、そういったものを右と左セットで行う。1分ずつですね。で、1日2セットやるというのが、ゆる肩足上げ、ゆる肩足上げ体操というもので、具体的にどこの筋肉に効くかというとですね、腰から太ももにかけての腸腰筋という筋肉があります。あと、太ももの前にある大腿四頭筋。この2つの筋肉に特によく効くということだそうです。53分ぐらいのウォーキングに匹敵する1分ぐらいのゆる肩足上げ体操ということになります。 FM ミッキーはマロさんから、朝の雲の動画を拝見しました。はい、ありがとうございます。グレーの雲が白くなっていったり、太陽が昇ってきたりの光景が楽しくて何度も眺めました。小さい頃近所に大きな工場があって、そこ

この煙突から出てくる煙が雲のようで、友達と二人、雲はその工場で作られているんだと思い込んで毎日眺めるのが楽しみでした。で、確か小学2年、雲は水蒸気なんだと教わった時の絶望感が半端なかったことをセットで思い出しました。可愛らしいエピソードでね。まあ雲は食べられるって思ってる子供もいるみたいですけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。今週から問題集新しくなりました。まずは世界の地理、国の特徴を言いますので、国の名前と首都を当ててください。いいですか。ナイルデルタ、砂漠、スエズ運河、ピラミッド、スフィンクス。さあ国の名前と首都はどこ。エジプトで首都はカイロ。続いて

0: FM 延べ岡
1: SC 延べ岡型背番号10番ポジションミッドフィールダー吉武理央です。出身地は福岡県です。好きな食べ物はエビフライです。趣味は寝ることです。吉武理央が7時をお知らせします。

おはようございます。時刻は7時を回りました。5月13日水曜日、サンシャインモーニングの延岡スタートです。お相手は浜尾芳恵です。今日もよろしくお付き合いください。今朝外見てみますと雲と一緒に青空見えておりますが、昨日の夜雨すごかったですよね。まあ、あれまさに雷雨という感じではなかったでしょうか。久しぶりに雷を聞いて私は結構怖かったんですけれど、皆さんぐっすり眠ることできましたか？大きな窓の方は遮光カーテンをしているんですけど、出窓がありまして、そこ薄いんですね。でなんかピカピカと光が入ってきてね、うわまたなるまたなると思って、光った後のゴロゴロまでのタイミング、これを測ったりしながらね、ちょっとドキドキとした夜を過ごしてしまいました。なんか久しぶりの雷だなと感じたんですけれども、この5月になる雷っていうのは一般的に春雷というふうに呼ばれますね。ただ別の言い方もあるんです。何かと言いますと、虫出しの雷、虫出しの雷、そうなんです。まあ、啓蟄の頃というのもあって、冬眠をしていた虫が雷の音に驚いて地上に這い出してくるということに由来しているそうなんです。昨日雷鳴りましたからね、虫がごそごそと這い出してくるかもしれませんね。っていうとちょっと気持ちが悪いと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけどね、まあ、少しずつそういった季節になりました。虫対策もしっかりとしながら、まあ、昨日みたいにね急に雷が鳴ることもありますからね、天気の急変に気をつけて過ごしていきたいです。そんな延岡市観測データ見てみますと、現在 15.4 度ということです。まあ、少し肌寒い感じもしますね。皆さん寝るときってどんな服装をされてますか？やっぱ夜はねまだ冷えるなと思って、私はまだモコモコの冬用の寝巻きを着ていたりもするんです。でちゃんとね毛布と布団もかぶって、でも冬、真冬よりかは少し薄くはなっているんですけど、まあ、それでもねまだ冬なんじゃないかっていうような格好をしているんですが、それこそ友達とわ雷すごいねっていうラインを昨日の夜していたんですけど、え私半袖短パンよって言われて、そうなのって、あんた夏じゃんっていうようなね、そんな状態でした。まあ、この時期人によって本当着ている服装ってものすごく差があるんじゃないかなと思いますが、自分に合った服装っていうのがありますからね、それで過ごしていただけたらと思います。さあそしてね、やっぱ雷って言ったら夏のイメージが強いんじゃないかと思いますけれども、夏に近づくにつれてツバメ、これがお家にやってきているっていう方もいらっしゃいますか？うち妹の家がツバメがよく来るんですけれども、巣を作らないようにいろいろと対策を取っているらしいんですけど、それでもねやっぱりやってくるって言って、網を張っていたところに2匹のツバメがこうちょこんってね、その網の上に止まっていて、その様子がまた可愛かったんですけど、すっごい可愛いけどやっぱり糞をしますね。でどんどん糞をして玄関先にされたらたまらんということで、ツバメよけをいろいろしておりました。ただこのツバメが家にやってくるっていうのは幸運の兆しですとかね、商売繁盛、家内安全、ものすごく縁起がいいというふうにされているそうなんです。でこのツバメってものすごく人慣れしてますよね。なので妹がその玄関開けてお家に入った時に一緒にツバメも入ってきたそうなんですね。もうそっから大慌てですね、どんげしようみたいな、ツバメ入ってきたって言ってものすごく騒いだっていう話を聞きました。

皆さんのお宅にもねツバメが巣を作って、それを大切にね見守っているっていう方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱね糞が気になるとか汚れが気になるっていう方もきっといらっしゃいますね。どんな対策をされているんでしょうか。なかなか難しい、可愛いですからね、難しいところでもあるんですけれどもね、ちょっとこう脇の方とかここなら汚れてもいいよっていう場所に巣を作ってくれたら嬉しいですね。さあ、そんな1週間経ちまして、私何をしていたかっていうと、今週は西に東にいろんなとこを歩いてきました西行ったり東に行ったりとかしたんですけれども、そんな中ある延岡市内の公共施設に着きまして、そこをいつもね電波が届かなかったんですね。スマートフォンの電波届かない、そして Wi-Fi もないというようなところがあったんですけれども、なんと延岡スマートシティ Wi-Fi というものが導入されまして、これフリー Wi-Fi なんですけれども、そのスポットに行くと誰でも無料で簡単にね利用することができるというとこなんです。これなんとね延岡市内20カ所以上で利用することができるそうなんです。でもしキャリア回線が断絶してしまっても衛星回線なのでカバーされるということなんですね。もし大規模災害などが発生した場合、キャリア回線がつながらないような状況になっても衛星回線を活用して Wi-Fi 環境を提供することができるっていうね、この延岡スマートシティ Wi-Fi、いつでも普通の時でも災害時でもいつでも使うことができるということでね、これ嬉しいなと思いませんか。青色のなんかフリー Wi-Fi って延岡スマートシティって書いたステッカーが目印になっているそうなんです、ね、皆さんも利用してみるといいかもしれませんね。で一度つないでおくと次簡単につながることができますからね、つないでおくといざという時安心かもしれません。そういったものも活用していきたいです。そして皆さんの手元にも自動車税届いたんじゃないでしょうか。支払い通知、ね、我が家にもやってまいりまして、まあ、今月いっぱいですよね、払いましょうということで、どうやって払おうかなって迷ってる方多いと思うんです。でこれまでは私もコンビニエンスストアなんかに行って払っていたんですけど、ペイペイとかでもね簡単に払うことができるって書いてあって、でバーコードを読み込んだらペイペイ画面に移行したんですね。おペイペイで払えるんだと思って、ボタンを一つタップするだけペイペイ終わりました。こんなあっけないんだなと一瞬思ってしまいましたけれどもね、まあ、皆さんも納期内にしっかりと支払ってください。私は無事に払い終えました。ではこの時間皆様からのメッセージをお待ちしています。メールから886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886番です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。では今日の1曲目です。ミセスグリーンアップルで画法人。

0: FC 延川方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延川あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延川とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: 時刻は7時11分回っております。天気情報をお届けします。5月13日水曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、最高気温24度、最低気温14度、降水確率は正午まで 10%、 正午以降は 20% です。風は西の風、日中東の風、波は 1.5 メートルのち1メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部、警報注意報は発表されておりません。まあ、外見てみるとちょっと雲もありますけれども、日差しも差していますね。まあ、今日も洗濯物乾くんじゃないでしょうか。昨日結構雨降ったと思うんですけれど、車はびしょ濡れでしたが、まあ、水たまりはそんなになかったですね。気温も高いので乾燥も早いのかもしれません。家庭菜園されている方どうですか。水やりが一時ね、大変だなという方多かったと思うんですけれども、昨日一雨降りましたので少し潤ってくれて嬉しいなと感じた方もね、たくさんいらっしゃるかなと思います。まあ、今日は大丈夫じゃないでしょうか。洗濯物しっかりと干しましょう。明日です。5月14日木曜日、晴れ、最高気温26度、最低気温15度、降水確率は午後6時まで 10% となっています。週間天気です。5月15日金曜日から20日水曜日まで晴れ時々曇り、降水確率 20% から 40%、5月18日の月曜日だけ曇り一時雨、降水確率 50% の予報となっています。まあ、いいお天気が多そうですね。来週の月曜日だけ若干雨の気配感じられますけれども、それ以外はいいお天気になりそうです。今週末あたり運動会のところも多いんじゃないでしょうか。ね、体育祭とか行われるという話を聞きましたけれどもね、いいお天気に恵まれそうです。まあ、ちょっと暑いくらいかもしれませんね。しっかりと日焼け止め対策をして観戦してください。指数情報です。今日紫外線強いです。帽子や日傘で紫外線対策してください。花粉情報です。今日明日ともに少ないレベルです。花粉症の皆さん、もうしばらく対策は続けてください。熱中症情報です。今日明日ともに注意レベルです。水分と塩分補給はお忘れなく。以上、天気情報をお届けいたしました。なんかね、噂によりますと今年はエルニーニョの発生確率が 90% ということらしいですね。夏までに発生する可能性が 90% に高まっているということです。まあ、平常の状態と見られますけれども、エルニーニョ

現象時の特徴に近づきつつあるというふうに分析されているということです。まあ、通常はこのエルニーニョが発生すると日本の夏の気温は低め、そして冬の気温は高くなる傾向になりやすいということなんですけれども、気象庁によりますと今年は全国的に平年よりも気温が高くなるというような感じらしいですね。エルニーニョは発生するけれども気温は高くなると、そんな夏になりそうです。その対策としてやはり大切なのが暑熱順化ってね、大切だって言われますね。今のうちから汗をかくような行動を少しずつするといいそうなんです。どうしたらいいかっていうと、やっぱり湯船にゆったり浸かるですとか、あとサウナ、これもいいそうです。まあ、冬はねなかなか汗をかかなかったという方多いと思いますのでね、少しずつ汗を出す工夫、これを始めてみるといいんではないでしょうか。さあではここでメッセージ一つご紹介いたします。ラジオネームケイティーズさん、ありがとうございます。浜尾さん、皆さんおはようございます。朝は肌寒く感じる日もありますが、日中は暑くなりましたね。ようやく衣替え完了しましたと言いつつ、まだこたつもストーブも置いたままです。ストーブにはまだ灯油が残ってるんですよね。使い切りたいから寒い日来ないかな、いただいてます。ありがとうございます。これ難しいですよね、直すタイミングっていうのは。そう、朝とか夜遅い時間帯はちょっと肌寒いなと感じる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、皆さんいかがですか。これもね、筋肉量なんかによって違うらしいですね。筋肉が少なくちょっと脂肪多めの私のような方は寒さを感じやすいそうですよ、ね、寒いなと思う方はちょっと筋肉不足してるなっていうのも実感してみるといいかもしれないですね。で、ケイリーズさんは衣替え完了したっていうことですけど、衣替えも難しいですね。まだ長袖着るタイミングもありますし、でも半袖もないと困るっていうことで、今はねお家の中散らかってても言い訳できますよね。衣替えの途中なんよみたいな感じでちょっと言い訳にもなるのかなと思ったりもしますが、このね灯油が残ったストーブね、これもまた難しいところですけど、ある程度使い切ってから直した方がいいっていう話も聞きますけれども、灯油ストーブを使いの皆さんはどのようにされているんでしょうか。うち1台はもう直してしまいましたけど、もう1台あるんですね。それをそれこそいつ使い切るか、これも問題ではありますが、多分梅雨時期にも寒い日がやってきますからね、その時に使おうかなと思っております。まあ、無理のない程度にほどほどにね、片付けも楽しんでくださいね。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。マルーン5、 Nothing Lasts Forever。

0: 前あれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか？お問い合わせは消防本部警防課まで。
1: You are listening to FM 延岡。

ここからは光の子のコーナーです。夕刊デイリー新聞に掲載されました光の子をご紹介いたします。今日ご紹介する作品は延岡市立明水小学校6年清田明人さんの作品です。入学式。延岡市立明水小学校6年清田明人。今日2年ぶりの入学式が行われました。久しぶりに新入生がこの明水小学校に入ってきたのでとても嬉しいです。入学式も2年ぶりだったのでうまくセリフが言えるか歌が歌えるか不安でしたが、どちらもうまくできたので心のモヤモヤがなくなってすっきりしました。去年より児童の人数が少ないですが、1年生と3年生を引っ張りながらいろいろなことで活躍し、みんなに尊敬される6年生になりたいです。ご紹介しましたのは延岡市立明水小学校6年清田明人さんの作品でした。

延岡市立名水小学校は、海と山に囲まれ自然豊かな環境にある小規模校です。児童は学年関係なく優しい言葉を掛け合い、みんながとても仲良くアットホームな雰囲気にあふれています。名水小学校では、自分よし、相手よし、ふるさとよしを合言葉に、思いやりや感謝の心を持ち、自己実現や地域のために行動できるよう取り組んでいます。地域のつながりも深く、グランドゴルフ大会や運動会にはたくさんの方々が参加してくださっています。また干物作りやメヒカリ料理作りなど、地域の素材を生かした学習も行ってくださっています。地域の秋の大祭にも子どもたちが参加する予定です。このように名水小学校は、地域の方々から温かく見守られながら、子どもたちがすくすくと成長できる笑顔あふれる学校です。本日ご紹介いたしました、延岡市立名水小学校6年清田明人さんの作品は、今日の夕方うちへ帰ろとのコーナーでもご紹介いたします。以上、光の子のコーナーでした。 88.3

さあ、ここからは学校給食メニューを一つご紹介いたします。今日の延岡市内のある学校の給食メニュー、まずは肉豆腐、そしてわかめとツナの酢の物、こちらが出されるということです。さあ皆さん、給食の配膳の後の食感の中、あと食べ終わった食器に食べ物が残っていることありませんか？この食感ね、大きいおかずとかが入ってる缶ですね、食感に食べ物が残らないように継ぎ分けてくれたりとか、食器がきれいに なるように食べてくれたりしていると、いろいろ良いことがあるということです。例えば食べ物が無駄にならないこと、そして食感や食器が洗いやすくなること、食べ物や料理を作ってくれた人が嬉しい気持ちになることなどが挙げられるということなんですね。で、食器や食感の中を確認して給食室へ返してくれると、給食を作ってくださっている方々も喜ぶということです。同じこと家庭でも言えますよね。

お鍋の中がきれいになっていたりとか、食べ残しがなかったりすると、やっぱり作ってくれた家族は喜んでくれるんじゃないかなと思いますのでね、最後お米一粒までね、しっかりと食べていただきたいです。今日の給食メニューは肉豆腐、そしてわかめとツナの酢の物、こちらが出されるということです。さあ、そして我が家の晩御飯、昨日はね、刺身にしました。お刺身、これね、しばらく刺身を続けようと思ってるんですけれども、まあなんといってもダイエット中ですので、この1ヶ月、今月いっぱいが勝負なんです。そこでなるべくお肉をやめて、で魚にしようと思ったんですけど、刺身がやっぱ一番楽じゃないですか。なんといってもね、買ってきてそのまま食べればいいっていうことで、なんとね、食器も出ないんですよ、刺身だとね。刺身と、まあ、お米、あとインスタントスープとか、そういったもう究極の手抜き料理を楽しんでいるわけですが、あと、まあ、ちょっとねサラダがあったりもするんですけれども、刺身っていいなと思ってね、刺身で今の季節ですと、昨日はねアジの刺身を食べたんですけど、まあ美味しい刺身最高と思いながら、ただ難点がありまして、ちょっとご飯食べるの早いんですね。5時とかにご飯を食べちゃうんですけれども、そうなると8時9時お腹空いたなと思ってなんかせっかくダイエットのためにご飯を減らしたんだけど、お腹空いたなってお風呂上がりについついアイスに手を出してしまいましたね食べちゃえみたいな感じで昨日食べてしまったんですけれども、まあそれをちょっとね、気をつけていかなきゃいけないなとも思っています。皆さんはどんな美味しいものを食べていらっしゃるんでしょうか。さあ、ではここでメッセージ一つご紹介します。ラジオネームアニーさん、ありがとうございます。浜尾さん、スタッフさん、おはようございます。昨夜は仕事帰りに急に雨が降ってきて、傘持っててよかったと思いました。雷すごかったですか？昨日は7時から夜の8時まで仕事だったので寝落ちしてました。今日は表面的な仕事はお休みにしました。15日ぶりです。今日も良い一日をお過ごしくださいね。いただきました。ありがとうございます。そっか、仕事帰りに雨が降ってきた。何時ぐらいでしたかね。私昨日もジムに行ったんですけど、ジムの帰りにはまだ降ってなかったんですよね。でその後、そうだ、お風呂上がったりとかいろいろしたら降り始めて、あ、雨だっていうことで気がついたんですけど、雷が鳴り出したのは結構遅い時間でしたね。11時とかそのぐらいだったんかな。結構遅い時間にね、なり始めたなというふうに思いましたけれども、その頃アニーさんはぐっすり夢の中だったのかな。いいな、なんか布団に入ってもう寝落ちするぐらい、こう肩当て寝るぐらい疲れるといいんでしょうけどね。まだ私は余力が残っているのか、寝るための体力がないのか、どちらかですね寝るためにも結構体力が必要だっていう話も聞きますので、若い人の方がやっぱりゆっくりとぐっすり眠ることができるらしいですよ。で今日はね、15日ぶりのお休みということで、お疲れ様です。本当ね、休みがない日が続くと疲れてしまうんじゃないかと思いますがね、表面的なお仕事はっていうことなので、裏の仕事があるんですか裏のお仕事があるのかなとかちょっと思ってしまいましたけれどもね、どんな何があるんでしょうか。なんか裏のお仕事だったら、こっそりとねちっちゃな声でこっそりとしてみるといいかもしれませんよ。まあそのね、ちゃんとしたこれ今日今から仕事っていうのではなく、でも陰でこっそりやらんといかんことっていろいろありますからね、そういった作業をされるのかなと思います。ゆっくりとね、休みも楽しみながら裏の仕事も頑張ってくださいね。今日もいい一日お過ごしください。メッセージありがとうございました。さあ、では続いての楽曲1曲お届けしまして、その後はクローズアップ延岡、こちらをお楽しみください。今日はね、なんと犬の日なんです。愛犬の日ということで、こちらの楽曲お届けいたします。林明&森美幸で犬のおまわりさん。

0: クローズアップ延岡。延岡市役所提供のクローズアップ延岡は、延岡市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。子供は社会の希望であり、未来を作る力。子供の健やかな育ちは、今の社会を構成する全ての大人にとって願いであり、喜びです。子供の最善の利益を考慮し、全ての子供たちが尊重され、その育ちが等しく確実に保障されることが必要です。今回は社会福祉法人緑ヶ丘福祉会緑ヶ丘児童館の2名の方に話を伺いました。今回は社会福祉法人緑ヶ丘福祉会緑ヶ丘児童館の甲斐優子さんと東福理恵さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 緑ヶ丘児童館に勤めまして、お二人は何年目になるんでしょうか。甲斐さんからお願いいたします。
1: はい、私はもう12年目になります。
2: はい、私は途中2年お休みしましたが、トータル6年目になります。
0: では続けて、緑ヶ丘児童館はどういった取り組みをしている施設なんでしょうか、教えてください。
1: はい、午前中は幼児部さん親子で来館してもらって、児童館で遊んでもらいます。で、午後は学校が終わった子どもたちが学童部として遊びに来ているので、まあ、一緒に遊んだり、いろんな遊びを提供したりっていうところをやってます。
2: 私は主に幼児部さんを担当しているので、幼児部さんのことになりますが、今は0歳から3歳ぐらいの親子が遊びに来ています。何歳でも来てもらって OK です。親子で楽しいイベントや歌や手遊びなどを毎日準備して待っています。
0: 幅広い年代の方が、親子だったりだとか生徒さんだったりが遊びに来る施設ということですね。
1: そうですね、18歳まで、
0: 18歳まで、
1: はい、来れるので。
0: 私も実は緑ヶ丘出身で、昔の話にはなるんですが、はい、よくお世話になってた覚えがあります。
1: ようこそ戻ってきました。
0: ありがとうございます。はい、では次の質問です。緑ヶ丘児童館に勤務していて、仕事の大変だなと感じることとかってありますでしょうか。甲斐さんからお願いしてもよろしいですか。
1: は
0: い、
1: 基本的に大変って思うことはないんですけど、やっぱり一時期コロナ禍の時は休館だったりとか、やっぱ子供が家で留守番できるようになってからは来ない時がちょっと大変というよりも寂しいなっていう感じでしたね。でも、あとはやっぱりこの最近の地震とかでやっぱり老朽化してるので、まあ、この間の8月の時の地震の時にうるすら高校に避難したんですよ。
0: はい、
1: やっぱその時にやっぱ距離もありますし、公園で遊んでた子どもたちが児童館に来て、先生助けてって言ってやっぱり避難はしたので、まあ、その時の道ですね、避難経路とかがやっぱ大変だったな、あとはそこは思いました。あとやっぱり古いので、そこが環境の面ではやっぱりちょっと心配ですね。
2: はい、楽しくて大変だなと感じることはもうほぼありません。一緒に働く先生方も、そして来てくれる親子、子どもたちも親切ですし、楽しい子たちばっかりなので、すごく楽しくていい職場だなというふうに思っています。
0: お子さんからエネルギーをもらうことだったりだとかもあるのかなというのを今話を伺いながら感じたところでありました。その中でやはり子どもたちと一緒に、万が一地震や津波だったり起こってしまった時に一緒に避難することとか、そういったことに対しての難しさだったりもあるのかなと感じたところであります。緑ヶ丘児童館に勤めて、やっててよかったな、やりがいを感じたことなどはありますか。
1: 0歳から児童館の方に来るんですけれども、まあ、途中ずっとここで親子で遊びに来てて、

0: 生になって高校生になって、でまた大人になって自分の子供たちを連れてきてまた来てくれた時がもうすごく嬉しかったですね。あとはもう一番最近では、成人迎えた子供たちが児童館で20名ちょっと去年ですね会いに来てくれたのはもう嬉しかったですね。学生アルバイトの子たちもいたんですけど、その子たちも子供が生まれましたって言って児童館に来てくれた時はもうすごく嬉しかったです。
1: 私も子供たちが先生とニコニコで児童館に来てくれる毎日にやりがいを感じてます。0歳だった子が幼稚園や保育園に行き出すまでの成長を見られるのもこの仕事の魅力です。
2: お子さんたちの成長を一緒に見つめていくというか、一緒に成長していくというか、そういうところを感じたりだとか、2世代でというか、あの時お子さんだった、まあ、児童だった生徒だった子が大きくなってまたそのお子さんを連れて一緒に児童館に遊びに来てくれるって本当に喜びもあるのかなというのを今感じております、
0: はい、癒されますね。
2: 今児童館によく寄せられる相談などってあるんでしょうか。
0: 親子で来るようになってでやっぱりこの0歳で1歳2歳になるときにやっぱ言葉とか発達の面で心配される方っていうのはやっぱりいらっしゃるんですけど、私も今勉強中なので、まあ、いろんな先生と話をしながらできる限り答えてあげられたらいいなとは思ってます。また小学生に関しては今日友達とねっていう子どもたち同士の悩みとか今日喧嘩したんだとか、で中学生だったらまあ友達関係だったり部活関係のことをまあ相談というか話しに来るのでそれを聞いてるとこです。
1: 同じようなことになるんですけど、最近では子どもたちの発達についてのことやあとテレビや YouTube との付き合い方、そういった悩みというのもあって、で毎月1回第3水曜日になるんですけどおしゃべり会っていうのをやっていて、でそこでお母さんたちの悩みなどを共有し合ってお互いに相談し合うっていうような場を作っています。
2: 現代ならではのお子さんとの付き合い方だとか YouTube だとかそういった子どもが興味を持つものに対してのこう付き合い方だとかの相談もよくあるのかなと思います、うん、そして私自身生徒の時に友達と喧嘩したっていうのを児童館の先生に相談したような覚えがありますが、なかなか普段学校の先生に相談できないこととかもこう児童館の先生とかに習って言って相談をしてた覚えもありますので、うん、本当にお子さんたちにとってはもう心の拠り所ではないのかなと個人的には思ったりしております。緑ヶ丘児童館が建て替えになると伺ったんですが、このことについてお聞きしたいです、
0: はいはい、もう勤めて12年目っていうことでやっぱだいぶ月日は経ったんですけど、やっぱり当たり前に老朽化が心配されてて、やっぱりあ建て替え嬉しいっていうところは本心あります、はい、やっぱり子どもを預かるというか遊びに来る中でやっぱ安全で安心して遊べる環境が一番だなっていうところがあって、これからいろんなとこがひびが入ったりとかどこの建物もそうなんですけど、やっぱり安全面が一番確保されるのは安心かなと思ってます、はい、
1: 新しい児童館になるのでトイレがきれいになったり駐車場が広くなったりと、そういうところも地味に嬉しいですとあとたくさんの親子が使いやすく通いやすい児童館になるんじゃないかなと思ってるので、そこもすごく期待しています。
2: より親子で来やすくなるような児童館になってほしいなと思っております。では続けて緑ヶ丘児童館で開催予定のイベントや講演会などがあれば、
0: できる限りの中で毎月イベントはしていってるつもりなんですけど、なかなか子どもたちがね学校が終わった後に来るまでの時間があって今ちょっと来館は少ないんですけど、できるだけ子どもたち主体でいろいろできるようにインスタグラムで発信はしているので、子どもにしても保護者の方にしてもインスタを見ましたって方がいらっしゃるので、そこでも発信していきたいなっていうところはあります。
1: 5月は12日の火曜日にリトミック、22日の金曜日に鯉のぼりミニ運動会、28日木曜日に防災講話など、こんなような形で結構たくさん行事は用意して待ってます、学童さんも
0: 16日に、鯉のぼり運動会をしますので、緑賞だけではなくどこの学校でも来れるので、はい、ぜひ来てほしいです、はい、
2: どこの生徒さんも参加できるイベントですね、はい、ぜひたくさんの方に参加していただきたいなと思っております。
0: はい、お待ちしてます。
2: 気になることなどがあった際の相談先、お問い合わせ先について

0: 教えていただけますか。
1: はい、もう緑ヶ丘児童館の方にも私会でもいいですし、まあ、館長のもいらっしゃるんですけど、あの児童館の方にお問い合わせください。じゃあもう一つ、あの皆さんにお伝えしたいんですけれども、一緒に緑ヶ丘児童館で働いてみませんか。はい、職員募集です。よろしくお願いします。
0: 詳しくはインスタグラムとかが緑ヶ丘児童館さんにお問い合わせというような形 で、
1: はい、お待ちしております。
0: 最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言ずつお願いいたします。
1: はい、聞いてる皆さん、今日どこに遊び行こうかなとか、今日何しようかなって思った時には、まあぜひ緑ヶ丘児童館に遊びに来てほしいと思います。唯一の大きな館庭もありますし、中でも外でも雨でも晴れでもいっぱい遊べるので、あの一緒にあの遊びに来てください。
2: いろんな行事やイベント、おもちゃなど子どもたちの発達段階に合わせて準備しています。まずはぜひ一度児童館に来てみてほしいなと思います。よろしくお願いします。
0: 今回は社会福祉法人緑ヶ丘福祉会緑ヶ丘児童館の会優子さんと東福理恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
3: Stay tuned to FM 延岡。

0: ねえねえ、何聞いちょっと？
1: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽も綺麗に聴けるとよ。
0: そうやっちゃ、うちも聞いてみようかえ。ラジオがなくても聞けるっちゃね。
1: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聞けるわ。 FM 延岡聞いてみてん。
0: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。はクリストファークロスで Never Be The Same でした。さあメッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネーム願いかなうさん、おはようございます。浜尾さん、昨夜の突然の雷びっくりしましたね。この頃耳が遠くなって寝転んで携帯見ていたら変な音がしたので、なんだろうと思っていたら稲光がして、もしかして雷とびっくり。昔は稲光だけでも怖くて耳を押さえて震えていましたが、今は少々のことでは動じなくなりました。年を取るのも悪くないなと思う今日この頃です。いただきました。ありがとうございます。やっぱね、雷になると結構怖いですね。稲光もそうなんですけど、私もスマートフォンでをつけっぱなしで結構寝ちゃうことがあるんですよね。音楽聞いたりとか。なのでよくこう目を閉じていてもピカピカってなんか光が入ることってあって、あ、スマホだろうなっていつも思ってるんですけど、昨日はなんか違うぞ、なんか違うと思って、でこうキョロキョロしてみたら、あ、雷じゃんっていうね、あの驚き。でそれこそ宮崎市内に住んでいる友達とちょうどね LINE をしていたので、こっちもすげえよとかそんな情報を交換しながらね、聞いておりました、雷の音をね。でもドキドキするんですけど、まあ何をしたらいいかって言われたら何をしていいかもよくわからないので、本当はこうコンセントを抜いたりした方がいいっていう話は聞きますけどね。うち近くに飛来針があるのできっと落ちることはないだろうとか高をくくってますが、これもわからないですからね。なんか雷鳴り始めたらいざという時はこうしたらいいよっていうのもいろいろあるんじゃないかと思うので、調べてみるのもいいかもしれないし、あと本当ね、知らぬが仏っていい言葉ですよね。知らなきゃ知らないでいいじゃんっていう、本当それを思います。このね、願いかなうさんもそうなんですけど、音が聞こえなかったら聞こえなかったで怖い思いしなくて済みますからね。知らなくていいもんは本当知らなくて済めばそれが一番いいのかなって最近思うようにもなりました。いろんなことからこう目をそらすっていうわけじゃないんですけど、知らないことは本当知らないままでいた方がいいんじゃないかなって思ったりすることもありますね。今日は多分雷鳴らないと思いますので、ゆっくりとお過ごしください。メッセージありがとうございました。さあそしてラジオネームいちごさん、ありがとうございます。浜尾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。昨日は2日遅れの母の日で実家の母にお花をプレゼントしました。そしてお庭の手入れや金魚の水替えなど手伝っていたらすっかり夜になり、帰り着いた頃雨になりました。おそらく10日ぐらい雨の日がなかったので嬉しい雨になりました。これでオクラの種も芽を出すでしょう。いただきました。ありがとうございます。お、母の日ということでね、実家にお花をプレゼントされたんですね。そっか、でお庭の手入れ、金魚の水替え、うちも生き物いろいろいるんですけど、水槽の中にね、水替えって結構面倒ですよね。ですぐ汚れる生き物を飼ってるので、汚れないものはこう循環してね、ろ過してくれるのでずっと綺麗なんですけど、すぐに汚れるのがアメリカザリガニとカメ。あれがもうほんと汚くなるので、ジャーッと水流してジャーッと水入れて終わりっていうね、水槽洗いもしないんですけど、水を入れ替えるだけっていう、そんな状況になっておりますけれどもね。結構帰りが遅かったんですね。で、母の日にお花のプレゼント、これ昨日かな、うちへ帰ろうと工藤和美さんも話されていたんですが、花を贈ることが多いっていう話をしていて、皆さんは何を贈られますか？うち数年前にカーネーションを珍しく贈ったんですね。そうしましたら、なんか今年もねまた花が咲いていて、でカーネーションってそれこそ花を咲かせるの難しいって聞くんですけど、毎年毎年こう花を咲かせてくれるのでね、なんか大事にされてるなっていう気がして見ると嬉しくなりますね。でも先日あるお店に行きましたら、 月曜だったか火曜だったか、あの母の日で残ったカーネーションでしょうね、こう値引きシールがどんどん貼られてずらっと並んでいたので、わめちゃくちゃ安くなってると思いながら見たところでした、ね、で久しぶりの雨が降ったので、そうですね、あの家庭菜園には嬉しい雨になりましたね。今年まだね自分で何も植えてないんです。母親がトマトとピーマン植えていて、まだそれだけ、ナスも植えてるんですけど、なんか自分もなんか植えたいなと思いながらも苗を買いに行ってないですね。近々行って植えたいなと思います。オクラもね、そうですよ、オクラは種ごと植えたらいいって言いますからね、うちも植えてみようかな、なんかいろいろやりたくなりますね。メッセージありがとうございました。さあラストナンバー聞こえてきました、桑田佳祐であなたの夢を見ています。こちらお聞きいただきながら一旦お別れです。サンシャインモーニングの美容家、お相手は浜尾芳恵でした。

0: 第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など、延岡市出身、エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
2: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
0: Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

です。さあでは早速今日は何の日のコーナーからいきましょう。今日は5月13日です。まず最初の記念日、今日は愛犬の日です。先ほどね7時台にも犬のおまわりさんという曲楽曲かけましたが、今日は愛犬の日ということです。今日愛犬の日ということなんですけれども、制定した団体や目的、その由来など詳細については不明だということです。まあ、よくは分かっていないということですが、愛犬の日、皆さんにも愛犬いらっしゃいますか？なんかね、猫がブームですよね。犬よりも猫が占める割合が増えてきているのかなっていう気もしますけれども、犬派猫派分かれると思いますが、私がペットとして飼ったことがあるのは犬です。マルチーズ、本当ね可愛かったなと時々思い出すんですけれども、あとね犬の匂いとかってたまに思い出す時ないですか？あ、ファルコンって言うんですけど、あ、ファルコンの匂いだとか思いながらね、たまにクンクンってしてしまうことがあったりもしますがね。もううちはもうペットおりませんけれども、あの亀とかザリガニはいるんですけどね、いや犬はもう今飼っておりませんが、飼いたいなと思ってしまうことありますし、たまにこうお散歩ワンちゃん見かけると、あ、欲しいなとか思うことありますね。今日は愛犬の日です。たまにはね自分の愛犬にちょっといいご飯をプレゼントしてみるのもいいかもしれないです。あと今日はカクテルの日ということです。カクテルの日、こちらは1806年アメリカニューヨークの週刊新聞にカクテルという名称が初めて登場したということなんです。その翌週の5月13日号に読者からの問い合わせに対してカクテルの定義というのが初めて文書化されたということです。これを記念してアメリカでは5月13日がカクテルの日として広く知られているそうなんですね。皆さんカクテルはお好きでしょうか？お酒が好きな方は多いと思うんですけれども、私日本酒とか焼酎も好きなんですけど、何が好きかって言われたらやっぱりカクテルなんですね。実を言うと、なんでって甘いからきっとね、あの美味しく飲めるのかなっていう気はするんですけど、皆さん好きなカクテルってありますか？私が好きなカクテルはグラスホッパーなんですね。でもあんまりないんですよね。グラスホッパーありますかって聞くとあんまりなくって、で初めて出会ったのが下関に住んでいた頃なんですけど、とあるカクテルバーでこれ美味しいよって出されたのがグラスホッパーで、もうそこからハマりましたね。まあなんか言うと嫌がられるかもしれませんけど、グラスホッパーってね、バッタやキリギリスを意味する英単語なんです。その単語の通りバッタ色って言ったらいいのかな、緑色、で甘いこうミントのカクテルなんですね。なのでわあ磨き粉じゃんって言って嫌がる方も結構いらっしゃいます。ただ私は美味しいなと思って飲むんですけれどもね、これこそ好みが分かれるお酒なのかなというところです。日記飴とかもそうですよね。好きな方は多分とことん好きで、私も好きなんですけど、苦手、あの匂いが嫌っていう方、味がねちょっと嫌っていう方もいらっしゃるみたいで、大きく分かれる飲み物の一つなのかなというふうにも思ってます。まあ、もし試したことがないでも興味があるっていう方、ぜひおすすめです。あのショットグラスっていうのかな、ちっちゃいので出てくるんですね。三角形の、飲む量少ししかないよみたいな、あんなグラスで出てくるので、私的にはもうあんな一口二口で飲み終わっちゃうのでね、大きいグラスで出してほしいなって思うんですけどね、なんかちっちゃいので出てくることが多いです。あの皆さんもね、このカクテルが好きだとか、これおすすめだよっていうのがありましたら、ぜひメッセージで教えていただけると嬉しいです。さあそんな中メッセージいただいておりますのでご紹介いたします。ラジオネーム川助さん、ありがとうございます。吉江さん、皆さんおはようございます。自動車税がペイペイで支払えるんですね。現金下ろしてこないとと思っていたので、ペイペイでできるのであればその手間が省けますね。最近川助、買い物の支払いはペイペイが使えるところはすべてペイペイ、便利ですよね。でも財布を見る機会が少なくなり、財布をどこに置いたのか入れてたか忘れてしまい、よく財布が行方不明になります。スマホが行方不明の時は他の電話から電話をすれば発見できますが、財布もリンリンになってほしいなとよく思います。そして自動車税、早速やってみますね。情報ありがとうございます。ためになるラジオですね。ジム通って健康管理に前向きになった吉江さんの行動がとても刺激になってますよ。風呂上がりのアイス頑張ったからええやないですか、いただきました。ありがとうございます。そうなんです。

自動車税ね、なんかいっぱい支払い選べましたよ。なんかいろんな支払い方法が選べたので、自分に合った自分が使っている何かを使って払うと楽なんじゃないでしょうか。最近あの銀行のアプリなんかでも送金とかがスマートフォン上ですることできるでしょ。あれも便利だなと思って、で、あ、これで送れるんだと思ってね、こうピーってボタンを押してよし行っちゃえみたいなね。なのでお金が減った感覚がないんです。それは良くないなと思ってるんですけど、財布からこう現金が減るとっていうか、現金をこう払うと見えるじゃないですか。あ、こんなにいなくなったのね、 A1 さんさようならって思うんですけれども、なんかねペイペイって言われると数字だけが見えて、よくこう感覚がないので良くないなとも思ってます。私もペイペイ払いとか、まあ、その他のいろんな支払いをね、現金じゃないもので済ませることが多いんですけれども、そうなるといくら使ったか確かに証拠は残るんですよ、記録としてね、なんかスマートフォン上に残るんですけど、実感が湧かない。いくら今お金が減ったのかとか、今月いくら使ったかっていうのが把握しきれないっていうね、そんな難点はあるなと思いながら、まあ、きちんとね考えればいいんでしょうけど、私の中で財布にあるお金が減らないでしょ。そうなるとあんまり現金使わないので、他のところで数字だけがどんどん減っていってて、現金は財布にあるっていう状態だと使った感覚がないんですね。これは良くないなと思ってます。だからといって何のこう改善法もないんですけれども、なんとなくね使った感覚がないなと思いながら使ったりしておりますね。でも財布が行方不明、これは危ないですよ、ね、財布行方不明にしちゃいけないので、それこそ今ねなんかありますよね、そのなんかを貼るとスマートフォンと連動してどこにそれがあるか分かるっていうような探知する道具があるみたいなので、そんなものを貼ってみるっていうのも手かもしれませんね。うん、そっか。で、そして風呂上がりのアイスは認めていただいてありがとうございますね。なんか無性に食べたくなって食べてしまいました。昔ながらの昔給食に出てきていたようなアイスを買って置いてあったんですね。あれ好きなんだよなと思いながらしばらく我慢したんですけど、昨日テレビ番組をちょっと見ていたらラーメン特集みたいなね、なんか面白いラーメン屋さんが出てて、だんだんお腹空いてきたんですね。うわ今からラーメン食べに行きたいなってものすごく思ったんですけど、そこは我慢してアイスにしたのでね、マシだったんじゃないかと思うことにしました。夜中のラーメンってたまらんですよね。無性に食べたい時があるのはきっと私だけじゃないと思います。川助さんメッセージありがとうございました。ではこの時間皆様からのメッセージまだまだお待ちしています。メールから886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 098221-0886 番です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。では8時台の1曲目です。夜遊びで三原色。

0: FC の向かい方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: 8時14分になろうとしています。天気情報をお届けします。5月13日水曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、最高気温24度、最低気温14度、降水確率は正午まで 10%、 正午以降は 20% です。風は西の風、日中東の風、波は 1.5 メートルのち1メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部警報注意報は発表されておりません。まあ外見るとやっぱりね、雲が多いのかなっていう気はしますが、日差しも出てきております。まあ、洗濯物を安心して外干しできるんじゃないでしょうか。カラッと乾かしたいですね。今こう着替えるんです。朝寒いので長袖とかちょっと厚手のものを着て、で昼間は半袖になってとかね、そんな感じで結構洗濯物が増えてきておりますので、しっかりと乾かしたいですね。明日です。5月14日木曜日、晴れ、最高気温26度、最低気温15度、降水確率は午後6時まで 10% となっています。週間天気です。5月15日金曜日から20日水曜日まで晴れ時々曇り、中の5月18日月曜日だけ曇り一時雨の予報です。降水確率は 20% から 50% となっております。この先1週間晴れの日が多いんですが、来週の月曜日だけ傘のマークがついております。それ以外の日はまあいいお天気ですね。で気温も高めです。最高気温は25度以上の日ばっかりですね。で最低気温も15度ぐらい。特に今度の水曜日、1週間後ですね、最低気温が18度の予報です。結構高くなってきましたね。そうなると冬物は少しずつ奥の方に、ね、追いやられていくのかなっていう気がしますが、まあ梅雨が明けるまではね、まだ寒い日も来るかもしれませんので、気をつけていきましょう。指数情報です。今日紫外線強めです。帽子や日傘で紫外線対策してください。花粉情報です。今日明日ともに少ないレベルです。もうしばらくね、花粉対策もお願いします。熱中症情報です。今日明日ともに注意レベルです。水分と塩分補給お忘れなく。以上、天気情報などお届けいたしました。まあ、先ほどね、7時台にも暑熱順化の話をしましたけれども、本当今年の夏は

暑くなるんじゃないかなというふうに呼ばれております。なので今のうちから体を暑さに慣れさせるということが大切になります。汗が出るまで湯船に浸かるとか、あと運動もお散歩とかされてる方多いと思うんですけど、ややきついなって感じるぐらい、ちょっと汗をかくぐらいは運動して、汗をかく練習を今のうちからしておくといいそうです。でお風呂ですけれども、40度ぐらい厚めのものに10分から15分程度浸かるだけでもだいぶ違うということです。なんかね、2週間ぐらい続けることで汗をかきやすい体になるそうです。ですので皆さん、2週間ぐらい1日1回は汗をかくようにね、少しずつ何らかの方法で練習していくと、夏の暑さに耐えられるんじゃないかと思います。さあではメッセージを一つご紹介いたします。ラジオネームトッポギさん、ありがとうございます。吉井さん、おはようございます。好きなカクテルはモヒートかな。爽やかなミントの香りが爽やかですよね。自動車で私もキャスレスで済ませましたよ。楽ちんですね。いただきました。ありがとうございます。モヒート、なんかね、少し好みが私と似ているのかなっていう気がしますけれども、ミント系のお酒がお好きなんですね。でモヒートはどちらかというと同じミント系でもさっぱり、私が好きなこのグラスホッパーはこってりというような感じですね。炭酸水と牛乳の違いみたいなね。グラスホッパーはちょっと生クリームとか入って濃厚な感じなんですけど、モヒートは多分ね、炭酸のすっきりとしたミントの味わいでね、爽やかな感じで、こちら実を言うと飲んだことないんですけど、美味しいですか？中のこのミントの葉っぱが直接入っているのかなっていうお酒ですよね。ミントの葉っぱは残すんですかね。これの飲み方、私いまいちわかんないんですけど、葉っぱとか何かが、レモンとかもそうなんですけど、飲み物の中に入ってるとストローとかスプーンとかで潰したくなりません？いかにこう中の液体を出すかみたいな、そんな感じになってしまうんですけど、この葉っぱはそっとしておいた方がいいのかな、それともこうちょっとこう潰し気味とか、途中でちょっと噛んでみたりとか、そういったことをするんでしょうか。飲み方がいまいち分かっておりませんけれどね。美味しそうですね。私もいつかチャレンジしてみようかなと思います。で自動車税はキャッシュレスで済ませましたよってことで、本当楽ですよね。びっくりしました。あ、ボタン指だけで終わるんだみたいな。で結構長く払いますよね、自動車税なんて。なのに一瞬で終わっちゃって、なんか拍子抜け、それこそね、銀行に行ってお金を下ろして、それからコンビニエンスストアに行ってとかね、昔はなんか一生懸命こういろんなことをして、あ、このお金がなくなるんだなとか思いながら払っていたのに、今ボタン一つピッと終わりみたいな。終わったっていうね、楽といえば楽なんですけど、ちょっと現金の重みを感じなくなったなとも思っています。トッポギさん、今日もね、素敵な一日を過ごしください。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。ピンクでナム。No sleep, no sex for you from your ex-girlfriend.

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 夕刊デイリー新聞は、延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
3: さあ、ここからはデイリーデイリーのコーナーです。こちらは各パーソナリティが夕刊デイリー新聞から気になる記事をピックアップしてご紹介するというようなコーナーなんですけれども、私が気になった記事、こちら昨日12日の夕刊デイリー新聞の4面からです。カルビーポテチの包装を白黒にということで、ちょっとねこれ話題になっていますよね。カルビーがスナック菓子、ポテトチップスなどの主力商品の一部で包装を白黒に切り替えて販売することが11日分かった。中東情勢の緊迫化によりナフサの供給が不安定化し、パッケージ印刷用のインクが品薄となっているためとみられます。同社は安定供給を最優先とするとしており、今日にも発表するということです。白黒の包装に切り替えるのはポテトチップスの薄塩味、コンソメパンチのほか、かっぱえびせんなどです。ナフサの供給難でインク原料の溶剤などが不足する状況は他のメーカーも同じとみられ、今後カルビーと同様の動きが広がる可能性があるそうです、ね、へえと思いながら、この画像などを見たことがある方いらっしゃいますか？今ね、インターネットですとかテレビ番組などでも話題になっておりましたけれども、まずここで出てきた言葉、ナフサってなんだと思いませんでした？ナフサってなんだろうと思って調べてみましたら、このナフサというのは原油を生成する過程で得られる、ね、ガソリンと呼ばれるものらしいんですね。粗製ガソリンと呼ばれるものらしいですね。へーと思って、ナフサ、粗製ガソリンと呼ばれる無色透明の液体らしいです。でこれは常温で蒸発しやすいもの、揮発性の高い液体ということなんですけれども、ナフサはプラスチックの元ということで、プラスチック製品ですとか包装材料、あとは繊維やゴム、その他塗料とかね、溶接剤とか洗浄剤などに使われているそうなんです。いろんなものにね、このナフサ使われているんだなと思って。でこの日本におけるナフサ事情としましては、供給は国内と輸入が半々程度らしいんですけれども、輸入ナフサのおよそ 74% が中東に依存しているので、中東情勢の影響を受けやすいということです。

で、ガソリンと何が違うのかと言いますと、ガソリンは自動車用など最終製品として精製されたもので、ナフサは未精製のガソリンのようなものらしいです。で、主に化学工業用の原料として使われているものということでね、まあ、これが少し不安定化するということで、パッケージの印刷が白黒になるということなんです。一瞬ね、この画像を見た時に、お、白黒こんなになるんだと思ってびっくりしましたけれども、皆さんどうでしょう、このカラフルになる、カラフルで今まであったことで、やっぱね、分かりやすい色がついていることで、あ、こんな感じなんだなって、中のポテトチップスの色合いとかそういったものが分かるっていうメリットがあったと思うんですけれど、で、パッとね、色味で目を引いてしまう商品ってやっぱありますよね。でも白黒になることで、あ、色がないっていう、逆に目を引くかもしれない、今色カラフルなものが溢れてますからね。で、このポテトチップスですとかカッパエビセンとか、もう中身をほとんどの皆さんご存知だと思うんですね。なので、あえてカラーである必要もないのかなと思って、で、白黒になることでのそのマイナス要素ってそんなにないのかなとも思ったりしていますね。で、皆さん白黒っていうとどんなイメージがありますか？モノクロパッケージと呼ばれるもの、これね、洗練されたおしゃれやスマートでクリーンな印象を与えるそうなんです。で、視覚的なコントラストで強いインパクトも残すということなのでね、まあね、いいのかなという気もしますね。コストの削減にもなりますし、なんかある意味こういって話題にもなりましたので、白黒になるデメリットは少ないのかなという感じもしました。ただ世の中の商品、いろんなお菓子とかね、そういったものが白黒に切り替わりすぎると、お店に行った時ちょっと色が寂しいような感じがしそうですね。あ、なんか白黒だなと思いながら買い物することになるのかなって。なんか明るい色が多い中の白黒って目立ちますけど、全部が白黒になっちゃうとやっぱ寂しいので、色味も大切だなとも思いました。なんかね、いろんな見方があると思うんですけれども、今後白黒のポテトチップスなど見かけた時には、やっぱね、皆さん目を引いて一回こう手に取って見てみる感じはあるのかなと思ったりもしますね。まあ、違和感があるっていう方ですとか、いろんな意見はあると思うんですけれども、なんかね、逆にその白黒も目立って消費者が見つけやすくていいのかなっていった、まあ、プラスのイメージもあるみたいですのでね、皆さんもどうでしょう、このいろいろね、中東情勢も言われておりますけれども、それによって、包装が白黒になる、経費削減にもつながるっていうことなので、いろんなものを白黒になったらどんな感じなのかなって想像してみるのも楽しいかもしれませんね。ということで、今日のデイリーデイリーは12日の夕刊デイリー新聞4面よりカルビーポテチの包装を白黒に、こちらをご紹介いたしました。 88.6FM Nobeoka。さあ、時刻は8時29分回っております。なぞなぞいきましょう。朝の頭の体操、皆さんも一緒に考えてみてください。今日も3問いきます。では1問目です。休憩していたらどんどん蚊が寄ってきそうなお店、どこだ？休憩していたらどんどん蚊が出てきそうなお店はどこでしょうか？蚊がいっぱい出てくるんです。最初は1匹、2匹、3匹、4匹、蚊がどんどん増える、蚊が増える、蚊増える、蚊増え、カフェ答えはカフェでした。わかりましたか？では2問目いきましょう。近くの鉄板で焼いている食べ物なんだ。近くの鉄板で焼いて食べるものはなんだ。近くの鉄板で焼いて食べるんです。近くで焼きます。焼くんです。近くで、近くのことを別の言い方すると、近くはそば、焼くそば、焼きそばということで、答えは焼きそばでした。ではラストいきますよ。怒りながらゴールした人が履いていた靴の色なんだ。怒りながらゴールをした人が履いていた靴の色は何でしょうか？怒りながらゴールしたんです。怒るっていう漢字、別の言い方

する読み方するとドですよね。でド、怒りながらゴールしたんです。ゴールドということで答えはゴールドでした。わかりましたか？頭の体操になりますからね。ぜひ皆さんも一緒に謎など解いてください。さあではメッセージ一つご紹介いたします。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、ありがとうございます。おはようございます。サマオさんスタッフの皆さん、延岡に来ています。今朝お店の店員さんが昨夜からの土砂降りものすごい音出したと言ってました。宮崎市はそこまでありませんでした。そしてラジオで九州地方は梅雨入りと言ってましたけど聞き間違いでしょうか？聞き間違いですよね。聞き間違いにしておきます。明日は休みなのでパソコンで聞きますね。スタジオの前通ります。この後高千穂町に向かいますよ。浜尾さんお疲れ様です。今朝のにゃんこです。いただきました。ありがとうございます。ね、先ほどスタジオの前通られたのを気がつきました。あ、トラックだと思って、ね、にゃん太郎さんのトラックだったと思います。で、そう、延岡雨もすごったかったんですけど、私はやっぱ雷が気になりましたね。ピカピカ光ってるよと思って、で久しぶりにあの雷の音を聞いて、あーあーって感じでしたね。あ、夏が来たみたいな、そんな感じがしましたけれども、でね、ラジオで九州地方は梅雨入りって言ってましたけど聞き間違いでしょうかということで、多分ね沖縄は梅雨入りしたんじゃないでしょうかね。で5月下旬ぐらいに九州南部で梅雨入りするんじゃないかっていう話なんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。私もね今ちょっと調べては見ているものの、多分まだじゃないかなと思います。梅雨入りの予報が出ているぐらいじゃないですか多分ね。もう一回しっかりと、調べてみようかなと思うんですけれども、明日お休みということでよかったですね。何をされますか、ね、パソコンでラジオを聞いていただけるということですけれども、ぜひねにゃんこちゃんとのんびりしながら今から高千穂に行かれるということですのでね、あの道私も先日通りましたけれども、何回通っても私はね結構好きなんですよ。あの橋の上は苦手で高いなと思うんですけれども、それ以外のところは結構好きで、ね、あの緑が今綺麗ですからね、そういったものも味わいながら通っていただけたらと思います。で今日のにゃんこちゃんなんかねすごい今日可愛らしい顔してて、おすまし顔ですか、なんかにゃんみたいな、ね、にゃんって感じのいってらっしゃいにゃんみたいなね、そんな感じの顔してますね。今日もにゃんこちゃんがお帰り待ってると思いますので、せっせとお仕事済ませて帰ってくださいね。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。名取でセレナーデ。

して呆れた願いはもう手放した。

0: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか？お問い合わせは消防本部警防課まで。
1: 毎週水曜日のこの時間にはちょっとした雑学をご紹介いたします。まあ、今日の雑学ですが、先ほどね、お酒カクテルの話からミントの話に来ちゃいましたので、今日はね、ミント、これから夏に向けてこのミントを使われる方多いと思いますのでね、ミントについてご紹介しようかなと思います。このミントの主成分はメントールと呼ばれるものなんです。で、このメントールは冷却、殺菌、鎮痛作用に加えて爽やかな香りによるリフレッシュ効果、リラックス効果もある。さらにね、成長作用も期待できる万能ハーブになるそうなんです。頭痛や胃の不快感、夏の暑さ対策、集中力アップに効果的、なんと花粉症の緩和にも役立つということらしいですよ。ミントってね、そっかと思いながら、まあ暑い日にミントスプレーなんかシュッシュシュッシュってする方多いですよね。クールタイプのスプレーなんかにはだいたいミントが使われていて、誰をシュッシュシュッシュすると本当に気持ちいいですし、暑さがちょっと和らぎますね。で、ミントもう一つすごくいい効果があって、何かっていうとゴキブリ対策にも使えるんですね、ミント。なので床掃除などをミントの香りでシュッシュシュッシュってしてあげると、お家の中がミントでいい香りになって、でなんとなく涼しい気持ちを味わいつつ、ゴキブリさよならみたいなね、そんな感じになるので、ぜひミントうまく利用していただきたいなと思います。そんなね、スースー感があるチョコミント系のお菓子もこれからいっぱい出てきますよね。で、今年のチョコミント早くないっていう話もあるぐらい、早めのチョコミントのお菓子が最近登場しているということなんです、ね、チョコミントの早期化っていうふうにも言われているそうなんですけれども、いろんなお店に行くと多分チョコミントシリーズがもう出てきているんじゃないかなというふうに思われます。あとね、その同じスースー系で言うと、ニッキって皆さんお好きですか？ニッキ、私結構好きで、ニッキ飴とかニッキ水とか飲んだりするんですけど、先日見つけたのがニッキガム、へえと思って、でそのニッキガム噛んでいたら、もう車の中中ニッケの香りがして、あれはあれでなんかね、美味しかったですね。まあ、皆さんこれからミントを使って虫除けをしながら、ぜひ冷感も楽しんでみてください。ということで、今日はミントについてご紹介いたしました。
2: Now listening to FM Nobeoka.
1: さあ、メッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネームふわふわミルクさん、浜尾さん、スタッフさん、おはようございます。この間まで珍しくお菓子や甘いスイーツを

をあまり食べたいと思わず肌も良くなってきた感じがありましたが、先週あたりから急に甘いもの食べたい欲が出てきて止まりません。せっかく減ったであろう体重もすぐに元通り。そんなこと書きながら今から口に甘いものを含んで家事頑張ります。あ、チョコレート発見、いただきました。ありがとうございます。そうなんですね、ふわふわミルクさん、お菓子とか甘いスイーツを食べたくなかったっていうことで、いいなぁ、なんかそういう作用があるものもあるみたいですね。なんかこれをガムとかなんかそういったもので、これを噛んでいるとしばらく甘いものを食べたくなくていいよみたいな、そういったものもあるっていう噂を聞いたことあるんですけれども、私はどうしても食べたくなりますね。なんか別腹っていう言葉が本当にストーンってしっくりくるんですけれども、あ、別腹ねって、ご飯とか食べてお腹いっぱいになるじゃないですか。でなのになんか甘いものを最後に口に入れたくなって、でコーヒーで済ませればいいんですけど、コーヒーよりもやっぱちょっと甘いものをちょっと食べてからのコーヒーかなみたいな、結局両方行くんかいっていうね、そんな感じになったりするんですけど、やっぱね甘いものをちょっと減らすと肌とか良かったんですね。いや、いいな、お肌にもいいんだったらやっぱ少し減らさなくちゃいけないなと思いつつも、あ、私が最近してるのは毎日スティックコーヒーを飲んでいたんですけど、それを甘さ控えめぐらいのボトルコーヒーに変えました。ボトルコーヒー、それをに豆乳をちょっと入れて飲むみたいなね、少しでも砂糖減ってるんじゃないかなと思うんですけど、ビビたるものかもしれませんね。ね、でも甘いものを口に含んで家事頑張りますということで、やっぱね何かする前には糖分も必要ですからね。チョコレート発見したということなので、いつのチョコレートかわからないのでね、早めに口の中に処理した方がいいですよ。でお腹の中に入れちゃって、でそこからチョコレートパワーで家事頑張ってください。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。ボニー M でGo to Go Home。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか？まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: さあ、メッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネーム野木区の大門軍団さん、おはようございます。浜尾さん、日曜の夕方に夜勤で入り、月曜の朝方に撮った朝焼けです、ということで写真いただきました。ありがとうございます。なんかね、綺麗な朝焼けの写真で街灯がポツポツと光っている。なんかこの景色もいいですね。これはご自宅からなんでしょうか？山が見えるんですけれども、海じゃなくてね、山の方を見ながら写真、でもそっか、宮崎から言うと朝焼けが出てくるのは海の方ですよね。で、山の方がなんか赤く見える。どこだこれはっていうような、そんな私は方向感覚ないんですけれども、朝日って言ったら海のイメージが強くて、今海が見えるかなと思ったら山だったんですよ。で、ちょっと驚いてしまいました。見ながら、お、山じゃんと思ってね。ね、でもそうですよね、海と自分の家の間に山がある方もきっといらっしゃいますね。そんな場所なのかなと思いながら見ております。夜勤お疲れ様です。まあね、夜中の仕事も結構大変でしょうけれども、体のこう調子、バランスを整えながら、汗をかく練習をして、これからやってくる夏に備えてくださいね。メッセージありがとうございました。さあ、そしてラジオネームのびすけさん、ありがとうございます。浜尾さん、おはようございます。虫出しの雷やカクテルのグラスホッパー、のびすけ初めて聞いたし、ためになるなと。虫好きの浜尾さん、お酒もそっち系とは徹底してますね。つまみは鮎のウルカでしょう。のびすけあまりアルコールは強くなくて、お酒全般よく知らないんですが、そんなのびすけでも飲んで美味しいなと思ったカクテルはソルティードッグ。爽やかなグレープフルーツと、あの縁についている塩が相まって美味しくて、初めて飲んだのいつだろう、就職してからだったかな。東京にはおしゃれなものがあるなと思ったとか、してないとかしないとか、おしゃれなものが全く似合わない、東京には全く染まらない、根っからの田舎者ののびすけです、はははっていただいてます。ありがとうございます。いや、このグラスホッパーはたまたまなんですよ。たまたま、うわ、これ美味しいって、なんていうお酒なんですかって聞いたら、グラスホッパーって教えてもらって、でグラスホッパーってなんだろうなと思ったら、バッタだったんですね。バッタかーみたいな、そんな感じでね、もう本当これ偶然だったんですけれども。で、つまみは鮎のウルカ。ウルカはね、たまりませんね。あれ食べ出したら本当ずっといけちゃうんですけど、ウルカもいろいろ本当種類があって、卵のウルカとか白子のウルカとかニガってあるんですけど、私ニガをまだチャレンジしたことないんです。やっぱね、すっごい苦いらしいんですね。好きな方いらっしゃいますか？どんな感じなんでしょう。めちゃくちゃ苦いよって聞いたので、まだ食べたことないんですけどね。いや、今ウルカが無性に食べたくなったじゃないですか、のびすけさん。でものびすけさんはソルティドッグが好きってことで、周り、そう、塩がね、綺麗についていて、こんな綺麗に塩つけるんだなって思うんですけど、あの塩って皆さんどうされてますか？一箇所こう口をつけて飲むところは塩なくなりますよね。で、回すようにこう飲んでいくんでしょうか？それともそのなくなった塩のところからずっと飲み続けますか？結構ね、あんま塩が強いとしょっぱく感じちゃうので、私はこう同じようなところで飲んでしまって、最後塩が残るんですけど、残らないように飲むのが正解なのかなと思ったり、そこがちょっと難しいですね。でもね、根っからの田舎者、全く東京には染まらない、そのポリシーもいいんじゃないですか。

俺は田舎者で行くぜみたいな、そんな感じで東京をかっ歩してくださいね、はははってことですけど、本当ね、おしゃれなものいっぱいあると思うので、私もまたいつか東京にも行きたいなと思います。メッセージありがとうございました。さあ、ラストナンバー聞こえておりますが、皆さん FM の秒間ホームページご覧ください。今週末ね、いろいろとイベントが行われる予定になっております。まずは、令和8年度延岡市水防訓練FM 延岡ということで、ね、こちら放送時間は9時30分から11時30分になります。現地古川町の第一五ヶ瀬川市民緑地、こちらお越しいただきますとね、延岡コイン100ポイントこちらももらいいただけるということです。でその後ですけれども、午後1時から西品陸上競技場では FC 延岡あがた、こちらの試合もありますからね、ぜひ遊びに来てください。他にもいろんな情報ホームページ見ていただきますと載っておりますので、ご覧ください。あとインスタグラムもやっております。ぜひフォローお願いします。ラストナンバーです。斉藤和義大丈夫、こちらお聞きいただきながらお別れです。サンシャインモーニング延岡、お相手は浜尾芳恵でした。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。